0: Velkommen nok en gang til podcasten Gråsoner med forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen er denne gangen bare ser på en liten skjerm, men han har fremdeles en stor personlighet, Stein Jonsen.
2: Ja, ja, ja, ja, men dette blir bedre og bedre. Helt nydelig. Det betyr at du ikke her i dag, for jeg kan ikke se deg på annet enn en liten skjerm jeg heller.
1: Nei, akkurat nå så sitter jeg i Sandnessjøen faktisk og spiller inn dette, men det tenker jeg går helt fint.
0: Vi har litt forskjellige temaer i dag. Vi må snakke om beredskap, tilfluktsrom og kanskje blodforsyning ved krisesituasjoner. Så har vi Trump som er litt i klammeri med paven. Det er snakket om å velge sin motstander, altså Guds representant på jorda. Det er man til sikt man høyt. Og så har det vært valg i Ungarn.
1: Ja, og vi kan kanskje begynne med valget i Ungarn, for vi har jo snakket mye om Orbán og hans motstander nå, Peter Magyar, som faktisk fikk 2/3 flertall. Så det er vel det som kalles på engelsk en landslide. Det vil si at det er virkelig ut med det gamle og inn med det nye.
0: Men så nytt er det jo ikke da.
1: Nei, altså Peter Magyar er jo, hvis man leser de litt mer sånn... Kan vi si for noe, lødige aviserne, så kalles jo han en disippel av Orbán. Men de to hadde en konflikt, eller de hadde en ganske stor uenighet. Og sånn som Peter Magyar fremstår, så er han jo mye mer tydelig på et tettere samarbeid med EU. Han har vært tydelig på at de skal nå straffe forfølge alle de som han mener har melket staten for penger. Men det er ikke gitt at han... ønsker at man skal for eksempel bistå med like mye midler til Ukraina som for eksempel EU vil.
0: Nei, det er nettopp det. De kommer jo fra det samme partiet, disse to, og så har jo Magyar brutt ut og startet et konkurrerende parti som politisk sett er noe mer mot sentrum, men fortsatt et parti som ligger godt på høyresiden.
1: Ja, og der man regner med kan se noe som ligner litt på Orbán sin politikk, er nok når det dreier seg om innvandring til Ungarn. Det er et veldig betent spørsmål, og det er mye som tyder på at Magyar vil videreføre i alle fall en del av det samme som det tidligere Fidesz-partiet gjorde.
0: Men han har også vært veldig kritisk til å bruke for mye ressurser, eller ressurser i det hele tatt, i hvert fall menneskelige ressurser, i krigen i Ukraina, altså krigen mellom Ukraina og Russland. Så der er han jo på linje egentlig med hva Orbán mente, men man ser det jo som sannsynlig nå i EU at disse pengene som skal lånes til Ukraina, at det vil nå gå igjennom.
2: Bare et spørsmål fra sidelinja her da. Når man nå hørte under dette valget at med 2/3 flertall så er det muligheter til å rokke om på omtrent alt han kan gjøre om grunnloven, som jo Orbán implementerte en god del greier i for noen år siden, og gjorde den til en litt annerledes grunnlov. Hva kan vi vente oss? Kan det komme mye endringer til det bedre?
0: Vanskelig å vite helt eksakt på forhånd, men det mange håper på er at en del av de endringene som Viktor Orbán har gjort, som da har trukket Ungarn i en mindre demokratisk retning og gitt myndighetene større kontroll over media, etc., altså udemokratiske ting, at de vil bli reversert. Så kan det jo være at det vil da reverseres til noe som minnet om det som var før. Kanskje vil det være litt annerledes. Men det skal jo mye til at dette blir verre.
2: Ja, det er et godt poeng.
1: Ja, og så har jo Magyar har jo en gigantisk gullerot hengende rett foran nesen sin fra EU. For EU har jo frosset en god del midler som Ungarn skulle ha. Jeg tror det snakker om en 13 milliarder euro som egentlig skulle vært utbetalt til Ungarn, men som har blitt stoppet på grunn av at Orbán alene har jo vært den personen som har lagt ned veto i flest EU-saker. Så ett land står, så vidt jeg vet, over halvparten av vetosakene, og det har jo irritert EU noe helt vanvittig.
0: Så det er i hvert fall grunn til håp her om at Ungarn nå vil bevege seg i en mer, skal vi si, demokratisk europeisk retning, som er noe mer gjenkjennelig for EU, og for så vidt også for oss i Norden. Og så vet man ikke hvor lang tid dette vil ta, men noe treghet i systemet må man jo regne med at det er.
2: Hvor Putin-vennlig er Peter?
0: Magyar er vesentlig mer kritisk til Russland, Putin, enn det Viktor Orbán var. Mm. Men de kan ikke være helt avvisende til Russland, fordi at Ungarn tross alt avhengig av russisk energi, og det krever jo noen form for innrømmelser, så det vil være en dynamikk der.
2: En slags liten balansegang der altså.
1: Ja, og vi kan vel kanskje håpe at det ordner seg med den berømmelige guldtransporten også nå. Så, og litt til det du sa i sted, Øystein, i og med at hun har fått så stort flertall, så tror jeg at Peter, den store, eller i alle fall Peter Magyar, kan ta grep veldig raskt. Og han har jo allerede sagt ifra at en del av de som sitter på topp hos toppene i påtalemyndigheten, at de bare bør trekke seg, for det at de ikke har blitt brukt til noe annet enn å fronte Orbán sin sak. Så han har allerede vært ute og sagt klart ifra hva han ønsker å få fjernet. Og det er jo klart også et veldig sånn symbolsk signal til sine velgere da.
2: Har Trump vært ute og kritisert den nye Peter Magyar ennå?
1: Nei, men han har vært ute og kritisert paven. Så han begynner jo på øverste nivå.
2: Ja.
0: Vi kommer straks tilbake til det, men fra Russland har det vært lite hyggelige meldinger rundt valget i Ungarn. De har jo sagt at de vil ikke gratulere den nye lederen, rett og slett fordi nå regner Ungarn for å være et uvennlig land. Og det er jo også en sånn ting som de sier for å skape et slags diplomatisk vakuum, slik at Ungarn må på en måte smiske litt for å få den energien de trenger. Det man i hvert fall kan si er at J.D. Vance, han dro jo til Ungarn for å bidra til at Viktor Orbán skulle vinne valget, og det gikk, for å si det rett ut, lukt i dass.
2: Yes!
0: Den bidrar ikke til noe som helst. Han rota jo litt med telefonen sin, og noen skal ringe Trump for å være litt tøff på scenen der og sånn. Det gikk heller ikke. Men det er jo litt interessant at J.D. Vance og USA, for dette er jo ikke noe han har funnet på alene. Her er det slik at den amerikanske administrasjonen, de ønsket seg jo Viktor Orbán, fordi det var den eneste skikkelig allierte de har i Europa for sitt politiske ståsted. Det er nå borte.
2: Mm.
0: Så der er både Kreml og Washington mista en alliert. Og det er litt interessant å se at disse russiske bloggerne, som er veldig opptatt av, altså som på en måte er sånn offisielt godtatte da, av Kreml, de har jo kritisert Donald Trump for at dette gikk åt skogen, og grunnen til at Viktor Orbán tapte valget, det er fordi Donald Trump har angrepet Iran. Det er deres teori.
1: Ja, men det vi i alle fall kan si når det gjelder J.D. Vance evne til å påvirke hendelser i verden, så ligger vel den akkurat nå på rundt null. Det er fiasko i Ungarn, og det er null resultat i Pakistan når det gjelder Iran. Sånn at han er vel det som man av og til bruker å kalle presidenten, han er ganske så lame duck. Men det interessante med J.D. Vance som vicepresident er at han kan faktisk ikke sparkes av Trump. Alle de andre kan sparkes, men han er da usparkelig. Og når man har snakket om det 25. grunnlovstillegget, som egentlig er det som går ut på at hvis presidenten blir koko bananas, så må du ha stemmen til vicepresidenten for at man eventuelt skal få det til å skje, at man får han fjernet da. Jeg tenker at jo flere situasjoner J.D. Vance opplever at han blir plassert i der han svikter eller blir gitt veldig, veldig dårlige kort, jo større blir jo sjansen at han på et eller annet tidspunkt i fremtiden, selv om jeg anser den sjansen som veldig, veldig lav, kan finne på å støtte sånn forslag. Det handler jo ganske mye om Trump, og for eksempel hvilke fiende han velger seg, og i det siste så har han jo velget seg en ganske heftig en, spør du meg. Den siste uka, de siste par dagene, så har det jo vært en slags konkurranse om hvem som faktisk er Guds utkårne på jorda. Er det Donald Trump, eller er det Pave Leo? Og Trump, i alle fall hvis man ser på det bildet han la ut på sin Truth Social, så om han ikke ser seg som den nye paven, så er det mye som tyder på at han anser seg som den nye Jesus, som er, hva skal man si, er ganske heftig.
2: Jeg må bare få kommentere der, fordi han svarer jo selv på kritikken mot dette bildet og sier, ja, jeg ba jo om å få lagd en tegning hvor jeg var en lege, og det er bare fake media som kan få det til å høres ut som det jeg skulle være Jesus. Jeg vet ikke hva slags leger han går til, men ingen leger jeg noen gang har vært hos har sett ut som Trump ser ut på det bildet der.
0: Nei, jeg tenker at hvis du møter en lege med et sånt antrekk, så bør du gå til en annen lege. Altså, han har jo en evne til å svare på kritikk som on the fly. Den jo lik null. Han har ingen, han har rett og slett ikke retoriske evner til å, å håndtere seg selv, og det et eller annet som bare bobler over internt, ikke sant? Så kommer han med den første og beste løgnen han kan finne på der og da, og så ser det bare enda dummere
2: ut. Ja, og det det jeg tenker, for dette, det kan jo ikke selv de som støtter Trump, må jo tenke at nå var du ganske idiot, Trump, som kom med den løgnen der, for dette, det ikke noe annet enn løgn.
1: Men jeg har faktisk en kønning idé på hva Trump kan ha tenkt. Kan det tenkes at Trump har begynt å spille rollespill? Og at han egentlig ser på seg selv som en sånn klassisk healer da, som du får i Dungeons and Dragons og sånn. Han tror faktisk at det en karakter i en fantasy-roman. Og da passer jo dette bildet jævlig godt, spør du meg.
0: Men Trumps kritikk av paven, det litt interessant, for der tror jeg han rett og slett ikke aner hva han tukler med, og det fordi at altså fyren har jo ikke, han jo ikke noen troende person, det eneste han tror på dollar, det skjønner jo alle altså, hans relasjon til Gud det bare en posering for det, han trenger det for den rollen han skal ha eller posisjonen han skal ha men her har han fullstendig feilkalkulert hva den type slarving overfor et menneske som veldig, veldig, veldig mange mennesker på jorda holder høyt og har som en viktig person, nemlig paven. Når Trump holder på sånn og kritiserer paven for hans skal si, humanitære engasjement, og det han har uttalt seg om, blant annet når det gjelder angrepet på Iran, gjør at Trump garantert vil miste mange republikanske velgere.
1: Altså, dette ser vi jo allerede ganske klart i det som skjer på Fox News. Det ikke hverdagskost at Fox News kritiserer Trump, men det har de gjort i denne sammenhengen. Og da blir det så veldig tydelig at en del av de som i magebevegelsen, som veldig konservativ, altså mange av dem jo faktisk ekte troende. Altså dette viktig for dem. Og det at noen da begynner å posere, som du sa, Øystein, som Jesus, eller en eller annen slags form for frelsefigur.
2: Nei, lege. Ja.
0: Men jeg tror at hvis det mellomvalget blir avviklet som det skal, så vil Donald Trump få den her boomerangen tilbake i skallen, så den nesten sprekker. For dette her det dummeste han har gjort. For at grunnfjellet av republikanske velgere jo konservative kristne. Ja. Og en god del av dem, til og med vicepresidenten, jo katolikker. Og han møtte jo den forrige paven på dødsleie, J.D. Vance, det var jo en PR-stunt selvfølgelig, men han var åpenbart oppriktig opptatt av den katolske tro. Og han har jo skrevet en bok om dette nå også, som kommer snart. Selv han har jo vært tvunget nå til å si at ja, han synes paven ikke skal blande seg inn i utenrikspolitikk, men heller drive med det pavekirken skal drive med. Da. Men alle prester har jo med noe om fred og forsoning og medmenneskelighet og humanitære prinsipper.
2: Det har skjedd før.
0: Tusenvis av år.
2: Ja.
1: Og for å være helt ærlig, det en ting den katolske kirka har holdt på ganske mye opp igjennom historien, så det å blande seg inn i utenrikspolitikk. Altså, det har jo rett og slett vært en av ekspertisområdene deres. Men for å summe opp litt med Trump, altså, jeg helt enig med deg når det gjelder mellomvalget. Dette kan være nok en ting som kan slå ut veldig negativt. Men ikke sant, det kan jo godt hende at Donald faktisk håper på en guddommelig intervensjon. Hvem vet om det dukker opp en lege eller en annen figur og fikser dette for ham. Han kan jo i hvert fall håpe.
0: Men jeg leste et interessant perspektiv i en artikkel i The Atlantic, og der påpekte man det at Trumps retorikk også overfor paven dreier seg om at han betrakter paven som en maktperson. Og han dårlig til å liksom forvalte den makten han har gitt. Så han skjønner ikke konseptet med religion heller. Alt fra humanetiker til buddhist og via alt som med kristendom imellom og jødedom der, så har jo ikke det bare med makt å gjøre, men det har med en livsoverbevisning å gjøre. Mm. Det skjønner ikke den fyren.
2: Nei.
1: En siste ting, og det må vi jo ta. Altså, alle som har sett bildet, og det har jo blitt kommentert, men Trump står jo visselig med hånda på panna til Epstein. Det jo Epstein som ligger i senga.
2: Ja, jeg lurte på det også. Den kan gå kanskje under radaren, men det slående likheter.
0: Ja, men da, kanskje han troende tross alt og har det I seg å tilgi?
1: Øystein, han troende til alt. Det noe helt annet.
0: Nå skal vi snakke om blod. Og alle gode mennesker I samfunnet, de bør gi blod, for det trenger vi hvis det røyner på, og folk har mistet blod.
2: Jeg var blodgiver så lenge jeg kunne. Til slutt fikk jeg ikke lov lenger.
0: Nei, jeg var blodgiver to ganger, og så fikk jeg ikke lov mer, for det hver eneste gang. Så da var det for kort tid siden jeg har vært I et eller annet land I Afrika eller Asia, eller jeg hadde truffet et menneske som ikke hadde blodboka I orden.
2: Nei.
0: Så jeg har en oppfordring, og det vær litt mer liberal, for det mye blod tilgjengelig hvis man bare hadde litt andre regler.
2: Og jeg har jo sånn, slik en kriseblod, jeg vet du, som alle kan få, mens jeg selv bare kan få mitt eget Når du har null minus, så kan jeg gi til alle. Så støtter 100% de som kan gi blod, bør gi blod.
1: Enig, og jeg var jo råket av det samme som Øystein over, at jeg reiste mye, men jeg fikk gitt blod en god del av også. Jeg har null pluss, og det også en ganske hyggelig blodvariant å gi. Så jeg tror vi I gråsonergjengen enstemmig enige om at gi blod hvis du kan, og det enda viktigere nå enn på veldig lenge.
0: Men man har forsøkt seg litt på å teste ut blodreservene I samfunnet I forbindelse med denne militærøvelsen som var I nord litt tidligere I år, Cold Response. Og det gikk jo ikke så bra.
1: Nei, det som skjedde var at man hadde en evakuering av allierte soldater fra Finland og inn til Narvik, der man hadde dette skadespillet som det var. I tillegg så hadde man, så vidt jeg forstod, en masse skade også I Narvik-regionen, slik at etterspørselen og behandlingstrykket var veldig høyt. Og så vidt jeg har forstått, så gikk det vel bare 3-4 timer før de var tom for blod. Og det som skjer når du tom for blod at selv da soldater og sivile som man kun har reddet, men som da hardt skadet, sannsynligvis blir skjøvet til side, slik at man kan prioritere de som man sikker på at man klarer å redde. Altså man rett og slett nødt til å begynne å prioritere skadde og såret, og det jo en situasjon man helst ikke ønsker å være I, men som man kan havne hvis man ikke har nok blod.
0: Nå vet jeg at du har litt erfaring tilbake I tid fra den type skadeprioriteringer også, da, som man skal drive med på et sånt skadested, og fra min egen tid I Røde Kors og etter hvert I saniteten I forsvaret også, så husker jeg jo at det jo ganske harde prioriteringer når man står overfor en sånn situasjon. Da må man rett og slett bare si at ja, her det sannsynlighet for at deg kan vi redde, mens andre, det går nok ikke, så du kommer I en annen kø.
1: Ja, og det som interessant jo at nå det brakt på det rene at reserven man har for liten, man har for lite tilgang på frisk blod fra befolkningen, altså gjennom blodgivere. Men ikke bare det, det som også kom frem I den artikkelen at bemanningen på dette sykehuset var såpass presset at man ikke hadde hatt muligheten til I stor nok grad å gå ut og ta imot ekstra blod hvis man hadde bedt om det. Rett og slett for det at kapasiteten ikke var der. Og da tror jeg vi inne på noe som jeg har tenkt en god del på. Det jo at kommer du nord for Bodø, og det jo ikke sånn at alt I Bodø og sørover heller maksimalt bra, men så det flere og flere viktige innsatsfaktorer som blod, som transport, som kritisk infrastruktur, som bare blir færre og tynnere og mindre tilgjengelig, og det samtidig den landsdelen I Norge som mest utsatt hvis det, Gud forby, skulle komme til en væpnet konflikt på vår del av Europa.
0: Men da det jo godt hvis man da først kommer I en sånn krisesituasjon at vi har en god dekning med tilfluktsrom.
1: Ja, du kan få sagt det I stedet. For det jo også en annen ting man har avdekket, og det har vært skrevet en del av det. Det som vi har snakket litt om også I forkant av denne sendingen at en ting at for eksempel det nye regjeringskvartalet bygges med det som ser ut som et underskudd av tilfluktsrom, og da snakker vi om dekningsrom I forbindelse med særlig luftangrep, enten det droner eller missiler eller andre ting. I tillegg så vet vi at det en mangelvare på denne type plasser på krigsskoler, og det også tilsvarende mangel på Ørland, der vi har de nye F-35-flyene våre. Og spørsmålet jo, hvorfor har Statsbygd bedt om unntak for tilfluktsrom I den tida vi nu?
2: Altså, de har levert inn en søknad og bedt om å få slippe å lage tilfluktsrom?
0: Jeg tror jeg har en teori om hvorfor det så...
2: Ja, ja den gleder jeg meg til, den teorien.
0: Jeg har en teori om det. Eller jeg ganske sikker på at det foregår som følger.
2: Ja.
0: Det koster veldig mye å bygge disse tingene. Og Finansdepartementet, som jo betaler alt I og for seg, eller godkjenner alle regninger, det litt sånn kontrollervirksomhet for hele nasjonen, de setter lokk, eller tak da, på forbruket. Og når man ikke ser, sånn, for disse tingene jo planlagt for en god del år siden, når man ikke ser en umiddelbar, et umiddelbart behov for det, så det veldig lett å ta det bort. Og dette faller inn I samme, egentlig nøyaktig det samme mønstret, som gjør at man har underfinansiert forsvaret, man har ikke fornyet og sørget for tilstrekkelig infrastruktur der heller. Det ganske sikker på at det samme årsaken til at man har en vanvittig underdekning på tilfluktsrom.
2: Men dette har jo ikke så mye med å gjøre når man nå oppruster regjeringskvartalet, nettopp fordi at situasjonen I verden en helt annen. Hvorfor I all verden skal det da sendes inn en søknad hvor de ber om unntak? Der burde det jo vært plenty av tilfluktsrom.
0: Det kan du si, men det, bygget, eller det komplekset der vel tegnet antageligvis, kanskje kjelleren der tegnet for 10-12 år siden, så det ganske langt tilbake I tid, vil jeg tro, at man har tatt disse beslutningene.
1: Ja, men allikevel, hvis man I 2022 hadde tatt konsekvensen av det som skjer på vår kant av verden, altså Russland angriper Ukraina, Europa I krig, det vil I alle fall, sånn som jeg ser det, vært et betimelig tidspunkt. De har kunnet sotte seg ned, og så har man gått igjennom tidligere avgjørelser. Hva betyr denne forandringen for oss? Og det var ikke måte på hvor raskt man fikk satt I gang en forsvarskommisjon for å finne ut hva trenger vi, for det at vi har sovet I timen. Men når det gjaldt den sivile siden, som det her langt på vei snakk om, så har det gått mye saktere, og forsvarsministeren var jo ute nå for bare noen uker siden og sa at nå skal det satses på sivil infrastruktur og alt det andre som skal understøtte forsvaret. Og det jo I hodet mitt I alle fall 4-5 år for sent. Vi mener jo at det lengre, men like fullt. Så dette har gått for sakte uansett.
0: Du mener fullt og alvor altså at man skulle satt seg ned og omdisponert kjellerarealer?
1: Nei, vet du hva, når du sier det på den måten, Eisen, så hører jeg hvor dumt det høres ut.
0: Jeg husker når jeg var liten rakkerunge og løp rundt I kortbukser og skjøt med pil og bue opp på sånn der byggefelt på Gjøvik, som heter Nordbyfeltet. Der var det masse rekkehus, og så var det et garasjeanlegg opp på bakken, og så var det tilfluktsrom.
2: Ja, ja.
0: Og selvfølgelig var det det.
2: Selvsagt. Jeg vokst opp på Ammerud, disse der svære høyblokkene, fire svære høyblokkene som står der. Alle sammen hadde tilfluktsrom under hver blokk, og det var da, sånn skulle det være den gangen.
0: Jeg leste med interesse, for øvrig tror det var I Aftenposten, en artikkel om hva skjer, eller kanskje det var NRK, jeg husker ikke, men hva skjer når en atombombe detoneres? Og det begynner jo på en måte å bli liksom litt behov for å ha det som allmenn kunnskap da, som var under kalde krigen da vi løp rundt I kartbuksene det. ja. Det var litt interessant for det var veldig godt forklarende den artiklen du har en detonasjon, det en middelstor bombe I en cirkel på 1 kilometer der forsvinner alt, der dør alle men utenfor den så det da varierende grad av skader og så det egentlig slik at overlevelsesgraden dreier seg om tilgang på tilfluktsrom, og at du unngår atomstøvet? For når det kommer fallende ned, så jo det lages brandskader og andre skader på kroppen din, så det veldig smertefullt, men du kan sannsynligvis overleve, men du får jo voldsomme skader av det. Jo lenger unna, jo mindre problem, men du må ha et sikkert sted å være inntil alt har falt til bakken. Og der kommer dette inn med å ha gode tilfluktsrom under alle sivile bygg også.
1: Ground Zero jo, der det jo, som du sier, der alle borte. Men det som faktisk, når det gjelder nedfall, aller farligst på sikt, det jo at du puster inn disse radioaktive partiklene og får dem på innsiden av kroppen. Og igjen, tilfluktsrom jo utstyrt med luftfilter og tilsvarende, ikke sant, som skal beskytte innbyggerne I en sånn kritisk fase. Og hvis ikke, så I hvert fall alle som var I forsvaret på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet vet jo at du får som soldat en klesbørste. Og denne børsten vil på magisk vis fjerne alt av atomnedfall og andre ting, og du kan også pusse skoen med den hvis du har behov for det. Så det en sånn magisk gjenstand som forsvaret gir deg for at du kan unngå så å si alle følgeeffektene av radioaktivt nedfall. Det er helt fantastisk.
0: Jeg husker hvordan du skulle børste vekk fra hodet. Det var riktig. Ja.
1: I det øyeblikket du må børste ditt eget hode, så tenker jeg vel egentlig at det bare er snakk om tid, for du ikke har behov for den børsten lenger, men det er en helt annen sak.
0: Ja, i hvert fall hodene til de i den podcasten her.
2: Ja, her er det ikke mye manker som tar opp.
1: Ja, nei, jeg tenker at dette her, altså uansett hvordan vi snur og venter på det, så er det jo et ganske sånn, stort etterslep vi har. Og vi sitter ikke her nå og sier at det skal være tilfluktsrom i hver kommune i Norge.
0: Jo, det gjør vi. Det må jo være tilfluktsrom i alle kommuner.
1: Det må være tilfluktsrom i Oslo. Men altså, spøk til side. Oslo, hvis man går inn og ser på det som kalles for NATO's seven baseline requirements, så baseline nummer en det opprettholdelse av samfunnet og de kritiske styringsfunksjonene. De kritiske styringsfunksjonene strategisk ligger i Oslo. Det betyr at også de som jobber for disse ulike departementene og direktoratene og hva det måtte være, må vite at hvis det skulle bli skikkelig ille, så må de kun ha et sted de kan gå, for at de også i etterkant skal være i stand til å opprettholde den driften som de står for. Det er jo sånn som man ser i Ukraina, ikke sant? Du kommer deg i dekning, og så går du på jobb eller gjør det du skal gjøre etterpå. Personlig tenker at dette er en del ganske dårlig begrunnet beslutninger som vi nå er nødt til å leve med.
2: Ja, men da vet vi hva vi har å gjøre da, Øystein. Det bare for deg og meg å gå hjem og hente hver vår spade og sette i gang og begynne å grave.
0: Ja, jeg tenker på at den der, det lille tekniske rommet jeg har i kjelleren hjemme, der det ikke noe GSM-dekning, så der løper jeg jo hjemme meg i hvert fall. Ja.
2: Og jeg har god dekning på både mat og drikke, så jeg, der er jeg på G.
1: Men det godt det, gutta. Da tar jeg med meg klesbørsten min og går på Nordlandsekspressen snart. Jeg mener, tross alt, hvis du ikke har tilfluktsrom, kjøp en klesbørste. Det er verifisert av forsvaret.
0: Det vi kan love er i hvert fall, vi gir oss ikke. Vi er snart tilbake med en ny episode av Gråsoner.
1: Vi hørs!
2: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
0: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
4: Eller
5: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det nå vi skulle det, vet du.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Du, hva har du kjøpt for deg da?
11: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
14: Sikkert kjempedyrt.
13: Sikkert dritdyrt.
15: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
16: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
17: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
20: Ja, hallo?
21: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
20: Ja.
21: Passer det at jeg ringer, eller?
20: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Skåsen.no eller I din lokale Skåsen. Skåsen, velkommen til enkelt.
23: Klas Olsson, kunderadio.
24: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser det.
25: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en ny bonusepisode. I dag så det egentlig en spesialbonus.
1: Spesialbonus, ja.
0: For vi pleier jo egentlig å ha Sondres utvalgte og litt sånn div før det. Litt sånn oppdateringer og sånne ting.
1: Ja.
0: I dag så skal vi faktisk ta dere gjennom en, det jo en kriminalsak.
1: Ja, det vil jeg absolutt si.
0: Ja, det bare kanskje ikke det, hvis man tenker på true crime så det kanskje ikke det her du tenker på.
1: Nei, men...
0: Det bare enda mer voldsomt.
1: Enda mer voldsomt og bare true, pure evil, rett og slett.
0: Ja, absolutt. True crime får liksom ikke, det ikke dekkende nok.
1: Nei, det her ja, hva skal man kalle det? Det må vi, må dere lytterne avgjøre. Det i hvert fall helt groteskt og helt brutalt, så vi må liksom advare dere at dette her blir veldig spennende, men også ganske, ganske makabert.
0: Mm. Absolutt, og det her jo saken om Uday Hussein, som du spurte om vi kunne lage sak om den, eller episode om den, for lenge siden.
1: Ja, Prunav, dette var til og med før Sondres utvalgte var en greie, og så tenkte jeg at han må jeg ta, og han utsatt litt, Prunav, jeg bare visste sånn her, sist jeg drev og så på noen videoer og leste om han, så ble jeg bare sånn her uggen i magen, og det var bare sånn, sin Chopper og mange av disse her litt rare, altså jeg har snakket om noen ganske brutale folk, men noen ganger så liksom det humor i det og noen liksom bizarre hendelser og ja, det vold og drap og sånn, men det noe bizarre med det her liksom bare brutalt, rett og slett så det her kan jeg liksom ikke pakke inn i en sånn Sondres utvalgte det her må vi liksom snakke om, og jeg har lyst til å snakke om det, og jeg tenkte her trenger jeg din ekspertise til å rett og slett lage et manus, og her sitter vi.
0: Ja. Og det her jo en veldig stor sak. Vi var litt sånn, skal det være en hovedepisode? Men samtidig så føler jeg at det jo en sak som du introduserte meg for.
1: Ja.
0: Jeg var jo ikke kjent med det her i det hele tatt. Og i tillegg så føles det veldig riktig å ha det som en spesialbonus.
1: Ja.
0: Og vi kan spare litt, og du kan veldig mye mer om denne saken enn meg.
1: Ja, du har jo skrevet det ganske omfattende manus da, så vi får se da.
0: Ja, jeg god på manus, vet du.
1: Du fryktelig god
0: det
1: på
0: det,
1: manus.
0: Det det jeg kan.
1: Helt rå.
0: Men vi kan jo egentlig bare hoppe rett i det. Jeg tenker at det fullt mulig at det her blir en lang episode uansett.
1: Ja.
0: Det jo da Uday Hussein vi skal snakke om. Fullt navn Uday Saddam Hussein Al-Tikriti.
1: Ja, og som dere hører her, så jo, altså, det var kanskje noen bjeller som ringte når vi sa Hussein.
0: Mm.
1: Det jo et veldig vanlig navn, men så hører jeg da at han heter Uday Saddam Hussein. Og da han altså da sønnen, den førstefødte sønnen til Saddam Hussein.
0: Ja, og ja, Saddam Hussein, det jo da bare sånn for å refresh your memory, president i Irak fra 1979,
1: ja.
0: Etter å ha kuppa det, rett og slett. Og han ble avsatt som president, fjernet fra sin posisjon ved en invasjon i 2003.
1: Ja.
0: Og da ble han også da tatt til fange av amerikanske styrker i da desember det året, og stilt for retten og dømt til døden.
1: Ja, og han ble vel hengt i 2006.
0: Ikke sant?
1: Jeg har sett videoen av det.
0: Åh,
1: ja. Så altså, det jo en hel can of worms i seg selv, og vi, det nok ikke, vi nok ikke riktig podcast for det. Jeg vet, å snakke om hele den Irak-konflikten, men kort fortalt så kom han til makten ved at han var en slags muscle i et parti i Irak, og det var noen styrtinger av regjeringen, og så kom han til makten da, på sent 70-tall. Og det her var jo da rundt når Uday var tenåring.
0: Mm.
1: Siden Uday er jo da født i 1964, Saddam er vel født en gang på, er det vel 40-tallet eller noe sånt?
0: Ja, jeg mener det var
1: ja,
0: noe sånt.
1: Ja, noe rundt der. Så han var godt voksen og hadde da sønnen sin Uday som var rundt midt i tenårene, som da kommer inn i et liv av luksus og sånn da. Og det jo der det hele starter. Men vi kan jo snakke litt om oppveksten hans og litt bakgrunn til det. Saddam Hussein senior gifta seg med sin kone Saida Talfa, og de hadde fire, skal vi se her, de fikk vel fire barn til sammen?
0: Ja,
1: ja.
0: Eller fem barn mener jeg det er. Uday var førstefødte,
1: ja.
0: Og så hadde han fire søsken.
1: Ja.
0: Og ja, han jo født I 64.
1: Mm.
0: Vi vet jo også, det jo en viktig del av historien da, mm. at det jo ofte sånn at når faren diktator, man ser det jo samme I Nordkorea,
1: ja.
0: At makten ligger på en måte I familien.
1: Ja, og sånn fun fact, det skal vist være sånn at denne Saida, kona, den første kona til Saddam,
0: mm.
1: var også kusina hans.
0: Oh ja, ja. Ikke sant?
1: Dette var vist et arrangert ekteskap mm. som var nok, som var kanskje vanlig på den tiden, så jeg tror ikke det var noe sånn super hårreisende, men det I hvert fall litt hårreisende I dag, det I hvert fall I vår vestlige verden her.
0: Ja.
1: Men de I hvert fall kusiner da, og Saddam fikk jo flere koner etter hvert, og det mm. skal jeg litt tilbake til hvordan Uda tolka det, eller tok det da.
0: Ja, og da det også det her med makt og sånn som vi var innom.
1: Mm.
0: Fordi Uda var førsteføtte barnet I det hele tatt, men ja. Også førsteføtte sønn da.
1: Ja.
0: Så var han egentlig naturlig arvtaker
1: ja.
0: Etter faren sin, så når han takket for seg, så tenkte man på en måte at det var Uday som skulle overta.
1: Ja.
0: Men så var det samtidig ikke så rett frem, for Uday hadde også en bror som het Kusai, jeg tror det sånn
1: ja,
0: uttaler Kusai,
1: ja. Ja.
0: Mm. Og faren var litt sånn, altså Saddam Hussein var litt sånn, ah, jeg vet ikke hvem av disse som skal ta over, det var...
1: Ja, og det er jo noen gode grunner til dette. På ja. Grunn av Uday Hussein, for let's cut to the chase, han var et motbytelig, voldelig monster.
0: Mm.
1: Og når han var, han da sønnen til en av de mest beryktede og ondskapsfulle diktatorene I moderne historie,
0: mm.
1: Og da kommer inn I et for all rikdom og frihet som tenåring, mm. I et land der hvor faren kan gjøre akkurat hva han vil, der kan også sønnen gjøre hva han vil, uten noen konsekvenser. Det som var greit med, så Uda ble en veldig voldelig og veldig ondskapsfull person, Sin Saddam var jo også voldelig og ondskapsfull, mens hans vold var jo retta, altså det var jo politisk drevet,
0: mm.
1: altså det en veldig sånn kjent scene, eller kallet scene, en hendelse, der hvor Saddam hadde kommet til makta, der hvor det var et slags sånt der stortingssal,
0: mm.
1: der hvor han hadde alle de på, alle de som var I regjeringen da.
0: Mm.
1: Og da var det sånn at han omtrent bare sa, hei du har snakket ned om meg
0: mm.
1: I forrige fjor, bli med ut, og så blir du skutt.
0: Ja,
1: så det var sånn masse. Det er en hel egen case det der.
0: Mm.
1: Det var
0: liksom, litt sånn der, enten så du med meg, eller så du mot meg, type holdning da.
1: Ja, og det var det George Bush sa mot han back in the day også.
0: Mm.
1: Så ja, så Uday vokser jo da opp I Irak mm. på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, har mm. helt fri tøyler, kan gjøre akkurat som han vil.
0: Mm.
1: Blir glad I luksus og fester og merkeklær og penger og våpen og damer og alt som han ønsker.
0: Mm.
1: Og rett og slett tar seg ekstremt til rette.
0: Ja,
1: mm.
0: Jeg synes det også interessant når jeg skulle sette meg litt inn I den saken her og hans liv egentlig, så tenkte jeg sånn, ok, jeg kan ikke se for meg at en fyr som så fæl, og som på en måte vokst opp I... Han jo egentlig født inn I makt,
1: ja.
0: På en måte, og født inn I et liv av voldsomme privilegier, egentlig ja. Da.
1: Mm.
0: Men han studerer etter hvert også.
1: Ja, ja.
0: Han har faktisk 2 grader, en bachelor I ingeniørvitenskap og doktorgrad I statsvitenskap.
1: Ja.
0: Så egentlig så har han mye kunnskap, og man kunne kanskje... sett for seg at han kunne vært kanskje en bra leder hvis han hadde gjort ting på en riktig måte og vært en bra fyr.
1: Jeg mistenker at han har fått doktorgrad og master og bachelor og alt som på grunn av, jeg tror ikke det var så veldig mye lærere som hadde lyst til å gi han minuspoeng hvis han svarte feil på oppgavene sine. På grunn av han var typen til å true med å drepe dem og hele familien,
0: mm. Mm.
1: og til og med gjennomføre det hvis han ikke fikk det som han ville.
0: Ja. Det jo det som egentlig kjernen til hva han kjent for.
1: Ja.
0: At han skyter og dreper og torturerer alle som står I hans vei for å få til det han
1: ja,
0: vil.
1: Ja, du trengte ikke å stå I hans vei, han oppsøkte.
0: Ja, han fikk deg til å stå I sin vei.
1: Ja, så ble liksom da kjent som en en ganske grotesk fyr som serievoldtektsmann, blant annet, seriedrapsmann, flere hendelser der hvor han drepte og voldtok mennesker. Mm. Og det var for eksempel når Saddam gifta seg med en ny, eller en kone til, på slutten av 80-tallet. Da var det en av Saddams menn som hadde introdusert Saddam for denne kvinnen. Og da, det likte ikke Uday, så han var jo glad, veldig glad i moren sin. Han syntes ikke det var riktig at det skulle være en dame som var på hennes nivå. Da. Mm. Så han, på et, det var vel en form for selskap, da konfronterte Uday denne mannen, som hadde introdusert denne dama til Saddam. Og da banket han rett og slett ihjel med et jernrør på denne festen foran alle andre, på grunn av han hadde introdusert Saddam for ny kona. Og dette her likte ikke Saddam så godt, så han sendte han en liten periode til Schweiz da, som en sånn, ja. Ja. Så, men jeg foregriper kanskje litt. Han ble utdannet, fikk noen sikkert veldig fordente doktorgrader og sånn, som han ikke hadde trua seg til i det hele tatt.
0: Ja, altså det er jo det. Fordi når du hører, ja, han har bachelorgrad, og han har doktorgrad, og det er utrolig flott og fint. Ja. Så er jo det en ting, men så er det jo så viktig da hvilken familie han kommer fra, hvilken makt han har. Altså, det er jo en ubalanse i det, uavhengig.
1: Ja.
0: For han er jo ikke anonym på det studiet.
1: Nei, nei, alle visste hvem han var.
0: Mm.
1: Omringet seg med livvakter, og det var ingen som tørte å gjøre noe mot han, si noe mot han. Altså, som regel endte det i et blodbad. Hvis du, altså, det skal visst være sånn at det var folk som mistet livet sitt på grunn av de hadde øyekontakt med han.
0: Mm.
1: Ja. Det, altså, det var så
0: hvis, altså, vi snakker en fyr som ikke, ikke har noe mellom øra, skal jeg være helt ærlig.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Altså, her er det bare... jeg er sikker på at hvis man hadde snakket med han, så hadde han sikkert sagt at han hadde gode grunner for både det ene og det andre. Men det her er jo bare, jeg har lyst til å drepe noen,
1: ja. Ja.
0: Egentlig.
1: Ja, ja, han hadde veldig drevet til å voldta og drepe. Mm. Det var, og han ville gjerne etter hvert så

0: som heter Babel, noen kilder sier Babil, uavhengig ja. Så det cirka det.
1: Mm.
0: Og det var på en måte en avis som ofte skrev om konflikten med USA, blant annet, og ble liksom omtalt som en veldig innflytelsesrik avis i Irak.
1: Ja.
0: Og det kom i da 1991, både på arabisk og engelsk.
1: Mm.
0: Og det ja, det en innflytelsesrik avis, men også til dels ganske kontroversiell, sånn jeg forstår det i hvert fall.
2: Vil jeg tro.
0: Det står, bare for å sitere hva den avisa på en måte var, så står det at Babel kritiserte regjeringen i Faith Campaign-programmet, og argumenterte for at kampanjen ville undergrave Iraks religiøst pluralistiske samfunn og oppmuntre til sekterisk splittelse og dermed undergrave Irak i sin helhet. Da. Og avisa argumenterte også for at Saddams forsøk på å få støtte fra islamske fundamentalister til slutt var dømt til å mislykkes.
1: Ja.
0: Ettersom slike grupper ikke ville akseptere noe mindre enn en streng islamsk lov.
1: Ja, ikke sant.
0: Og her har vi jo på en måte en avis, det er på en måte et bakteppe her med at den avisa er på en måte eid av sønnen til Saddam.
1: Ja.
0: Det gjør ting litt rart, egentlig.
1: Mm.
0: Og det er jo ja, noe amerikansk vri over det, og den avisa her ble også faktisk forbudt, altså den fikk ikke lov til å eksistere rett og slett i en måned i november 2002, men man vet ikke hvorfor.
1: Nei.
0: De bare, den irakiske regjeringen bare, det her, nei, vi kan ikke ha noe av det her.
1: Ja.
0: Og så i en måned bare. Ja. Det er som at her må vi rydde opp i et eller annet i avisene, og så kan du fortsette.
1: Ja. Nei, det er sikkert veldig mye vi ikke vet også.
0: Mm.
1: Ja, så drev han også noen radiostasjon, Voice of Iraq, der hvor han ble spilt mest amerikansk musikk.
0: Ja, og når jeg leste det her så tenkte jeg, det føltes nesten litt sånn, er det litt rart?
1: Ja, det er veldig rart.
0: At det er en konflikt mellom Irak og USA, og så er det på en måte han vil spille, er det litt for... Vi vet jo at det her er en veldig spesiell fyr.
1: Ja, ja.
0: Er det for å provosere noen? Er det... Ja, jeg vet ikke.
1: Det er så bare ironisk, eller så bare digger han det. Jeg har sett et klipp der hvor han er på en fest, og der spiller de mest sannsynlig irakisk musikk, heter det vel.
0: Eller det arabisk, eller... Ja,
1: ja, beklager hvis vi tråkker på noen tær der, altså, med hva det er. Men i hvert fall så sitter han og hører på den musikken og fyrer løs med en AK-47 i været, da. Mens det er full fest, og folk svetter, men de må bare fortsette å prate og late som ingenting.
0: Ja, det er så gøy, ikke sant? Må late som at det er greia.
1: Ja. Han var jo også, han ble jo en slags direktør eller sjef for all sport i Irak. Der satt han jo veldig dype spor på grunn av hvis han ikke fikk de resultatene han ville ha, så torturerte han blant annet fotballspillerne og tvang dem til å gjøre helt umenneskelig mye arbeid, altså trene døgnet rundt og slet dem rett og slett helt ut, og hvis de ikke leverte så var det tortur og ja, for vilja si da.
0: Altså her snakker vi jo olympiske utøvere, fotballspillere på landslaget og så videre. Det er jo helt sånn, man kan jo lure på hva i all verden det er som liksom har skjedd i oppveksten hans for at han skal bli så fæl. Men det vi vet er jo også at han hadde et veldig rart, ikke innenfor stygt forhold til faren sin. Fordi som jeg nevnte tidligere, så var det jo både Uday og broren hans, Kusay, som var potensielle arvtagere.
1: Ja, og Uday var jo den førstefødte, så på en måte hvis man ser på det med tradisjonell setting, så var på en måte Uday kronprinsen. Men Kusay var jo en litt annen person.
0: Ja. Og det er også noe med at som førstefødt så regnes det som at sånn, ja, men da er det fasit på en måte.
1: Ja.
0: Og da kan man jo se for seg, når vi vet at det her er en så syk fyr, så vil han nok kanskje se på det som en rettighet, heller enn en fin ting.

0: på en måte da.
1: Ja.
0: At han har rett på den plassen, og det er ikke broren hans.
1: Ja.
0: Og ja, du har jo vært litt innom det her med hvilke ting han har gjort, men jeg tenkte å ta noen tilfeller her, som viser veldig tydelig hva han her drev med egentlig.
1: Ja, sin, altså per nå, vi cirka 20 minutter inn i episoden, og vi er på toppen av isberget av hva slags ondskapsfull fyr han har vært, så nå kommer det litt sånn bullet points med litt sånn diverse ondskap han har gjort.
0: Ja, og vi skal også innom en bøddel forresten som har uttalt seg
1: ikke sant?
0: I ettertid, uten å spoile noe.
1: Og så skal jeg også snakke om en body double etter hvert også, så det mye å se frem til her, folkens.
0: Ja. Ja, Sondre var jo inne på det i sted. Vitneforklaringer tyder på at han har voldtatt en rekke folk, mord, tortur, og han hadde også egne private fengsler for tortur.
1: Ja.
0: Det jo helt spinnvilt.
1: Ja.
0: Fikk en leder i denne olympiske komiteen som du snakket om, og hva han drev med der på en måte, bare fordi at de ikke presterte bra nok. Han har også fått unge jenter og kvinner kidnappet for å voldta dem, med det eneste intensjon, og kjent som en sånn partyfyr.
1: Ja, altså dette med disse kidnappingene av jentene, han kjørte ofte rundt i Bagdad i helgene, og så etter bryllup, for å rett og slett kidnappe bruden, og voldta henne, og filme dette, og vise det til ektemannen.
0: Ja.
1: Ja. Så han oppsøkte bryllup for å voldta nygifte bruder.
0: Jeg er helt målløs.
1: Ja.
0: Og han bøddelen vi skal innom etterpå, han har også fortalt om noen tilfeller der som er helt spinnville. Uansett, vi skal til en festmiddag i 1988.
1: Ja.
0: Her skal Uday ha knivstukket og drept farens personlige tjener, Kamel Hanna Gegeo.
1: Ja.
0: Sorry om jeg fullstendig dreit meg ut på den uttalsen, men uansett, han drepte han foran alle gjestene. Og da fikk han jo reaksjoner av faren sin, dermed sendt til Schweiz for å jobbe ved den irakiske ambassaden. Og under en annen middag, da i 1996, så her snakker vi 8 år senere, så skal Uday ha skutt og alvorlig skada, sier de, sin egen onkel, og drept 6 livvakter, etter at onkeren nevnte en talefeil som Uday hadde da.
1: Ja, riktig. Det, ja, ikke sant.
0: Så da ser du jo på en måte også hvor lista ligger i forhold til hvem han valgte å torturere og ta liv av, og hvorfor. Altså, grunnlaget er så syltynt på en måte.
1: Ja, jeg synes det er, jeg stusser litt over at brødrene til Uda ikke forsvant det, altså Kusa for eksempel, men ja, vi får jo høre hvordan det går etter hvert, men ja.
0: Ja, ytterligere, Uda skal ha vært involvert i drapene på svigebrødrene sine,
1: ikke sant.
0: Som da er Hussein Kamel og Saddam Kamel, som var innflytelsesrike medlemmer av familien, for det er også en del av historien her, at de som var på en måte inngifta i familien også, fikk ofte mektige posisjoner i familien. Mm. Sånn at folk var, det var ikke bare det at det var sånn, ja, du er svigebroren min, du er svigebroren, og du har denne posisjonen, på en måte.
1: Ja.
0: Og så er det jo dette med at han hadde redaktørposisjon i denne avisa og på radiostasjonen. Ja. Han var også leder for militsen, som da heter Fedayeen, vil jeg tro du uttaler det.
1: Ja.
0: Som, vi har jo snakket litt om militser tidligere. Tortur, det er jo innom samme greia. Det står at i perioder hadde Uday kontroll over Iraks oljesalg, rekonstruksjon etter krigen med Iran, og også matimport, og alle de posisjonene han hadde, ting han hadde kontroll over, oversikt over og sånn, det valgte han å utnytte kun til egen fordel og egen vinning egentlig. Men dette er også et korrupt land, så han var ikke den eneste som utnytta ting til sin fordel.
1: Ja.
0: Det er bare at han kanskje gjorde det under eller til en, i en mye større grad da, rett og slett. Og ja, det bare veldig mye greier her.
1: Ja, det, lista fortsetter over grenseløst ondskap.
0: Mm-hmm.
1: Ja, lista bare fortsetter her. Det en interessant karakter oppe I dette her. Du nevnte jo, var det en bøddel?
0: Yes.
1: Ja, hvem var denne bøddelen, Sara?
0: Ja, det her en bøddel som jobbet for Uday I 4 år.
1: Ja.
0: Og han her, fy fader, så fælt det her var å lese, fordi det her en mann som I dag har sin egen familie.
1: Mm.
0: Han har barn, jeg mener han har 3 barn. Uavhengig så har han åpenbart sin egen familie. Og når han uttalte seg om de tingene her, det her var I 2003.
1: Ja.
0: Det kan vi jo også nevne, fordi veldig mye av informasjonen rundt hva han drev med har jo kommet ut etter at han døde.
1: Ja.
0: For han ble rett og slett, altså han og broren hans, de flykta etter invasjonen som var ledet av USA
1: ja.
0: I 2003. Mm. Men så ble de funnet I Mosul,
1: ja.
0: Faktisk 22. juli
1: okay.
0: 2003.
1: Ja.
0: Og da var Uday 39 år gammel og ble drept da, ja, av amerikanske styrker.
1: Og det som veldig interessant med måten de ble på en måte identifisert, at rundt når USA invaderte Midtøsten på tidlig 2000-tall, for at da var det jo en del kjenninger da, altså folk som Uday, Saddam og andre generaler, og liksom folk som var ettersøkte, var liksom FBI's most wanted.
0: Mm.
1: Men de har en genial måte å få soldatene kjent med disse ansiktene på. De delte ut, altså når man skal invadere et land, så det jo mye logistikk rundt det, og folk skal leve og spise og ha en viss form for fritid.
0: Mm.
1: Og da det enkle ting som TV, radio, men så kortstokker.
0: Mm.
1: Så det de gjorde at de hadde kortstokker med bildet av disse ettersøkte menneskene. Så når gutta mellom slaget på flyet, eller på flybaser, eller militærleirer, eller ute I felten, hadde et par timer til å spille litt kort.
0: Mm.
1: Da var det altså da bilder av Saddam og Uday og en del av disse
0: okay.
1: forskjellige. Så alle disse soldatene var jo kjent med ansiktene deres, mm. så det var lett for dem å liksom spotte dem da. Så det var masse av disse soldatene som hadde disse kortstokkene, de har vært en formue I dag.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Så det har vært dritkult å ha hatt en sånn kortstokk. Så...
0: Men fy fader, men det jo da, intensjonen jo at de da skal ha det, altså trynene til folka her så fremme I pannelappen, ja. Som vi kaller det.
1: Akkurat, så det genial måte.
0: Ja, det helt sykt.
1: Så I research min så fant jeg ut det, og da han jeg så på, Count Dankula, som en stor inspirasjon for Sondres utvalgte, han snakket om dette her, han har fryktelig lyst på sånn kortstopp da.
0: Ja, så, det skjønner
1: jeg. Ja, det koster vist fryktelig mye. Jeg vet ikke hvor mye, men det sikkert en god del $1,000.
0: Ah, fy fader.
1: Så, ja.
0: Det jo helt sykt, faktisk. Mm. Jeg lurer på hvem som kom opp med den ideen.
1: Ja, for den race...
0: Det, ja, uansett, han dør jo da I juli 2003, blir drept, og 5 dager etter dette dødsfallet,
1: ja.
0: Så skrev NRK en artikkel om den saken her,
1: ja.
0: Og da har allerede denne bøddelen uttalt seg,
1: okay.
0: Men han har ventet til Uday døde.
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Og det rett og slett for at han var så redd, for den gamle sjefen sin.
1: Ja, jeg kjenner litt svett I panna av å bare snakke om den nå, jeg.
0: Bare vent, du.
1: Ja.
0: Det greiene den bøddelen her opplevde rett ut helt jævlig.
1: Ja.
0: Han heter da Abu Ahmad. Jobbet som bøddel for Uday I 4 år. Og han har uttalt følgende. Vi ble tvunget til å late som at alt var bra mens vi gjennomførte de mest avskyelige henrettelser. Han forteller at om de protesterte, hvis de nekta å gjøre noe Uday ba dem om, da kunne de risikere å få kappa av hendene sine, og I verste fall bli drept.
1: Ja.
0: Åh, fy fader. Det faktisk helt spinnvilt.
1: Ja.
0: 4 år før Uday ble drept.
1: Mm.
0: Da fikk Abu beskjed om å arrestere to 19-åringer ved kunstakademiet I Bagdad.
1: Ja.
0: Og deretter ta de med til palasset da. Saddam hadde jo flere palass I Irak, og et av de på en måte kjent som det mest sånn forhatte palasset.
1: Ja.
0: Og det var det palasset de ble tatt med til da. Der ble den bøddelen her kommandert til å føre dem til et bur I bakgården, hvor to av løvene til Uday sto og ventet.
1: Ja.
0: Og de to 19-åringene ble kastet inn I buret og spist av løvene.
1: Ja.
0: De ble rett og slett brukt som løvemat.
1: Ja.
0: Og Abu forteller at den henrettelsen, den hadde med kvinner å gjøre. Og at Uday var kjent for å være veldig sjalu.
1: Mm.
0: I etterkant av henrettelsene de ble tvunget til å gjøre, så så Uday alltid gjennom video ja. Av henrettelsene.
1: Ja, han filmet mye av disse henrettelsene og tortur. Og,
0: mm.
1: ja.
0: Så ut fra hva jeg forstår da, I forhold til hva han har fortalt han bøddelen, så virker det jo som at det omtrent har på en måte vært overvåkningskameraer
1: mm.
0: I de forskjellige rommene hvor ting har skjedd og sånne ting. Fordi at han liksom har sett gjennom det etterpå uten å ha vært til stede.
1: Ja.
0: Og ja, det bare helt spinnvilt. Abu forteller også godt, han forteller veldig fint på en måte om hvordan han skjønte at han hadde blitt utvalgt til å være bøddelen.
1: Mm.
0: Han ble tvunget til å halshugge en mann som han ikke visste noen ting om,
1: ja.
0: Med et sverd.
1: Ja.
0: Og det fremstår egentlig som et form for rituale, litt sånn, dette gjør du for å være en del av gjengen type ting. Og det eneste han, bøddelen, sier at han klarte å tenke på, var at han måtte gjennomføre det med et hugg, da, som han kaller det, for at det ikke skulle være liksom, helt jævlig,
1: ja.
0: Eller enda mer jævlig.
1: Mm.
0: Og han sier at han hadde ikke noe alternativ. Han ble trua, og hvis du har sett det sverdet, så hadde du skjønt hvorfor han ikke ville få hodet sitt kappa med det også, på en måte. Så det her, og se for dere det her. Det her en mann som har ventet på å kunne si noe fordi han så redd.
1: Mm.
0: Han lever I skjul. Altså etter at, når de uttalesene her kom, så liksom, da bodde han I skjul. Under et annet navn, og familien hans helt skjult. Altså, han kjemperedd.
1: Ja.
0: På en måte, og på det tidspunktet da pågikk jo fremdeles den invasjonen
1: mm.
0: Og han var redd for amerikanske styrker da rett og slett, ja. Å bli tatt av de
1: mm.
0: Og en ting som slo meg som han også sa var at han hadde ikke tall på hvor mange han hadde drept på Nei. Det tidspunktet men han kan huske en ettermiddag hvor han ble tvunget til å ta livet av totalt 36 mennesker.
1: Det på ordre fra Uday, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det bare helt... hvis det en ettermiddag, og vi vet hvor mye han har tvunget folk rundt seg til å gjøre, så er det jo bare... Han jobba for Uday I 4 år.
1: Mm.
0: Det var en ettermiddag.
1: Ja.
0: Abu... bøddelen var også innblandet I noen helt sånn forferdelige eksperimenter som ja. Uday kalte det sadistiske eksperimenter
1: ja.
0: Som Uday omtalte som pyramiden det her faktisk
1: ja, altså det er såpass drøyt at vi klarer nesten ikke å prate om det her
0: ja.
1: Og om vi ikke så vi kan faktisk vurdere å hoppe over dette her siden det her, altså det jeg sitter og kvalm selv
0: mm.
1: Det her litt sånn for drøyt, skal vi rett og slett hoppe over det Sara? Siden jeg ikke noe komfortabel med det her heller ass.
0: det er helt sinnssykt, vi kan si det sånn
1: ja.
0: Pyramiden det en grunn til at han kalte det
1: ja
0: Og det handler om hvordan de ble hvordan de ble drept, ja. Rett og slett. Og Uday, null skyld, null skam, sender diverse greier I posten til familiemedlemmer av de avdøde og så videre. Mm. Og offrene, ja, nei, vi lar det ligge der.
1: Ja, man kan finne ut av selv det der. Og for hver gang jeg har søkt opp Uday, så det noe nytt som kommer fram. I de videoene jeg har sett, og hva det står på Wikipedia, hva det står på nyhetsartikler, og hva det så det noe nytt hver eneste gang.
0: Ja.
1: Når jeg gjør cross-research med andre caser, så sier det ofte mye av det samme, bare at kanskje noen små detaljer.
0: Mm.
1: Men her det bare mer og mer og mer og mer, og lista bare fortsetter.
0: Ja, det jo også noe med at når det har vært så ille at folk ikke har turt å uttale seg før de vet at han død,
1: ja.
0: Det sier virkelig sitt, og for å på en måte runde av denne historien til denne bøddelen. Da. Og det også viktig å si, det her ting han har valgt å si. Jeg kan ikke se for meg de tingene han ikke tør å si.
1: Nei, det her ting han tør å si.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare runde av akkurat han da, med en uttalelse fra han. Han sa da, citat, «Å drepe så uskyldige som ufødte barn», gjorde meg så fortvilet at jeg ba til Allah om å åpne jorden og sluke oss alle.
1: Ja. Ganske mørkt.
0: Bekmørkt.
1: Ja, det var som jeg sa når jeg nevnte her forrige innspillingsøkt, at det var sånn, det er kanskje den drøyeste i forsvinningsfredagshistorie.
0: Mm.
1: Ja, vi skal innom en karakter til før vi avslutter. Så jeg kjenner at jeg har ikke lyst til å prate noe sånn voldsomt mye mer om han Uday. Jeg har lyst til at han skal være begravd 10.000 meter under bakken og ja, være gjerne på forskjellige steder.
0: Ja.
1: Hvert fall, jeg skal snakke om en som heter Latif Yahya.
0: Mm.
1: Håper jeg uttaler det riktig. Uansett, det ikke så farlig. Dette altså da nå han kjent som en forfatter og businessmann som lever I Europa, så han lever fortsatt, men han har også da jobbet ganske tett med Uday.
0: Mm.
1: Han var soldat I Irak, og var en av de som hadde studert med Uday I studietiden. Da.
0: Mm.
1: Og Uday husker han som at han lignet veldig da. Latif lignet på Uday.
0: Ja, de var like liksom.
1: De lignet veldig. Ja. Og Saddam hadde jo flere body doubles, og de hadde jo et eget ord for dette på sitt språk, som basically betydde noe sånn kule catcher, basically.
0: Okay.
1: Siden det sånn at da sender jo de ut disse body doubles på eventer der man for eksempel litt utsatt da, for attentatangrepp, og så får du da noen bonus da, hvis du blir skutt da. Så det du gjør...
0: Et halvt sekund her nå.
1: Ja.
0: Du får mer betalt hvis du blir truffet av den kula.
1: Ja, du får en premie da, for å ha tatt en kule for lederen din. Jeg kommer tilbake til det her, hva denne bonusen kunne være. Latif blir da hentet. Han var vel ute I fronten under en krig Irak hadde. Nå husker jeg ikke helt hvilken krig dette her var. Men jeg ble I hvert fall hentet jo der, og ble spurt av Uday, jeg trenger en body double.
0: Mm.
1: Og så spurte Latif, har jeg noe valg? Og så sa Uday, ja da, dette avgjør du selv. Så sa Latif, jeg må tenke på det. Og så tenkte han på det, men det måtte han gjøre I fengsel, der han ble satt I en så liten celle at han ikke kunne sette seg ned en gang. Så etter en uke kommer Uday tilbake og spør, «Hei, har du lyst til å være min body double?» Da har jo ikke Latif så veldig mye valg, så sier Uday bra, hvis ikke så hadde jeg voldtatt hele familien din. Hadde jeg voldtatt søstrene dine og drept resten. Så da han blir jo tvunget inn dette her, selvfølgelig, og må da leve som Uday, basically, med å ha fancy merkeklær og gullringer og se flott ut. Men dette her jo på en måte, han kommer fra fattigdom, men det var ikke akkurat sånn han hadde lyst til å ha på seg en fancy dress.
0: Nei.
1: Og han må da lære seg kroppsspråket, hvordan Uday ler, og så videre. Og det en helt egen story seg selv her. Mange mener at det veldig overdrevent, men jeg forteller litt om det likevel. Han ble tvunget til å ta ganske mye plastisk kirurgi.
0: Oi.
1: For å ligne da på Udai.
0: Mm.
1: Og da ble da rett og slett en helt identisk klone av Udai, og da en kule catcher da.
0: Mm.
1: Han fikk også beskjed at du får aldri møte familien igjen. Så dette livet ditt nå. Du meg, og du gjør som jeg sier. Så han måtte delta på eventer og TV-opptredner og det som late som at han var Udai. Og sikkert gjøre helt groteske ting for å passe inn den rollen. Og det var altså da en hendelse der hvor det var faktisk et attentat forsøk mot Latif. Der hvor han ble skutt og overlevde så vidt det var. Dette synes du da var, dette var bra. Dette, du tok en kule for meg liksom. Du skal få lov til å møte familien din i 30 minutter. Så ja, så han fikk gjøre det. De trodde Udai og crewet hans hadde fortalt familien at Latif hadde blitt drept i krigen,
0: ja.
1: Så de var veldig overrasket over å se han, som nesten ikke kjente han igjen.
0: Men kan vi også snakke om hvor narsissist av et menneske du må være for å, for det første å ha en body double i det hele tatt er jo litt sånn hvor du setter en høyere verdi på ditt eget liv enn noen andre,
1: ja.
0: Det en ting, men i tillegg, hvis det stemmer da, at han ble tvunget til å ta plastisk kirurgi og sånn, da du veldig opptatt av deg selv på en måte oppi det også.
1: Ja.
0: Det visste vi fra før, men det jo bare helt sykt.
1: Ja, ja. Og det masse hendelser, og det var en gang der hvor, jeg tror det var sånn at Latif, lo av en joke Udai sa, men han lo på feil måte. Han lo ikke med latteren til Udai.
0: Ja.
1: Så der ble det jo grisehjuling, han ble vel omtrent banket halvt i hjel, og mistet, det var noe greie med at han mistet en finger og sånn, og da var det jo ikke noe vits å være body double lenger, og det var ja, masse, det er en hel can of worms med han Latif. Men i hvert fall en hendelse som dukket opp, der hvor, som er... bare oppsummerer Udai i det store av det hele. Udai inviterte Latif og resten av livvaktene sine på en liten sånn getaway, på et sånn luksushotell et sted. Der sitter de ved bassengkanten og røyker sigar og holder på og flotter seg. Der på andre siden av bassenget så det et nygift par. De på bryllupsreise, og de på feil sted til feil tid. På grunn av Udai tvinger da denne bruden til å, eller de kidnapper basically henne fra hotellrommet sitt, til Udai sitt, så han kan voldta henne. Det gjør han. Dette da såpass dramatisk at hun umiddelbart hopper ut av vinduet til sin død. Og dette da får jo da ektemannen se. Dette såpass kontroversielt at faren til denne jenta, han konfronterer Udai. Og spytter Udai i ansiktet. Dette her ender jo dårlig. For han blir vel henrettet på stedet omtrent. Men jeg tror det var sånn at familien hans slapp unna. Faktisk. Ja. Det mer til den historien her, men det liksom bare så mørkt, og så og bare, takk mann for at du spyttet denne mannen i ansiktet. Det det ingen som har gjort før.
0: Det jo på en måte det snilleste han kunne gjort.
1: Ja, men det også noe av det modigste.
0: Selvfølgelig.
1: Så han visste det godt.
0: Hun, altså 100% på en måte.
1: Det bare konfrontere han i utgangspunktet, så...
0: Men det jo helt... man sier at Saddam var jævlig.
1: Ja, men...
0: Etter at han her døde.
1: Ja.
0: Da det jo sånn... Nei. Han var kjempeårlig, han, i forhold
1: til sønnen sin. Altså, det som at ondskapen til Saddam var kalkulert og drevet av politisk agenda. Med helt for jævlig ting, han var en sand satan han også. Mm. Men Uda liksom bare, altså Uda ble da, på slutten av 90-tallet mener jeg da, erklært at han ikke skulle ta over
0: mm.
1: etter Saddam. Det var da Kusai som gjorde.
0: Mm.
1: Og så ble han jo bomba sønder og sammen i 2003.
0: Mm.
1: Takk, USA!
0: Ja, helt ærlig, det jo tydeligvis det beste som kunne skjedd
1: ja.
0: På en måte.
1: Ja.
0: Men det jo samme med han, sønnen til, nå husker jeg ikke navnet, han som var leder i Libya, Gaddafi.
1: Ja, Gaddafi, ja.
0: Ja, sønnen hans også blir omtalt som liksom helt... ganske samme ulla som Uday da.
1: Ja, det tyler jeg ikke på.
0: Og jeg har ikke satt meg noe inn i det, men jeg leste en artikkel bare sånn skumma igjennom på en måte, og ja. Da var det liksom ja, ja, de lederne var fæle og gjorde unspeakable greier,
1: mm.
0: Men sønnene deres det er som at det er fedrene på syre liksom.
1: Ja, ja, så de var
0: og vel, så det.
1: De gjorde for the love of the game liksom. Altså de bare altså Uda var bare mest ondskapsfulle mennesker jeg vet om. Du har liksom sånn noen av de der nazi-gutta,
0: mm.
1: noen av de sånn Mengele og sånn under krigen som drev med eksperimenter på mm. fanger på konsentrasjonsleirer. Og litt sånne, og ja, de som sto bak gasskammeren og sånne. Og så er det liksom Uday godt opp på den lista der også. Altså.
0: Mm.
1: Det liksom Hitler og Uday, som og Heinrich Himmler, og noen av disse her, det liksom den gjengen, det han hører godt hjemme med de, så...
0: Ja, her snakker vi jo... For meg så jo det her... Det jo, du jo ikke menneske.
1: Nei.
0: I det hele tatt, på en måte.
1: Nei, så... Så det litt sånn... det jo en... Vi har jo en del nye statsborgere fra Irak.
0: Mm.
1: Og fra Midtøsten. Så husk på det hvis det noen... Hvis det noen onde tanker mot dette her, husk på at de kommer fra dette her, og flykter rett og slett fra livet sitt, fra disse menneskene.
0: Mm.
1: Og tenk litt på det. Og det litt viktig at vi klar over hva slags ondskap som foregår, og har foregått i disse landene.
0: Mm.
1: Så man ikke bare ja, slenger dritt, og har litt, kanskje litt øye oppe for, det en grunn for at jeg her. Vi skal være glad for at vi kan ha et sted der hvor folk kan komme, og mm. være, og flykte, og være trygg. Så det vi har veldig mange irakiske flyktninger, og nå nordmenn, som viser takknemlighet for det da.
0: Mm.
1: Som er fint.
0: 100%. Så, ja. Nei, jeg er helt målløs,
1: ja. Ja, det er drøyt. Jeg synes det var skikkelig guff. Det her var ikke noen gøy episode.
0: Nei.
1: Vi har hatt jo mye moro her. Det litt sånn, skal man ha det moro True Crime podcast? Ikke denne episoden hvertfall.
0: Nei, og så tenker jeg litt sånn, vi har akkurat den tematikken, og skal vi jo ikke snakke veldig mye om det, men vi har jo snakket, eller vært innom det med hvor mye kan man kødde med, hvordan kan man kødde med ting og sånn. Mm. Det her en sånn 100% ikke kødde med ting.
1: Ja.
0: Men så det, vi kødder aldri med saker.
1: Nei, vi kødder på egen bekostning og liksom...
0: Ja, og så hvis det noe som ikke har egentlig relevans for selve saken.
1: Ja.
0: Man kødder ikke med hva som har skjedd med folk, eller altså, dere som lytter vet jo det her veldig
1: ja,
0: godt.
1: Ja, dere skjønner jo dette her.
0: Ja.
1: Men det er veldig mange som hører på, og det er veldig viktig at for dere vet at vi tar disse sakene på alvor. Og,
0: ja,
1: men jeg og Sara er veldig gode venner, så vi sitter og prater, og da blir litt kødd, og så prøver vi å holde kødden når det tid for å kødde, og så tar vi og prater seriøst vi gjør det.
0: Mm.
1: Så,
0: ja, herregud. Vi mm. har mye respekt for det vi driver med.
1: Ja. Så det var da historien om Uday Hussein.
0: Mm.
1: En av de mest ondskapsfulle menneskene jeg vet om hvertfall.
0: Ja, fy fader. Det her er utvilsomt. Det her topper lista over verste ting jeg har hørt.
1: Ja.
0: Det er kvalmt umenneskelig. Og tenk det også, vi har ikke engang på en måte gått i dybden på hendelser her.
1: Nei, det er så mye mer. Ja, ja, ja.
0: Det er, ikke bare er det mange flere hendelser, men det, man kunne gått skikkelig inn i det, og sånn. Det mm. er ikke... Jeg ser ikke på det som relevant, fordi bare det vi har snakket om nå, som er, som du sa da, egentlig bare toppen av isfjellet.
1: Ja, ja. Vi er fortsatt der.
0: Det er fælt nok, ja. På en måte. Og det er så... ja, det umenneskelig. Det helt, helt jævlig. Jeg har ikke noe annet ord for det.
1: Nei. Så, vi avslutter der.
0: Ja.
1: Tilbake på fredag med en ny episode.
0: Mm.
1: Og så vi tilbake med en bonus om 2 uker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så håper jeg at dere har det bra, og at, ja.
1: Dere har lært noe I dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det vanskelig å avslutte
1: Det vanskelig å avslutte, altså. Det liksom, jeg tenker, gidder jo ikke det. Vi sier bare enkelt og greit, ha det, ses. Ja,
0: adjø.

But if the world was ending, you'd come over right.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Våre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
2: De går aldri på taxfree de.
11: Hæ? Det jo mye billigere.
2: Det bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Mega.
15: God sommer, dere! Kostre!
3: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
10: Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei.
0: Hei du.
20: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
10: Hæ?
20: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
10: Ikke sant?
21: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
22: Endelig uforstyrret fred Avkoblet For å være påkoblet Det som betyr noe
23: Hold med elektro Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med
22: Hvis du setter på, ikke forstyrr da For ice-dekning det jo her også Ice Nett med eget
24: nett Sommeren bedre med meny Og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus På utvalgte burgere og tilbehør I tillegg får alle kunder Et stort utvalg Fun Light til 29,90 Og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: kong.
1: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Åh, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: ekstra.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Hos Dressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Har du sluttet å bruke deo?
15: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
14: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
15: Ja, hvor ellers?
14: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
15: Nei.
14: Jo.
16: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
20: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
5: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
8: Her, her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
8: Hvis du husker å skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på RadioNorge.no.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
14: Hvor mye tror du det koster deg ekte butikk her?
15: Sikkert flere millioner.
14: Ja, eller kanskje milliarder.
15: Ja, sikkert.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalgt Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast med quiz her.
8: Åja.
9: Jeg er blank, jeg er hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
8: Oh, ja.
9: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk. Hei.
10: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
11: Klas Olsson, kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå

0: så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
1: det. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja!
5: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Bare som Måre!
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé jo...
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Har du sluttet å bruke deo?
17: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
16: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
17: Ja, hvor ellers?
16: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
17: Nei.
16: Jo.
18: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
2: Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det Lars her.
6: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn den på. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Radio Norge,
24: mye variert musikk.

0: Green Day i morgenklubben på Radio Norge. Og velkommen til en ny dag som vi i utgangspunktet pleier å kalle for Happy Tirsdag.
1: Ja, Happy Titten to Me Now Tirsdag.
2: Ja visst, det var så flink du er, Kim.
1: Takk.
0: Ja. På den 9. dagen, vi har ikke begynt enda.
1: Nei, vi har ikke begynt.
0: Jeg ser litt morsomt, Johan Golden har bursdag i dag, 52 år.
2: Ja, men da gratulerer vi. Er han ikke med?
0: Nei, Johan Golden.
1: Er han ikke med?
0: Jeg trodde han var
2: med. Nei, greia er jo at jeg har kjent den så lenge. Ja. Jeg har jo jobbet sammen i P3 og... Ja. Han har alltid vært der liksom.
0: Ja. Det som er,
1: han har alltid vært han, nei, der i 52 år da.
2: Ja, ja, det er jo på mange måter.
1: Begynner jo å bli noen år da.
2: Ja, det er jo det.
0: Det er gøy for at det er så gøy å prate båt, ikke sant? Men man har folk som man ikke nødvendigvis prater jobb eller sånn type, som bare treffer Golden, så er det veldig mye båt.
2: Ja.
0: Og det er jo veldig, han har jo en Windy. Så en klassiker. Og fantastisk, veldig, veldig
1: gøy. Hvem er det du møter som er interessert i klokker da?
0: Hva,
1: Thomas
0: Gjertsen, ja, ja. Han er klokkefyr, ja. Det er litt forskjellig.
2: Men Atle Antonsen kjøpte seg jo en digerbåt. Han var jo ikke interessert i det hele tatt.
0: Nei, men han er jo fra innlandet, det kan ja. Ikke det. Nå setter vi i gang en ny dag. Det er nyheter, og klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Flystreik er avverget etter mekling på overtid mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet. Streiken ville i første runde ha rammet 306 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Det kunne fått store konsekvenser for flytrafikken. Russlands energidepartement medgir at ukrainske angrep mot landets energisektor har ført til drivstoffproblemer. Nå har det satt krisestav for å prøve å løse problemet. Russland har blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krymhalvøya. President Donald Trumps oppslutning er på et av sine laveste nivåer. Nå er det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnader på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. En mann i slutten av 20-årene ble knivstukket utendørs i Rjukan sentrum i går kveld. Fornærmede er sendt til sykehus, opplyser politiet. Ingen er foreløpig pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Vi velger å kalle det for Happy Tirsdag.
2: Vi velger å kalle den Happy Titten to Me Now Tirsdag.
0: Gjør det du også, Kim.
1: Happy Titten to Me Now Tirsdag.
0: Litt mer innlevelse.
1: Happy Titten to Me Now Tirsdag.
2: Okay. Ja, der var vi.
0: God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, Irene Cara og Fame. Yeah. Og nå til dagens topp 10-liste.
1: Ja, den berører jo ikke oss akkurat nå, men kanskje litt senere, for det er topp 10 tegn på at det er på tide å dra hjem.
0: Dra hjem?
1: Ja.
0: Ja. Er det på tide å dra hjem?
1: Ja, ikke nå da.
0: Nei.
1: Det er vel på tide å dra hjem.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er på tide å dra hjem, plass nummer 10.
1: Du får en sjuk trang til å stå naken på bordet og synge ABBA-låter. Dancing Queen, I'm a way world green, all is talented. Ja.
0: Og så leker helikopter med tissen, da, så oi, er det der liksom.
2: Oi, oi, da er det der, ja. Da er
0: det på tide å dra hjem, da.
1: Arrival, det er helikopter.
0: Plass nummer 9.
1: Du mister kebaben på bakken, men plukker den opp igjen for å fortsette å spise.
3: Nei, så,
1: bare kjent. Det er bare kjent folk som har gått her.
3: Ja.
0: 3-sekunders-regel.
3: Ja.
0: Plass nummer 8.
1: Du viser vennene dine at jenter også kan tisse stående hvis de virkelig vil.
0: Da er det på tide å gå hjem. Da er det på tide å dra hjem fra fest. Plass nummer 7.
1: Ja, du vet ikke hvor skoene dine er.
0: Nei, på tide å dra hjem egentlig da også. Plass nummer 6.
1: Du har glemt adressen din.
0: Ja.
1: Da, men hvordan skal du komme deg hjem da?
0: Ja.
2: Det er på tide å dra hjem, sa jeg.
0: Ja. Jeg sover her likevel. Plass nummer 5.
1: Du kjører audition til Norske Talenter når du ser overvåkningskameraer. Se hva jeg kan. Hei, se hva jeg kan.
0: Oi, på tide å dra hjem.
1: Helikopter.
0: Ja, der kommer helikopter igjen også på tisen. Ja. Plass nummer 4.
1: Du starter alle setninger med ikke vil være kjip, altså, men ikke vil være kjip, altså, men
0: Det er på tide å dra hjem. Plass nummer 3.
1: Du synes han fyren på regnskap har en så flott følsom side som du ikke har oppdaget tidligere.
3: Det er jo spekt for deg.
1: Ja.
3: Spekt seg.
1: Ja.
0: Plass nummer 2.
1: Alle konsonantene er borte.
0: Hva sa du?
1: Alle konsonantene er borte.
2: Hæ?
1: Alle konsonantene er borte.
0: Ja, du snakker bare vokaler. På tide å dra hjem. Og plass nummer 1 på topp 10 listen. Tegn på at det er på tide å dra hjem fra fest. Her er plass nummer 1. Hva skjer da, Geir?
1: Nei, du begynner å grine.
0: Ja. Du skal ikke gå hjem, da.
2: Ja, du må gå hjem. Ja, jeg tror du måtte ta en tur rundt kvartalen.
1: Nei, det går hjem.
0: Ja, dette var topp 10-listen av tegn på at det er på tide å dra hjem da, fra
1: I like vei.
0: Vi hadde en på, det er det sommer, vi hadde en som alltid begynner å grine på fest.
1: Ja, det er alltid noen som gjør det.
0: Liksom to glass rødvin etter alt champagne, og så ett glass rødvin eller to, begynner å grine.
1: Vi hadde en på Oppsal, han kalte vi for Liv Ullmann.
0: Åja.
1: Han ble kalt til å grine.
0: Vi fader på mangler, mye bra kallende.
1: Ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
2: Og tyfonene? Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
13: 0909. Klas Olsson, Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
13: det! Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
18: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Sommer i morgenklubben.
20: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge, med en quiz nå på morgenkvisten. Det er Kim og Geir som konkurrerer, men alle som hører på Radio Norge kan være med. Bortsett fra at Kim og Geir, de har knapper da. Her kommer det tre alternativer på alle svarene. Er dere klare?
1: Nei, vi er ikke det, for vi er ikke blitt nulla ut.
0: Der, ja. Der, sånn, er det nulla ut på knappene nå?
2: Nei!
1: Det skal være rett.
0: Ja, jeg er enig. Nå funker det.
2: Ok,
0: da kjører vi på. Av Pepsi, Coca-Cola og Sprite, hva er verdens mest solgte brus? Kim, du var kjappest der.
2: Coca-Cola.
0: Coca-Cola er helt riktig. Og av neshorn, elefant og flodhest.
1: Nesehår?
0: Nesehorn, elefant og flodhest. Hvilket dyr kan ikke hoppe av de da, Geir?
1: Er flodhest.
0: Nei da, kan hoppe.
2: Hva er de andre? Elefant og...
0: Flodhest.
2: Og?
0: Neshorn, som Geir sa.
2: Nei, du sa flodhest.
0: Ja, flodhest, ja, men ikke neshorn da.
2: Elefant.
0: Elefant, kan ikke hoppe. Nei, det er jo viden kjent det da. Nå skal vi til gamle mobiltelefoner. Hva het den første mobilen fra Nokia med spillet Snake? Var det...
2: Åja, trykka, unnskyld. Ja, Nokia
0: 3200. Nei. Var det Nokia 5110, 6110 eller 3210, tror du da, Geir, som får svaret?
1: 3210.
0: Nei da, det var 6110, vet du. Med Snaken, ja. Hva er det vanligste etternavnet i Norge? Er det Olsen, Hansen eller Johansen? Vær så god, Kim.
2: Ja, Johansen.
0: Johansen er ikke riktig.
1: Nei, Hansen.
0: Hansen er riktig.
2: Jeg heter mamma.
0: Men Hansen?
2: Ja.
0: Det er også, hun heter så mye.
2: Nei, det heter bare Nina Irene Hansen.
0: Ikke noe Dahl?
2: Nei, jeg er den ene som heter Dahl i familien.
0: Ja, så du har liksom valgt din egen vei, du da.
2: Jeg har det.
0: Hvilken matvare er blant de mest stjålne i brittiske dagligvarebutikker siste årene? På grunn av høy pris, er det smør, cheddarost eller egg, tror du, Geir?
1: Cheddarost.
0: Det er riktig.
2: Ja, det er det du selger, vet du.
0: Ja, det er uavgjort i den helt generelle quizen i dag.
1: Var
0: ikke det litt artig da?
2: Det var veldig...
0: Generell quiz?
2: Ja, det var generelt, ja. Men det var uvant å hoppe fra tema til tema, liksom.
0: Ja.
2: Du må starte hjernen på nytt for hvert spørsmål.
0: Ja, det var en sånn luring i dag, det der.
2: Ja,
0: ja. Men dere likte det?
2: Ja, da.
0: Ja, det er bra.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
10: Ja, hvor ellers?
9: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Her VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerer.
19: Streiken som kunne startet allerede I dag ville I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
18: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina fire personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. Ti personer ble såret I angrepet. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner som positiv og roser deres vilje til å jobbe for en diplomatisk løsning på krigen. Zelensky sier de diskuterte mulighetene for et møte I forbindelse med det kommende G7-toppmøtet I Frankrike. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne utenfor arenaen ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
20: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
19: Alta får lettskytt vær og 20 grader I dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader I dag.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
21: Sommer I morgenklubben.

0: Bruce Springsteen i morgenklubben Cover Me. Nå skal vi over til trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 mellom Bærflogtunnelen og Kalviktunnelen i Sørfold i Nordland er det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Det slutter nå klokken 6.
3: Åh, det her var innmari god lunsj.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
4: First Price. Åh, det er First Price.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
14: Skaff deg boligalarm med Yael Doorman fra Sektor Alarm. Så døren din alltid trygg.
15: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
16: Ja, wow.
15: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Ok, men tirsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Men hva med onsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Torsdag?
20: Grille, grille.
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Radio Norge.
24: Sommer i morgenklubben.
25: Start dagen med et smil.

0: Smoke on the water.
1: Den har jeg ikke så ofte. Smoke on the water. Smoke on the water. Deep Purple.
2: Det er jo en ganske god historie på det der, for de spilte inn den nede i Schweiz, ja. Nede ved Genevesjøen eller noe sånt. Så brant det på andre siden av veien av vannet. Mm. Og så la det seg sånn røyktepp over fjorden der.
1: Ja.
2: Og så ble den låta da til
0: Smoke on the water?
2: Ja, og wow. Det var Frank Zappa and the Mothers som spilte inn i et studio på andre siden av vannet som hadde tatt fyr.
0: Nei,
2: jo,
0: for en
2: ligger en dokumentar ute om den, wow. Bare om den låta.
0: Du, verden ble litt imponert her. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. Flystreikene avverget etter enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet. 306 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Værnes og Flesland ville bli tatt ut i første runde, og det kunne fått store konsekvenser for flytrafikken. Russlands energidepartement medgir at ukrainske angrep mot landets energisektor har ført til drivstoffproblemer. Nå har det satt krisestab for å prøve å løse problemet. Russland har blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. En mann i slutten av 20-årene ble knivstukket utendørs i Rjukan sentrum i går kveld. Fornærmede er sendt med ambulanse til sykehuset i Skien, opplyser politiet. Ingen er foreløpig pågrepet. Norges landslagslege er godt forberedt på akutte hendelser under fotball-VM. Han har alltid med hjertestarter på innbyttebenken.
4: Plutselige hjertestopp har vært et stort tema for landslagslegene før fotball-VM, med varme, høyde og tre forskjellige tidszoner i USA, Kanada og Meksiko. Jeg har med meg et helt apotek for alle eventualiteter og er forberedt på det verste, sier landslagslege Ola Sand.
3: Og Christian Eriksen er ved godt mot etter at han kollapset i Danmarks landskamp på søndag, reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen vil det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god tirsdag. Vi velger å kalle det for Happy Tirsdag.
2: Vi velger å kalle den Happy Titten Too, min av tirsdag.
1: Gjør det du også, Kim.
7: Happy Titten Too, min av tirsdag.
1: Litt mer innlevelse.
7: Happy Titten Too, min av tirsdag.
2: Okay. Ja, der var vi.
1: God morgen.

0: nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo-arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger,
10: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Sommer I morgenklubben.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God sommermorgen. Og inn i studio kommer Niklas Baarli. Det synes jeg var litt koselig.
1: God sommermorgen da, dere.
2: Er ikke sommer nå? Nå er det sommer.
0: Nå er det sommer.
1: Åh, det er så deilig med sommer.
0: Men fra Energy inn i Morgenklubbstudio. Vi har lyst til å snakke om, vi inviterer jo folk inn, så vi grabber tak i det. Og for å snakke om sommerjobber, fordi det er så hyggelig å høre med folk hva de har jobbet med om sommeren.
1: Ja, jeg kan ta det jeg har lov til å snakke om.
0: Ja, det
3: er bra. Jeg vil helst høre om det du ikke har lov til å snakke om.
1: Ja, det er nede på havna, mye julebein, gåing og sånt. Men utover det, okay, så har jeg har hatt mange forskjellige sommerjobber, jeg. Ja. Jeg var en periode veldig opptatt av å sende folk riktig på søppeldynga. Jeg var han som satt der i sånn kjeledress og sa, ja, og papp, åja, den skal jeg papp.
3: Ja. Var du blid?
1: Hæ?
3: Var du blid?
1: Jeg var blid, ja.
3: Og jeg føler ikke at de er det, de som sitter og sier.
0: Nei, det er noen blid, altså.
3: Ja, det er jeg møtt på.
1: Men det er de som jobber der fast, og jeg skjønner at de kan surne litt. Altså, hver dag så er det noen som prøver å kaste plast i papp. Jeg skjønner at de blir forbannet. Ja. Men jeg hadde jo bare en kort begrenset periode hvor jeg satt og sov for det meste. Jeg fant ut at hvis jeg la en av de der rullbare konteinerne riktig til, så kunne jeg legge meg bak der og sove.
3: Ja.
1: Så det, jeg sov mye den sommeren.
0: Men det er jo egentlig litt fint med en sånn type jobb, det er at man jobber ute.
1: Ja, veldig flott.
3: Ja. Du sover ute da.
1: Ja, sover ute. Så, det er jo, så tenker man, ja, men det er så mye dårlig vær i Norge på sommeren. Mm. ikke da jeg var ung, det var alltid sommer.
4: Ja, det var bare ikke sant? Ja. Det var jo alltid fint.
1: Det var jo det. Ja.
0: Men du tenkte ikke på at du kunne bare ta en av de der stolene som skulle opp i en konteiner, og så bare ta den fineste og så opp, og så bare sitte i den da?
1: Nå er, hvor var du, eller min oppvekst, Øyvind Loven?
4: Ellers så hadde de som jobbet fast tatt de stolene.
0: Ja, ja, jeg, ja.
4: Det var ikke til dere, vikarene.
1: Kødda ikke med de, altså. Ja. De hadde førsterett på alt, de fungerer en TV og alt mulig rart.
0: Men hvilken gjenbruksstasjon, det heter jo ikke det, det heter jo Dynga den gangen sikkert.
1: Ja. Det var den i Moss, rett ved Mosseporten, for de som er glad i å kjøre forbi der.
0: Ja. Ja,
1: der er det en som ligger helt inntil E6-en der, som ofte brenner, jeg tykker.
0: Ja.
1: Der jobber jeg.
0: Der jobber du. Ja, fantastisk. Og det er det du kom på som jobb?
1: Nei, da, nei, det er jo flere. Altså, jeg har jo jobbet også på Cambo Marina.
0: Ja.
1: For de som er glad i båt. Du har jo ikke båt,
0: gutta. Jeg
4: har
0: Cambo Marina.
4: Båten oppe der og stivet bånden på den.
1: Da har du kanskje jeg vært og skylta skjella på bånden der. Det er en hel sommer, mange sommer så satt jeg også i kiosken der, solgte boller og pølser og latet som jeg kunne ting om bunnstoff.
4: Ja, og der hadde de, husker jeg husker det, jeg kom til Cambo Marina, der hadde de altså sånn giftig bunnstoff, hvis du snakket pent med dem.
0: Ja.
4: Det gode bunnstoffet.
0: Hvor du helst ikke skal bade i nærheten.
4: Nei, ja.
1: Ja, det er ulovlig med bunnstoff, ja.
0: Det var så ordentlig ekte sommerjobber, litt på dynga og litt marina.
1: Ja, var ikke det?
0: Ja, det var helt tipptopp det.
1: Jeg høres ut som jeg er 75 år, det er ikke, jeg er bare 37, men det er ikke, du skal ikke så langt tilbake før folk faktisk hadde sommerjobber.
0: Det er jo fantastisk. Ja. Niklas Baarli, dette var så hyggelig å snakke om sommerjobber, som du har en fin sommer.
1: Er det over allerede?
0: Ja, det er det.
1: Nei, faen, ok, greit. God sommer da, dere.
0: God sommer.
3: God sommer. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer du at jeg ringer, eller?
5: Det går fint.
6: Ja.
5: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
8: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et Q3! kupp. Oj, oj, oj, här kommer det ju ända ett tillbud. Det är helt otroligt. 44% rabatt på Dream Robot stövsugare. Välkommen till Elköp, Nordens största elektronikkedja.
13: Här. Här ute finner du roen.
14: Hej hej. Ja, jag är klar, jag får vinna.
13: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
15: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Her er VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerene.
20: Streiken som kunne startet allerede i dag vil i første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover i sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
19: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina fire personer drept i et russisk angrep mot en by i Kharkiv, det skriver guvernøren i regionen på Telegram. 10 personer ble såret i angrepet. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, det melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener at det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. Oppslutningen til president Donald Trump på et av sine laveste nivåer. Nå det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnadene på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
20: Alta får lettskyt vær og 20 grader i dag, Tromsø 23 og sol, Bodø sol og 24, Trondheim 22 og skyet, i Bergen vil det regn og 12, Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen, Kristiansand regn tidlig så skyet 15 grader, Gjøvik 15 og regn og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
21: Morgenklubben med lovende ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I morgenklubben.
23: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommermorgen, og sammen med Diplomis så lager vi sommerstemning med sommerklassikere.
1: Ja, og da snakker vi om musikk, fordi Diplomis har jo sine sommerklassikere av is, ikke sant? Mm. Det er jo Lollipop og Kronis og Gullpinne, Solis og Sandwich, som man kan vinne og få levert helt hjem. Men vi skal jo få inn musikken her, og det er jo klassikere på sommeren som man kan spille, og man har jo alle et forhold til en eller annen låt
2: som har gått på repeat hele sommeren, ja. Eller som minner om en eller annen fin ting, og da kan du fortelle om sangen som gjør deg glad, og som gir deg gode minner, og det på RadioNorge.no.
0: Og det er ikke mange minuttene til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Sommertid er sommerminner og musikk, og vi driver og tenker frem låter og historier. Og Geir, det er din tur i dag.
1: Det dukker opp stadig vekk noen minner, og før jeg begynte her så jobbet jeg i Reiseradioen i NRK.
0: Ja.
1: Det var jo ganske svært, det var jo over 1 million lytter og sånn på sendingene.
0: Mhm.
1: Og da fant jeg ut et år, vi hadde vel sammen med Nina Stensrud Martin, og vi hadde Kari Slottsveen, og det var bra gjeng. Og så fant vi ut at vi må jo sende fra hytta mi, fra Skaugum i Drøbaksundet.
0: Ja.
1: Det blir litt stemning, og da måtte vi jo alltid ha noe live, vi skulle jo ha liveband, og rigge opp et liveband på terrassen. Er jo ganske kult.
0: Ja, det er kjempetøft.
1: Mm. Og så får vi jo henvendelser fra veldig mange som gjerne vil fremføre musikken sin.
0: Mm.
1: Så kom det en henvendelse fra broren til sønnen til kameraten til en som var manager for et...
2: Skjønner.
1: Som var veldig store på Jamaica. De ble spilt veldig mye der. Vi hadde ikke hørt om det i det hele tatt. Og det var Admiral P og Nico D.
2: Nei, er det sant?
1: Og de Admiralen kunne ikke norsk nesten, så han måtte oversettes alt vi spurte om. Så han satt
0: der, er det sant?
1: Ja, han satt der litt i bakgrunnen. Men Nico D var jo veldig på reggae.
0: Ja.
1: Og de hadde gjort det skart der. Og så tenkte de, ja, kom med dem. Reggae er bra, det er sommeren, det er morsomt. Så det var aller første gangen de opptrådde på norsk radio. Det var på terrassen hos meg på hytta.
2: Nei, det var musik.
1: Ja, og det var, altså det, og jeg hadde jo fått tilsette sånn hjembrent, ikke brennvinne, hjembrent CD, sånn, bare sånn demo-CD, bare på sånn blanken med skrive på med tursføtte, og hørte gjennom, og dette var veldig bra, altså vi tenkte at, jo fader, eller vi skal ha reggae på terrassen, og det fikk vi, og da har jeg lyst til å spille denne ene her, som er altså så, du skulle jo tro de kom fra Kingston, begge to, Kingstown, er vel det etter, Kingston. One of these days. Det er sommerstemning, altså.
0: Her er låten og sommerminner fra da når Geir da hadde gjengen på terrassen i forbindelse med Reiseradio. Du sa grisetidlig her i sted. Det er vi som er grisetidlig oppe i Reiseradio. Nå er jo langt oppe formiddagen.
1: Ja, men musikere skulle ha soundcheck klokka.
0: Og for deg var det tidlig også, sikkert den gangen.
1: Ja, de hadde jo ligget over det. Vi hadde jo skjenka alt.
0: One of these days og sommerminner her på Radio Norge.
3: India barn ends a food, the fool is hungry.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og selvfølgelig skal vi ha bløffmakerne i dag også. En fin aktivitet hvor man gjetter hvem som snakker sant når disse tre historiene kommer som et lokomotiv.
1: Ja. Hvem har måttet skifte blad?
0: Ja, det har jeg måttet skifte blad.
2: Ja, det måtte jeg, jeg skjønte ingenting.
1: Bla, bla, bla.
3: Bla, bla.
0: Vi trenger en deltaker på telefon.
1: 08282.
0: Og da får vedkommende morgenklubbens
2: eksklusive kaffekopp. Og et fint verktøysett. Lite skulle det vært.
0: Ja. Og et fint lite verktøysett fra Vyrt. Ja, det var veldig bra til sånn teatersport dette.
2: Det var det.
0: Nå kan du ringe 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E6 i Djupdalen i Akershus er det åpent for trafikk etter uhell.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja, ja, ja, ja, ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
9: Bibliotek? Check AJ Produkter NO. Det finns en følelse som slår allt annat. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Sommer i morgenklubben.
3: Med mer av musikken du liker. Radio Nord. sommer.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og vi skal over til Bløffmakerne med våre tre historier, og kun en av historiene er sann. Dagens deltaker holder til å bo i Fetsund og heter Kaja. God morgen, Kaja.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Har du planlagt noen sommerferie?
1: Jeg skal jobbe en del i sommer, og så skal jeg på ferie litt senere, ja.
0: Åh, hva er det du jobber sånn da?
1: Jeg jobber i ambulanse.
0: Nå gjør du det, paramedic?
1: Ja.
0: Ah. Oh. Men det er jo superviktig jobb at noen passer på oss når det er sommerferie og folk får heteslag eller fylleslag eller hva det
3: er. Og så er det et eller annet med å vente til høsten når alle andre er tilbake, så er det sånn, ok folkens, da tar jeg ferien.
0: Ja, ja,
1: det er veldig sant.
0: Det er bra det, Kaja. Nå setter vi i gang med historiene våre.
4: Hvem lyver og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har måttet skifte blad? Hvem har måttet skifte blad?
3: Det har jeg måttet gjøre.
0: Ja, jeg måtte gjøre det, altså.
3: Altså, jeg har et sånt kunstig tre hjemme, et oliventre, med litt sånn større blad, for det er ganske stort.
0: Ja.
3: Og så er det skjedd et eller annet med noen av de bladene, så de har liksom bare krøllet seg, og de ser bare rar ut. Og så sendte jeg en mail til der jeg har bestilt det tre fra, så har de sendt meg nye blader. Ja, så har jeg bare fått festet på nye, skiftet blad på oliventreet mitt.
0: Nei.
3: Jo,
0: så,
3: veldig kult.
0: Artig da, men det er jo ikke samtidig helt at jeg har jo blitt så jævla god på kapp og gjærsag nå.
5: Ja.
0: Enormt, at nå driver jeg å kutte på alt mulig som jeg kan kutte. Og så og det er sånn der med bord og sånn de valgte greier som du har gjort.
3: Du er så stolt over at du bruker sag.
0: Ja, og så var det litt for grovt blad, ikke sant? For nå har jeg blitt så litt sånn fin på det. Så nå har jeg fått finere blad.
3: Ja, du har blitt fin på det.
0: Ekstremt, jeg har blitt fin på det.
3: Ja, ja. Så bruker man finere blad.
0: Ja, ja.
5: Du må jo bare skjære forsiktig, så kan du bruke det grove bladet. Nei da, det stemmer ikke i det hele tatt. Det er meg dette her. Jeg abonnerer på et engelsk blad som heter Classic Car Magazine. Og så, og dette abonnerer jeg på, det kommer. Ja. Men plutselig så er det gått inn i et annet forlag. Så nå heter det noe annet, altså nå heter det
3: Car Classics.
5: Nei, ja, det er nesten sånn, skjønner du.
0: Cars and Cars.
5: Men da måtte jeg inn og da må jeg endre det. Altså abonnementet fortsetter, men jeg må endre, så jeg må bytte blad, så er det vel omhandlet for omtrent det samme. Kanskje litt mer siden de har gått
0: Cigar
5: sammen.
0: Cigar and Cars. Ja. Hva tenker du om dette her da, Kaja? Hvem har måttet skifte blad, tror du?
1: Nei, jeg tror det er altså, bladene fra England.
0: Du tror det er det?
5: Magazines.
0: Det er, nei, vi klarte å bløffe deg. Det er jo litt moro for oss selvfølgelig, men det skal jo være moro for deg også da. Men det var rett og slett jeg som har blitt litt fin på det altså. Og det skulle bare mangle at man må ha finere og dyrere blad.
5: Altså det du skal vite her er at loven, han har verktøy. Han har alt som finnes av verktøy. Han vet ikke sånn veldig hvordan det er å bruke. Men hver gang han har tatt, når han har tatt ut noe av det verktøy og brukt det, han er så stolt og så bytter blad på en sånn sak. Det er helt bortkastet. Men nå har han gjort det da, kan du si.
0: Men når det gjelder
1: naboen,
0: ja, ja, ikke sant? Men vet du, her skal du få et lite verktøysett av oss da, fra Lyrt, og så skal du få en fin eksklusiv kaffekopp i tillegg, som da, god sommer.
1: I ingen måte, god sommer.
0: Ha, ha,

0: Survivor og Burning Heart i morgenklubben på Radio Norge. 1971, litt historie. Ekofisk ble offisielt åpnet av statsminister Trygve Bratteli på 70-tallet. Eventyret Ekofisk.
1: Skal vi være glad for.
2: Ja, vi er jo det.
1: Glad for det.
2: Det er jo det alle i hele verden sier. Dere har jo all den olje. Det kan være så dyrt der. Ja, det lurer jagger vi på.
1: Ja, det gjør vi. Det
0: lurer vi på også.
2: Vi har mer penger enn noen andre i hele verden. Og så er det nye dyrer enn alt annet.
0: Ekofisk, 1971, åpnet på denne dag. Ekofisk.
3: Her er VG-nyhetene. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges. En mann i 50-årene er pågrepet. Fornærmede er våken og bevisst og fremstår moderat skadet, opplyser politiet, som sier det er en relasjon mellom partene. Det blir ikke streik blant bakkemannskaper etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige. Flytrafikken kan likevel rammes utover i sommer når flyteknikere og flygeledere skal til mekling. Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner som positiv og roser deres vilje til å jobbe for en diplomatisk løsning på krigen. Zelensky sier de diskuterte mulighetene for et møte i forbindelse med det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Norges landslagslege er godt forberedt på akutte hendelser under fotball-VM. Han har alltid med hjertestarter på innbytterbenken.
4: Plutselige hjertestopp har vært et stort tema for landslagslegene før fotball-VM, med varme, høyde og tre forskjellige tidszoner i USA, Kanada og Meksiko. Jeg har med meg et helt apotek for alle eventualiteter og er forberedt på det verste, sier landslagslege Ola Sand.
3: Og Christian Eriksen er ved godt mot etter at han kollapset i Danmarks landskamp på søndag, reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Alta får lettskitt vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen vil det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Vi velger å kalle det for Happy Tirsdag.
2: Vi velger å kalle den Happy Titten Tu Min Au Tirsdag.
0: Gjør det du også, Kim.
1: Happy Titten Tu Min Au Tirsdag.
0: Litt mer innlevelse.
1: Happy Titten Tu Min Au Tirsdag.
2: Okay. Ja, der var vi.
0: God morgen.

0: Og nå til dagens topp 10-liste.
1: Ja, den berører jo ikke oss akkurat nå, men kanskje litt senere, for det er topp 10 tegn på at det er på tide å dra hjem.
0: Dra hjem?
1: Ja,
0: ja. Er det på tide å dra hjem?
1: Ja, ikke nå da.
0: Nei.
1: Er vel på tide å dra hjem.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er på tide å dra hjem, plass nummer 10.
1: Du får en sjuk trang til å stå naken på bordet og synge ABBA-låter. Dancing Queen, with a green
0: all is talented. Ja. Og så lekk helikopter med tissen da, så er det der liksom.
2: Ja, det er det der, ja. Da er
0: det på tide å dra hjem da.
1: Arrival, det var helikopter.
0: Plass nummer 9.
1: Du mister kebaben på bakken, men ja, plukker den opp igjen, ja, for å fortsette å spise.
3: Nei, så,
1: ja, bare kjent. Det er bare kjent folk som har gått her.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Tre sekunders regel.
3: Ja.
0: Plass nummer 8.
1: Du viser vennene dine at jenter også kan tisse stående hvis de virkelig vil.
0: Da er det på tide å, ja, gå hjem. Da er det på tide, ja, ja, å dra hjem fra fest. Plass nummer 7.
1: Ja, du vet ikke hvor skoa din er.
0: Nei, på tide å dra hjem egentlig, ja, da også. Plass nummer 6.
1: Du har glemt adressen din.
0: Ja.
2: Da skal du komme seg
1: hjem.
2: Men
1: hvordan skal du komme deg hjem da?
0: Ja.
2: Da er på tide å dra hjem, sa jeg.
0: Ja. Jeg sover her likevel. Plass nummer 5.
1: Du kjører audition til Norske Talenter når du ser overvåkningskameraer. Så jeg kan. Hei, se hva jeg kan.
0: Oi, oi, på tide å dra hjem.
1: Helikopter,
0: ja, ja. Der kommer helikopter igjen også, ja, på tisene, ja, ja, ja. Plass nummer 4.
1: Du starter alle setninger med Ingvar er kjip, altså, men Ingvar er kjip, altså, men
0: Det er på tide å dra hjem. Plass nummer 3.
1: Du synes han fyren på regnskap har en så flott følsom side som du ikke har oppdaget tidligere.
3: Det er jo spekt for deg.
1: Ja.
3: Spekt for deg.
1: Ja.
0: Plass nummer 2.
1: Alle konsonantene er borte.
0: Hva sa du?
1: Alle konsonantene er borte. Alle konsonantene er borte.
0: Ja, du snakker bare vokaler. På tide å dra hjem. Og plass nummer 1 på topp 10 listen. Tegn på at det er på tide å dra hjem fra fest. Her er plass nummer 1. Hva skjer da, Geir?
1: Nei, du begynner å grine.
0: Ja. Du skal ikke gå hjem da.
2: Ja, gå hjem. Jeg tror du måtte ta deg en tur rundt kvartalen.
1: Nei, det går
0: nå. Dette var topp 10 listen. Tegn på at det er på tide å dra hjem da. Fra
1: I like vei.
0: Vi hadde en på, det er det samme, vi hadde en som alltid begynte å grine på fest.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er alltid noen som gjør det.
0: Liksom et to glass rødvin etter alt champagne, og så et, ja, ja, glass rødvin eller to, begynner å grine.
1: Vi hadde en på Oppsal, han kalte vi for Liv Ullmann.
0: Oh, ja.
1: Han begynte alltid å grine.
0: Fy faen, det på mangler du mye bra kallende.
1: Ja, ja, ja.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god tirsdag. Navndag i dag.
1: Kolbein og Kolbjørn. Kolbein. Og det er jo litt rare navn, det er jo ikke så mange som heter. Opphavnet til navndagen er Columbia av Iona, en isk klostergrunnlegger og skribent, en av Irlands nasjonalhelgener. Han døde i 9. juni da, i 597, ja. Og denne dagen sto da avmerket på primstaven med, på den, altså den norske primstaven, med en laks.
0: Ja.
1: For dagen, altså i norsk folketradisjon, ble kalt

0: arbeid. Dette avsluttes nå klokken 8.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Du, hva har du kjøpt fra der, da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
4: Ja, ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
5: Tenkte å...
6: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Rora!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Åh, herregud!
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Har du sluttet å bruke deo?
13: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
13: Ja, hvor ellers?
12: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
13: Nei.
12: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
16: 0909. For renere klær? Uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
20: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Det er fotball og VM og i det hele tatt produkter overalt.
1: Nå kommer de linja.
0: Til glede, vær så god Geir.
1: Her er den, nå er den tilbake. Comeback, altså den gamle Drillo-isen.
0: Ja.
1: Husker dere Drillo?
0: Ja.
1: Drillo-isen?
2: Om jeg husker, altså jeg har så barndomsminne fra denne. Den kom i 94 første gangen i forbindelse med VM i USA.
0: Det var VM der i USA, ja.
1: Og så,
0: og Drillo-isen, men det er akkurat som for jeg hadde aldri det som en favorittis, men har den liksom vært litt sånn frem og tilbake, så altså første gang i 94, og så...
2: Jeg tror den ble solgt i hvert fall fra 94 til 98 til liksom neste VM, da.
0: Ja, ja. Men hvordan er jeg? Jeg husker aldri hva det...
1: Nei, nå smaker man. Nå smaker.
0: Ja.
2: Formet som to fotballer, vanillesmak, rupanbitter, karamell og cornflakes.
1: Du skal slite hardt. Du skal slite hardt hvis du skal vinne VM med de fotballene her, riktig nok, for det er jo ikke formen. Det ser mer ut som en bratsj. Men det er jo samme...
0: Ja, skal det være to... Jeg synes det
1: var kjempegod.
0: Koselig med, for de som husker Drillo-isen, og de som er nye og fotballdilla nå om dagen.
2: Jeg har en sånn barndomsminne fra en annen is, som også
0: da?
2: Var en fotballist. Jeg lurer på om den har kommet samtidig, som var en fotball... Det var en fotballspiller på pinne, og så var hodet tyggis.
0: Nei.
2: En rund kule, husker du den?
1: Ja, men var det ikke tyggisen på foten?
2: Ja, kanskje var det det?
1: Ja.
2: Var den på foten, og så var det sånn pistasj, da var det grønn shorts. Og så var det rosa shorts.
0: Nei, men ja, men. Men dette er Diplomis da, som har...
2: det er veldig gøy at den er tilbake.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Og jeg liker crunch-greia.
0: Ja, jeg merker det. Skal du ha en til?
1: Ja, ja.
0: Jeg har en til til deg. Dette er Radio Norge. God morgen, vi spiser is. Ja, ja, det er litt av...
1: Det er litt av sommeren, ja.
0: Jeg går som fem om dagen.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke like gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: McDonald's serverer mini-butter-style burger fra kun 39 kroner.
6: Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine bøttersteilburger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
15: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
6: Winning.
16: Right Price Brød, Stian.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
16: Sparkle Emerald Polish 620.
17: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Her VG-nyhetene. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges. Fornærmede våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann i 50-årene pågrepet. Politiet sier det en relasjon mellom partene. Nikolai Tangen kritiserer utdanningsinstitusjonene og mener at de ikke spør om hva slags kompetanse studentene bør ha for å jobbe i oljefondet. Tangen tar direkte feil, sier BI-professor.
20: Vi har i årevis hatt dialog med oljefondet og andre deler av næringslivet for å kunne tilpasse utdanningene BI tilbyr studenter, sier professor ved BI Leif Anders Thorsrud til E24. Dette et kjempeviktig tema, og vi ser fram til videre dialog, svarer Tangen.
19: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. IT-trøbbel rammet flere banker i går. Feilen skal være rettet, men flere kan fortsatt oppleve problemer med å logge inn på mobilbank. Ifølge selskapet som leverer IT-løsningene årsaken en følgefeil som fører til påloggingsproblemer. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
20: Alta får lettskyet vær og 20 grader I dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader I dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I morgenklubben.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skaug og jeg heter Øyvind Loven.
1: Vi sender jo til hele Norge og har lyttere fra overalt, ikke sant? Mm. Og da synes jeg det er så hyggelig når alle lytterne våre ringer inn og gir oss tips til steder man kan reise.
2: Ja,
3: vi har jo vært ganske over det hele, men jeg merker jo det at det er jo steder vi ikke har vært også.
0: Ja, og så får vi høre liksom god reklame nærmest for de stedene.
1: Ja, så hvis du har et tips med et eller annet sted du ønsker at vi burde ta turen, eller alle andre også, så ringer du oss på 08282.
3: 08282.
0: Og fra alle oss til deg, god morgen.

0: Alex Warren i Morgenklubben på Radio Norge. Du skal på premiere i dag, du, Geir.
1: Jeg skal det, vet du. Jeg skal på Chat Noir i dag.
0: Og det er Fagottkor,
1: Oslo Fagottkor,
0: som har forestillingen Tons of Cock.
1: Ja.
0: Det er helt fantastisk. Vi skal snakke med Steinar Svensen, som kjent skikkelse i Fagottkoret, om noen minutter, så da kan du høre hva det handler om.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Kvænangsfjelltunnelen på E6 i Troms er et felt stengt. Det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Dette avsluttes nå klokken 8.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Klas Olsson, kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
7: Vi fikser det! Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Pappa,
11: ja?
10: Kan vi stoppe å kjøpe is?
11: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
12: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
14: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
13: Det stemmer.
14: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
13: Ja.
15: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
18: Her ute finner du roen.
19: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
18: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
20: Nett med eget nett.
21: Besök din lokale Skåsen på vitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
22: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
23: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
22: Og en uheldig parkering i dag.
23: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Sommer i Morgenklubben.
26: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god tirsdag.
1: God tirsdag.
0: I kveld så er det premiere på Chat Noir, og det er Fagottkoret som skal altså, være
1: det er jo venner av, ja. Eller vi er venner av dem, eller de er venner av oss, det er jeg litt usikker på.
2: Vi er venner.
1: Ja, vi er venner, sånn er det.
0: Og det er stemmen til Steinar Svendsen i bakgrunnen her. God morgen til deg, Steinar.
2: Tusen takk. God morgen.
3: God morgen.
1: Hva skjer i kveld?
0: Ja, hva er det for noe?
2: Da er det stor premiere på vårt siste store show, som er da Tons & Cock, som vi spiller på Chat Noir.
3: Tons & Cock.
2: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er hysterisk morsomt, altså.
1: Ja. Ja.
2: Mm. Bare, og det handler om haner, og ikke sånn, ikke det grisete tanken dere har.
0: Nei, selvfølgelig er det ikke.
3: Det skjønte vi jo.
0: Du, folk går jo mann av huset ved juletider, Steinar, og får med, ja. Og for mange er det ikke jul uten dette her. Er det ikke første gang dere gjør noe sånt på sommeren, eller tar jeg feil der?
2: Nei da, vi har gjort, fra begynnelsen av så gjorde vi det både jul og sommer parallelt vi, hvert år, og mange år på sånn var, men så har vi gjort litt andre ting med stabsmusikken og med kork og med litt andre ting enn på sånn var da, som vi har gjort på sommeravåret.
1: Hva kan vi
2: men nå er det en stund siden vi var der sist, ja. 2019 var sist gang.
1: Hva kan vi forvente oss i dag av, vi som skal dit, for hjem?
2: Dere kan forvente dere... faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt inne for oss å kaste oss ut i det.
0: Det er
2: ikke det mest naturlige vi gjør.
0: Nei,
2: det er
0: hvor er blitt av Céline Dion og Cher liksom?
2: Altså det kommer etter hvert, vi orker jo ikke så lenge. Vi brister i gråt etter hvert om den grusomme musikken, og så må vi da over til Disney for eksempel.
3: Ja.
0: Ja, for det liksom, jeg ser ikke Fagottkoret i svarte t-skjorte med sånn rockeskrift på, det er veldig vanskelig å se for seg.
1: Ja, vi får vente og se da.
2: Men det som er litt artig, vet du, det er at den der hare sminken fra i hardrock-miljø kommer faktisk fra det skjeve miljø, fordi en av de største profilene i AC/DC er det vel, som husker jeg ikke navnet på han i farta, men han er jo skjev, kom ut som skjev i voksen alder, eller og introduserte
1: faktisk. Nei, nå finner du på. Dette er ønskedrøm, dette, Steinar.
0: Veldig morsomt. Ja, veldig. Det kommer fra det skjeve miljøet. Vi sier det sånn, altså.
2: Alt det bra kommer fra det skjeve miljøet.
1: Men vi blodfansen, vi får paljetter, og vi får skrullerier og alt det vi skal, som vi har grad
2: om dere gjør, ja. Av beste sort. Ja.
0: Steinar Svendsen, tvi, og ha det gøy på både premiere og festen etterpå, vil jeg tro, på Chat Noir.
2: Ja,
0: og,
2: kom på Chat Noir, 9-23. Juni, litt reklame der altså.
0: Ja, men det er fra i dag til 23. Ja, det er fint det. Ja. Ha det bra, Steinar, ha det godt.
2: Ha det.
0: Mye morsomme ting som skjer rundt omkring i landet vårt, altså. God morgen og god tirsdag.

0: Usher og Sleeping Satellite, det er lenge siden jeg har spilt det. Dette var jo en ordentlig sånn 90-tals slegger. Fantastisk. Jeg liker den låten veldig, ja, veldig godt. Men vi har ikke hørt så mye om Tasmin Archer i ettertid. Det kan vi si.
1: Altså, jeg vet ikke om hun nevner en gang,
0: jeg. Nei, det vet ikke jeg.
2: Kim må google. Du er raskest.
0: Du er raskest. Les nå da, Kim. Fort.
2: Tasmin Archer.
0: Tasmin Archer. Sleeping Satellite. Kjempelåt.
1: Jeg vet ikke om jeg, det tar for lang tid.
0: Nei, det tar for lang tid da.
1: Hun er 62 år.
0: Ja, da tar vi nyheter i stedet.
2: Du er ikke på Wikipedia engang.
0: Stakkars. Låten er fin da. Nå er det nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland og advarer Amnesty.
4: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. Norge kan ikke kjøpe seg fri fra asylansvaret, sier generalsekretær Jon Peder Egenes. AP-regjeringen er opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det blir ikke streik blant bakkemannskaper etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige. Flytrafikken kan likevel rammes utover i sommer når flyteknikere og flygeledere skal til mekling. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener det er behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges. Fornærmede var våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann i 50-årene er pågrepet, og ifølge politiet er det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Kofferter fra Biltema.
4: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Vi velger å kalle det for Happy Tirsdag.
2: Vi velger å kalle den Happy Titten to min av tirsdag.
0: Gjør det du også, Kim.
1: Happy Titten to min av tirsdag.
0: Litt mer innlevelse.
1: Happy Titten to min av tirsdag.
2: Okay. Ja, der var vi.
0: God morgen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei,
2: ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
9: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen.
10: Det nå.
11: Hør nå.
12: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Sommer i morgenklubben.
18: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: den her, elsker
1: ja,
0: den.
1: Ja, det var en periode for noen år siden, jeg spilte masse her.
0: Ja, vi hadde jo reggae fredag, og vi fant reggae-versjoner av andre låter vi spilte, husker
1: ja,
0: du det?
1: Ja, det var, ja, det, var det, var det må vi gjøre igjen. Men dette er altså en artist da, som tok med seg, det var kusina si eller et eller annet sånt, ung jente, og så var det en eller annen DJ da, Cochran heter han. Ja. Cochran. Ja, nå skal vi over til nyheter her på Radio Norge.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
8: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
7: Det stemmer.
8: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
7: Ja.
9: Skulle vi reise bort en tur, eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands, med fly. Eller båt.
10: Men det er samme hvor, eller?
9: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
14: Claes Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
16: det! Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer i morgenklubben.
22: Start dagen med et smil. Og mer av musikken.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Nå skal vi over til litt trafikkmeldinger på morgenkvisten.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket I Oslo det åpent for trafikk etter at en personbil hadde stans I venstre felt.
3: AJ-produkter
4: Norge her.
3: Hei.
4: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
3: Åh, det her var innmari god lunsj.
12: Det first prize.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
12: First prize. Åh, det first prize.
14: Ja, vi... Du har gjort dette her mye før.
15: Det tid og før og etter.
14: Mm. Stor bagasjeplass.
15: Stor frønk. Ja,
14: og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
18: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
23: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
24: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
25: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Fantalt.
26: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Radio Norge
29: Sommer I Morgenklubben.
30: Start dagen med et smil.

0: God morgen, så hyggelig du hører Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe, og god juni morgen.
1: Nå skal jeg innrømme noe til ja. Dere. For jeg har hatt en matopplevelse
0: ja.
1: Som var så bra at det er den beste pizzaen jeg har spist. Nei. Altså, jeg vil si topp 10 beste pizzaer jeg har spist noensinne, og det skjedde forrige helg. Jeg litt sliten etter en fest, kommer meg til Asker, og så drar jeg på Peppes.
0: Nei, vet du hva?
1: Jeg tuller ikke, jeg har aldri spist en så god pizza som jeg spiste på Peppes den gangen. Jeg vet ikke hva som har skjedd, jeg ikke så veldig glad i Peppes til vanlig. Men det den absolutt beste pizzaopplevelsen jeg noen gang har
0: hatt. Dette er nekt, det jeg tror.
1: Det er helt sant.
2: Men hva var det som gjorde den? Ja.
1: Den var bare, alt var perfekt med den. Jeg tok en sånn half and half, så den ene var pepperoni, paprika og jalapenos. Og den andre var et eller annet sånn Philly cheese steak pizza.
0: Ja.
1: Med noe cheddar og noe greier. Men altså, det var så godt, dere. Og jeg satt der og sånn, dette helt merkelig, men det faktisk min topp 10 beste pizzaopplevelse noensinne. Og jeg har reist rundt i verden, jeg har spist veldig mange gode pizzaer. Og jeg mener det var på høyde med liksom, en av de beste italienske pizzaene jeg har spist.
0: Nei, men da var du så bakfull, du?
1: Jeg var ikke så sliten, eller jeg var veldig sulten.
0: Nei, du var sannsynligvis full.
1: Men jeg tror bare at det er det man glemmer, for det er ikke så ofte man kanskje drar til Peppes og spiser pizzaen der. Men det er noe med når du får pizza takeaway, det ødelegger jo alt, ikke sant, når du blir lagt i den pappboksen. Så du får sitte der og få den nyservert. Altså, det var så bra.
2: Ja, men jeg tenkte det kanskje hadde vært at det var gamle minner fra Peppes da det var det hotteste som fantes. Og så tenkte jeg, ja, dette var kanskje ikke så ille, fordi at som du sier, vi er jo ikke på Peppes veldig ofte.
1: Nei, og man er jo ikke der og spiser inne i restauranten. I hvert fall er jeg aldri det da. Men ja. Jeg var det nå, så var det bare, altså det den beste biten jeg har spist. Det var litt flaut å innrømme. I hvert fall over til deg,
0: Damen.
1: Men er ikke det gøy at Peppes ga meg den smaksopplevelsen?
0: Jo da, det er...
1: Av alle steder, Peppes!
0: De kommer til å bli veldig glad for dette her, selvfølgelig. Ja. Men jeg tror liksom ikke... Jeg tror du var full.
1: Nei, jeg var ikke det. Jeg var virkelig ikke det. Ja, fordi, jeg var sulten, men det var dritgod pizza, liksom. Ja, men
0: de pølsene, det er jo sånne storhusholdningsprodukter.
1: Nei, det var masse av det. Det var ikke sånn at du fikk tre pepper. Det var pepperoni på hele. Alt var perfekt.
0: Du,
2: jeg fikk vann i munnen igjen.
0: Ja, nei,
2: det gjorde jo ikke du, Lån. Strider jo mot dine etiske prinsipper, ja, ja. Men jeg
0: tar meg gjerne en pizza altså, Frankie Ghost, du
2: på Peppes.
0: Ja, prøver halv en halv der, men det må sikkert være der og da. Også. Ja, men gratulerer da.
1: Tusen
0: takk. En topp 10 beste pizzaene.
3: Relax,
0: don't do it. Mye skjer i Asker. Dere ikke får i Asker?
1: Du kunne bare relaxe som du, så var det ferdig.
0: Ja, ja.
1: Relax, don't do it.
0: Okay. Nei, men vi har gjort jobben vår. Vi er altså velgende å stå opp hver morgen og lage morgenradio, vekke Norge opp til en ny dag. Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59. Jeg er Loven. God tirsdag.
4: Her er VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland. Det advarer Amnesty International mot.
5: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. AP-regjeringen er opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette ifølge CNN. Samtidig har Israel nå beordret evakuering av en libanesisk by og områdene rundt. Det skjer dagen etter at Iran uttalte at de ikke ville fortsette med angrep så lenge Israel stanset angrepene mot Libanon. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. Artisten Duffy, kjent for kjempehiten Mercy i 2008, tilbake etter 15 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Radio Norge!
3: Hei, god formiddag. Velkommen til et par timer her på Radio Norge som du og jeg skal tilbringe sammen, hvis du har lyst da. Jeg har funnet fram masse hyggelig musikk som du kan kose deg med. Bruce Springsteen og Simon Garfunkel nå I løpet av 10 minutter. Og akkurat nå dette George Michael og Queen med Somebody to Love.

Cecilia med Simon and Garfunkel. Dette er Radio Norge, riktig god tirsdag. I dag er det 9. juni. Det er navndagen til alle som heter Kolbein og Kolbjørn. Så gratulerer så mye med det. Det er også bursdager til han karen her. For det var nemlig på den datoen i 1934 at Donald Duck dukte opp for første gang i filmen Den kloke lille høna på norsk, eller The Wise Little Hen. Her et lite klipp. Gratulerer med dagen til Donald Duck. Og om en ukes tid så er det en annen Donald som har bursdag, men det kan vi ta en annen gang. Og på den dato i 1971, Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet av statsminister Trygve Bratteli. Husker man en sketsj med KLM i sin tid som endte med... Er ikke det en ekofisk? Fisk. Synes fortsatt er gøy. Dette er Bruce Springsteen, My Hometown.

0: My Hometown med Bruce Springsteen. Han jo akkurat tilbakeholden når det gjelder å komme med synspunktene sine politisk, og ikke, for å si det mildt, veldig fan av Trump. Det ytrer han jo ganske tydelig, og det betyr også at Fox News i USA, som litt på høyresiden og litt fans av Trump, de nå litt ute etter Bruce Springsteen, et segment som gikk på lufta her for dagen.
1: Bruce's next tour, as you just mentioned, is called the Hope, American Hopes and Dreams Tour. Yeah, if you got $1,000 laying around, you...
0: Yeah, if you got $1,000 laying around, så ja, de synes det dyrt i forhold til at han snakker om folket og arbeidsfolk og sånt nå. Kan for så vidt skjønne det. Men det var litt fra USA, vi skal videre hjem igjen. I løpet av de neste 15 minuttene her på Radio Norge, så har du blant annet Return. Så skal vi over kjølen til Sverige og hilse på Freestyle. Straks nå Coldplay med Sky Full of Stars. Hold deg her på Radio Norge.
2: Klas Olsson kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave liksom. Vi fikser det.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gul

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal...
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Bare som Måre.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Altid varmmatt hos bar.

0: Det er tirsdag formiddag her, går av Norge du hører på. Return her med Sing Me A Song. Heng på litt til nå, så skal vi blant annet ut i Top 1000-arkivet. Der har jeg funnet en låt som skrevet av en Nobelprisvinner. Og så kommer Kenny Rogers hvert øyeblikk med The Gambler.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå?
3: Nei, men nå!
1: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja?
1: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det er mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum, du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomi.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hele Topp 1000-arkivet ligger ute på RadioNorge.no, så der kan du gå og søke på låter og se hvordan de har gjort det opp etter og sånt. Og akkurat nå så jeg inne og tittet på Knockin' on Heaven's Door, som jo skrevet av Nobelprisvinner I litteratur, Bob Dylan, for å se hvordan originalen gjorde kontra den vi skal høre på nå, versjonen til Guns N' Roses. Og det viser seg altså at på noen ting så gjør originalen det bedre, på andre så det Guns N' Roses som leder. Fordi høyeste plassering på lista noen gang, Bob Dylan har vært så høyt oppe som en 55. Plass, Guns N' Roses 58. Antal ganger inne på topp 1000-listen, der Bob Dylan var 12, Guns N' Roses 16. Vi skal høre på Guns N' Roses nå med Knockin' on Heaven's Door.

0: Klarte du å høre på den uten å synge med? Det er ikke så lett, skjønner du. The Kids med Forelska I læreren. Du, hva vil du helst ha? Vil du ha gitarer og trommer fra Aerosmith, eller vil du ha Muppetene? Disney vet hva de vil ha I hvert fall, og det skal vi snakke mer om ikke så lenge. Hvis vi først skal høre på Muppetene, kan vi bare ta to sekunder med den der Manna, manna. Manna, manna. Manna, manna. Ikke noe annen grunn at jeg hadde lyst til å høre på det, for jeg blir I godt humør av det. Men mer om både Muppet og Aerosmith om ikke lenge.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Right Price Brunner, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Steinsprut.
9: Prisbilglass. 0,99.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
19: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Maroon 5. Dette Radio Norge. Vi skal høre på Aerosmith nå. Og hvis du har vært i Disney World i Orlando, så har du kanskje prøvd en berg-og-dalbane som het Aerosmith Rock'n'Roller Coaster. Jeg lurer på om den fortsatt finnes faktisk i Paris, men her er jeg litt usikker. Men i 2024 så annonserte Disney World at de kom til å legge ned Aerosmith berg-og-dalbanen. Og det de har gjort nå er at de har rebrandet den, så de har erstattet den med en Muppets berg-og-dalbane. Og det som skjer der er at Muppetene coverer Blur, blant annet. De har lagt ut lyd av dette. Hør på det her. Så det Muppets i stedet for Aerosmith i Disney World nå. Så hvis du drar dit, så kan du også kjøre Muppet berg og dalbanen og ikke Aerosmith berg og dalbanen. Men vi skal høre på Aerosmith. Dette I Don't Wanna Miss A Thing. I could stay awake just to hear.

0: Will Smith og I Don't Wanna Miss A Thing. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin formiddag. Alphaville hvert øyeblikk med en tidligere topper av vår topp 1000-liste. Men aller først nå, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs. Styreleder Fredrik Hauge takker giverne.
2: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
3: Spleisen åpen utover dagen, så det mulig å, bidra til det langsiktige arbeidet også.
1: Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn. En video fra Nord-Irland av en mann som blir knivstukket i hodet på åpen gate spres nå i sosiale medier. Hendelsen skjedde i går kveld i byen Belfast, melder BBC. En person pågrepet og offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette ifølge CNN. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et eksemplar 100 000 kroner, og inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God formiddag, det blir både Elton John med Rocketman og Kygo med Stole the Show. Og så sa jeg Alphaville med en låt som har toppet topp 1000-listen, og det jo ljug. For det vi skal høre på nå, det Big in Japan, det var Forever Young som har toppet topp 1000-listen. Men uansett, her Alphaville.

0: James. Vet du hva du kaller Kygo hvis han er skikkelig stolt? Kygo! Og vet du hva du kaller Kygo hvis han har omgangsuke? Spygo! Ok, vi skal kjapt videre, tenker jeg. Kim Nygaard på ettermiddagen her på Radio Norge har 1000 kroner som han har planer om å dele ut, og kanskje til deg. Han har nemlig konkurransen Sangutfordringen, som går 15.20 og 16.20. Her er det altså mulig å få med seg 1000 kroner hvis du gjenkjenner 7 låter på 30 sekunder. Vi kan jo høre hvordan det var her tidligere uken. Han hadde med seg Trond, som hadde klart 5 rett på dette.
1: Paradise City.
2: Ja! Paradise City. Med Guns N' Roses. Og det er én låt igjen, Trond. For å klare sangutfordringen og vinne 1000 kroner i cash. Er du klar, Trond?
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Time of life.
2: Du skal få på den. Du begynte på The Time of My Life. Den får du på, Trond. Gratulerer, du har klart sangutfordringen.
0: Tusen spenn fikk Trond. Hvis du har lyst til å være med, så kan du jo melde deg på nå. Send en tekstmelding som starter med Norge. Send det til 2033. Og så kan du høre på sangutfordringen i ettermiddag 15.20 og 16.20 hos Kim.

0: Rocketman med Elton John. Og du husker kanskje at Donald Trump drev å kalte Nordkoreas diktator Kim Jong-un for Rocketman en stund. Han sendte faktisk av gårde et signert eksemplar av Elton John-skiva Honky Chateau, hvor den er hentet fra, til Nordkorea. Så det finnes altså et eller annet sted, og den tipper jeg du kan få noen kroner for som samleobjekt, en signert Elton John-skive fra Donald Trump. Dette er Radio Norge, heng på et kvarter til, da hører du blant annet Bon Jovi og Michael Jackson. Og rett rundt hjørnet, No Doubt. Don't speak, kommer om noen få minutter.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
12: Nei.
11: Ikke jeg heller.
13: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig

0: passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

Billie Jean med Michael Jackson. Det som var litt gøy her på fredag, da vi hadde topplista fra Norge, lista som baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling, at denne inne på topp 30 på topplista, på 30. plass. Så det selges mye Michael Jackson for tiden etter filmen Michael. Apropos topplista, hvis ikke du fikk med deg lista her på fredag, eller prisen på søndag, her hvordan topp 3 ser ut denne uken. Delara som på tredjeplassen med låta Shale. Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på andre. Og Tobias Sten dominerer lista denne uken og på førsteplassen med Hånd i hånd. Så tune inn igjen på fredag kveld mellom 18 og 20 her på Radio Norge for å høre topplista med hvilke låter som mest hørt denne uka.

0: You Give Love a Bad Name med Bon Jovi fra New Jersey I USA. Vi venter nå blant annet Eagles fra vårt topp 1000-arkiv. Det en sang som ikke Hotel California. Og så kommer AHA hvert øyeblikk med Crying in the Rain.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid glade priser.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10,000
13: kroner. Det helt sykehus. Ja. Fem heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
12: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
13: Folk googler det, ass.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
17: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg lovte en Eagles-låt som ikke Hotel California, så nå skal vi høre på en Grammy-vinner av en sak. New Kid in Town vant Grammy for, og dette sier jo litt om hvor mange kategorier det finnes innen denne prisen. De fikk prisen for beste vokalarrangement for to eller flere stemmer. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 12 ganger. I fjor var den ikke inne på lista. Den fortjener en plass der, så ha den i bakhodet når vi skal sette i gang og kåre årets topp 1000-liste. Dette The Eagles på Radio Norge.

0: i McDonald. Og så vidt jeg vet er hun ikke i familie med hverken gamle McDonald eller Ronald McDonald. Vi skal snakke om hva som øker sjansen din for å få en andre date. Og så skal vi etter hvert høre på både Meia og Eurythmics her på Radio Norge.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den er klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Har du sluttet å bruke deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
8: Ja, hvor ellers?
7: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
7: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
11: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
20: Og
18: klesbutikker.
20: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
21: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

For noen, sånn som Mea, så drar det seg mest om penger. For mitt vedkommende drar det seg mest om dum. Dette var All About The Money. Dette Rann Norge, og nå en liten titt på statistikk. En amerikansk undersøkelse viser at 17% av amerikanerne er redde for sport og idrett. Jeg vet ikke om det er å utøve det mest redd for, men det kan kanskje virke slik ut fra hva jeg ser. Og så har man prøvd å finne ut hva er det som skal til for å bygge tillit og øke sjansen for å få en date nummer to. Og det viser seg at hvis dere er ute og spiser, bestill det samme som daten din. Det vil øke sjansen for en date nummer to. Og til sist, dette er en beskjed til alle gutta. Hvis du vil øke attraktiviteten din, så dreier det seg ikke om å få mer penger. Det dreier seg ikke om å ha kul bil. Det dreier seg ikke om å ha bra jobb. Det dreier seg om å kunne stryke. 43% av kvinner sier at de synes det er veldig attraktivt hvis en mann kan stryke klær. Og det var dagens lille titt på statistikk.

0: Sweet Dreams are made of this med Dave Stewart og Annie Lennox I Eurythmics. Riktig god tirsdag, så hyggelig å høre på Radio Norge. Jeg heter Andreas, og straks kommer Metallica med Nothing Else Matters, men aller først en liten oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En mann som var deltaker I en populær reality-serie for noen år siden nå tiltalt for voldtekt, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Tiltalen inneholder også mishandling I nære relasjoner og brudd på besøksforbudet mot hans egen ekskone. Overgrepene skal ha foregått over flere år, samtidig som den tiltalte hadde omvendt voldsalarm. Mannen skal blant annet ha sagt at hun heldig som I live, for han har fantasert om å partere henne. Han erkjenner ikke straffskyld.
1: Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs.
3: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige.
1: Det sa styreleder Fredrik Hauge. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. I morgen ettermiddag det sendt ut farevarsel for mye lyn for deler av Østlandet. Meteorologene anbefaler å unngå utendørsaktiviteter I utsatte områder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Alta får lettskyt vær og 20 grader I dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig så skyet 15 grader. Gjøvik 15 og regn. Og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God tirsdag og god middag, som det heter på den tiden av denne. I venter nå både Cher med If I Could Turn Back Time, og så kommer Lynn Anderson med Rose Garden. Akkurat nå, dette en perle. Her nothing else.

Lynn Anderson, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Jeg regner med at for veldig mange dette her en sommerklassiker, og når vi inne på sommerklassikere, nå i juni så skal vi både spille og dele ut sommerklassikere. Vi har samarbeid med Diplomis, så gå inn på radionorge.no og bare fortell oss hvilken sommerklassiker du har lyst til at vi skal spille. Hvis jeg ringer deg, så spiller jeg ikke bare låta, men jeg sender også en ispill fra Diplomis av gårde i retning deg, som har med seg en hel masse av sommerklassikerne, så da kan du gjøre klar frysen for å fylle opp med både lollipop og pinup og sandwich og kronis og masse. Så gå inn på radionorge.no, kanskje så er det deg jeg ringer om en times tid. Akkurat nå skal vi til Chair her på Radio Norge. Her If I Could Turn Back Time. If

0: Cher og If I Could Turn Back Time. Cher som fylte 80 for et par uker siden og som fortsatt ser helt sånn fantastisk ut. Det klart at hun har jo brukt noen kroner på en operasjon her og der og byttet ut noen deler på kroppen med reservedeler. Så det kan jo forklare noe av hvorfor hun ser så bra ut. Men hun merker helsa hun også. Nå har hun vært ute og sagt at hun ferdig med turnélivet for alltid, så det blir ikke mer live-konserter med Cher fremover. Takk for at du hører på Radio Norge. Heng på litt til, så hører du blant annet Dum Dum Boys. Lionel Richie dukker opp med Stuck on You. Og Lady Antebellum heter tidligere. Nå det bare Lady A, for ikke å tråkke på noen så her. Need You Now. Rett rundt hjørnet her på Radio Norge.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gassen.no eller I den lokale Gassen. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Steinsprut. Lysbilglass.
10: 0,99. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis. Radio Norge.

0: Da kan du med Lionel Richie. Her er Andreas, og jeg er vikar for Per denne uka, og Per som pleier å ha sendingen er veldig glad i Lionel Richie, så denne var til deg. Du, vi skal snakke litt om konkurransen vår Heisen, som går i helgene. Det er en allmenn quiz, hvor du har ett minutt på deg til å svare på spørsmål om alt mulig rart. Det vil si, aller først så begynner vi med litt sånn heismusikk, og den som gjør det best, den vinner 1000 kroner. Og her på lørdag så hadde vi med oss Dag Rune, han var siste deltaker, og måtte komme seg til femte etasje eller høyere for å vinne. Og aller først altså, en heismusikklåt.
1: Hva heter originalen til denne?
2: Way You Look Tonight.
0: Og det ligner veldig, og det riktig artist.
2: Kristin Heaven? Nei. Nei.
0: Skal vi si pass?
2: Jo, vent litt. Da.
0: Og nå jeg nødt til
2: å
0: starte klokka. Dette var Can You Feel The Love Tonight, opprinnelig med Elton John.
2: Ja.
0: Hvilken artist står bak låta Happy fra 2014?
2: Pharrell Williams.
0: Det helt korrekt. Vi I første etasje. Hva til hovedstaden i Malaysia?
2: Lumpen.
0: Kuala Lumpur. Mm. Hvilket band ga ut albumet American Idiot?
2: Green Day.
0: Green Day riktig bedre I andre etasje. Hva heter hovedstaden I Irak?
2: Bagdad.
0: Korrekt, da vi I tredje etasje. Hvem skrev The Color Purple?
2: Pass.
0: Det var Alice Walker. Hvilken artist står bak låta Levitating?
2: Dua Lipa.
0: Dua Lipa riktig. Vi I fjerde etasje. En til nå, så vinner du. Hva heter Sør-Amerikas lengste elv?
2: Amazonas.
0: Gratulerer med 1000 kroner. Vi fortsetter bare for gøy. Hva lengden på et olympisk svømmebasseng?
2: 50 meter.
0: 50 meter riktig. Og hva kalles tre mål av en spiller I fotball?
2: Hat-trick.
0: Da til 7. etasje. En soleklar seier dette her. Og så lett det å få med seg 1000 kroner. Nå kan du prøve deg til helgen. Og påmelding, det kan skje med en gang. Bare send en tekstmelding som starter med heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Heisen først, så navnet ditt til 2033. Og så spiller vi lørdager og søndager mellom 10 og 11 her på Radio Norge. Så skal vi til Dumb Dumb Boys og Splitter Pine.

0: Fordi til begynnelse med Dumb Boys, og innimellom så kaller Dumb Boys seg for Racer, og så lager de fotballlåter og har gitt ut Bønna fra Nord I en ny versjon I år. Hey, jeg tilbake, og hele verden skal få smake appen bedre enn noen gang. Ventetida alt for lang. Dette en av de låtene jeg liker. Det en av de jeg kommer til å synge I sommer. Bønna fra Nord med Racer. Ok, nok fotball. Vi skal straks snakke om noe mye viktigere, nemlig penger.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
13: 1881 Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
14: 3 for 2 på spesialpølser.
13: Toppa med
14: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det nå vi skal det, vet du. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
17: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: IKEA kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
4: Variert

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på Marilyn med Kaylee og Fish I Marilyn som skrev den låta her. Han skrev den til en ex, en han mistet fordi han var for opptatt av karrieren. Hun het Kaylee, altså I to navn. Men han slo det sammen til å bli Kaylee I denne låta, og det ble etter hvert et navn som bredte om seg. Og Fish fortalte I en intervju at han hadde en sånn, wow, nå jeg gammel. Et sånt øyeblikk da det kom en autograf jeg gikk bort og spurte om ikke han kunne signere det her til datteren hans. Kaylee. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 15 ganger. I fjor var den på plass 770, men har tidligere vært så høyt oppe som en 71. Plass på topp 1000-lista.

0: Black med Michael Cimbello. I dag er det bursdagen til han karen her. Det var nemlig på den dato i 1934 at filmen The Wise Little Hen, hvor vi for første gang hilste på Donald Duck, hadde premiere. Og siden har jo verden vendt seg til å høre en annen hissig Donald. Og heter du Kolbein eller Kolbjørn, så gratulerer så mye, da har hun navnedag i dag. I venter nå på Radio Norge, blant annet Shania Twain, That Don't Impress Me Much, og så kommer Anastasia og Left Outside Alone.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
3: Pappa!
4: Ja?
3: Kan vi stoppe å kjøpe is?
4: Allerede? Ja. Ok da.
5: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som

0: kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk Aprila.no I dag.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
0: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
2: Radio Norge. Mye

Left Outside Alone med Anastasia. Hvis du sitter av og til og så scroller på Facebook eller Instagram og tenker noen, gud, dette her er kjedelige greier, jeg skjønner ikke hvordan de klarer å tjene penger. Slapp helt av, de tjener penger. Jeg driver og leser om Mark Zuckerberg akkurat nå, som har lyst til å se fotball-VM. Så han har dratt til Seattle, hvor han har ankret opp med yachten sin, som ikke kommer alene. Han har med seg selvfølgelig en støtte-yacht, for det må man ha. Hvis du først har en skikkelig diger yacht, så trenger du også støtte-yachten Wingman, som den heter. Og så ser jeg at de har regnet ut hvor mye det koster å fylle opp båten med diesel, og det koster altså over 8 millioner kroner for å fylle diesel på balja. Herregud, jeg har alt for lite penger, men akkurat når det gjelder Mark Zuckerberg, så kan jeg ikke si som Shania Twain, that don't impress me much, for helt ærlig, jeg blir helt imponert, det, og misunnelig.

0: That don't impress me much, med Shania Twain. Dette Radio Norge, og nå skal vi ta en rask liten oppdatering av de siste nyhetene, og en titt på været, og etter det så kommer Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.
1: Her VG-nyhetene. Energiministeren kritiserer et havvindforslag fra Høyre som skal stemmes over i Stortinget i dag.
2: Forslaget handler om kvalitetssikring av statsstøtten til det første store flytende havvindprosjektet Utsira Nord. Dersom prosjektet fullføres vil regjeringen bidra med 35 milliarder kroner. Energiminister Terje Aasland mener Høyre unødig bekymret for at kostnadene skal bli høyere.
1: Reporter Miriam Alsvik. Aktor ber om 13 års fengsel for 51-åringen som står tiltalt for å ha drept 42 år gamle Stian Rønningen med en bajonett i mai i fjor. Det melder Oppland Arbeiderblad. Minst 9 personer drept og 28 skadd i et israelsk luftangrep som rammet et boligområde i byen Tyr i Libanon. Det israelske forsvaret har tidligere utstedt evakueringsordre for området. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet grunnet feil hos en underleverandør. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Ved akutt behov vil viktige resepter utleveres manuelt. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et av de 250 eksemplarene 100 000 kroner, og deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Alta får lettskyet vær og 20 grader i dag. Tromsø 23 og sol. Bodø sol og 24. Trondheim 22 og skyet. I Bergen blir det regn og 12. Stavanger 12 og regn som gir seg om ettermiddagen. Kristiansand regn tidlig, så skyet. 15 grader. Gjøvik 15 og regn, og Oslo får regn som gir seg utover ettermiddagen og 16 grader i dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Louis Capaldi om ikke lenger med Forget Me, og så kommer Bruce Springsteen med Dancing in the Dark, og etterpå skal jeg også ringe noen som får sommerklassikeren sin spilt på lufta, og besøk av ispillen fra Diplomis, og så gå inn på radnorge.no og fortell hvilken sommerlåt som din sommerklassiker. Radio.

0: Thomas Ledin, og sommeren kort, og det sommerklassikeren til Toril. Hva din klassiker av en sommerlåt? Gå inn på radnorge.no og fortell om det, så kanskje det deg jeg slår på tråden til I morgen, og kanskje da du får besøk av diplomispillen med masse klassikere ombord. Nå blir det straks Pornoland, så what's up?
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Dette var innmari god lunsj.
12: Det
11: First
12: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
13: First Price. Har du sluttet å bruke deo?
14: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
13: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
14: Ja, hvor ellers?
13: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
14: Nei.
13: Jo.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Klas Olsson, kunderadio.
17: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
19: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
18: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
19: Folk googler det, ass.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker

You Can't Hurt Love med Phil Collins, en av verdens mest habile trommiser. Og fra en av verdens mest habile trommiser over til en av verdens mest habile gitarrister, nemlig Mark Knopfler I Dire Straits, med en låt nå som har fått et litt nytt liv med TikTok. Jeg har blitt brukt I en del TikTok-videoer og dermed også kjent for en ny generasjon. Men Mark Knopfler har alltid vært sykt god til å spille gitar, men han har endret litt stil de siste årene, og det litt på grunn av covid, fordi han har jo pleid å spille med plekter, så pleide han tvert å miste dem, og så ble det vanskelig å få kjøpt nye under covid. På grunn av karantene og sånt, så da begynte han å bare fingerspille mer. Han fant at det var egentlig ganske greit. Så han har begynt med mer finger, mindre plekter I det siste. Dette Walk of Life her på Radio Norge.

0: Welcome Life med Dire Straits. Takk for at du hører på. Riktig god tirsdag. Dette Rad Norge. Jeg har vært en tur ute I Top 1000-arkivet og funnet en låt av U2 som vi skal høre på om ikke så lenge. Where the streets have no name dukker opp. Og så kommer One Direction med Story of My Life. Og rett rundt hjørnet nå Robbie Williams og Angels. Hold da her.
1: AJ
2: Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute. Men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
13: Når du

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Musikk.

0: sted.
1: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
2: Vi skal høre på en helt strålende låt som har vært inne på Topp 1000-lista vår alle de årene vi har hatt kåringen. Og den ikke engang ferdig. Den halvferdig. Bono sa et intervju en gang at Where the Streets Have No Name er nydelig musikalsk sett, men rent sånn tekstmessig så er det bare en kladd. Han ikke ferdig med teksten, men det var produsent Brian Eno som sa sånn, vet du hva, halvferdige tekster fine, fordi da kan folk fullføre det selv inni huset sitt. Så her kan du jo skrive resten av teksten selv og gjøre jobben, selv om du ikke engang får betalt for det. Dette Where the Streets Have No Name med U2, en låt som har vært så høyt oppe som en 55. plass på vår topp 1000-kåring. I fjor var den på plass 557.

0: The Story of My Life med One Direction. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir etter hvert nå både Guns N' Roses med Sweet Child of Mine og Smokey med Living Next Door to Alice. Alice? Who the fuck's Alice?
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Det det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Du vet Fredrik og Lisa?
15: Ja?
14: De går aldri på tekstfri, de.
15: Hæ? Det mye billigere.
14: Det bare noe folk tror, sier de.
16: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
14: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
19: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.
20: Sally called when she got the word.

så ærlig. Live Next Door Talis med Smokey. Norges venn og Smokey. De kommer alltid tilbake. De litt som en bomerang. Litt som Herpes eller Kaptein Sabeltan. De kommer alltid tilbake. Og jeg har prøvd å se når er det de spiller i Norge i løpet av sommeren, og de har ikke klart å samle dette på et oversiktlig enkelt sted, så jeg har måttet ut og lete litt rann. Kommer frem til at de spiller blant annet i Trondheim i oktober, og Bodø lørdag 17. oktober, og Tysnesfest i sommer. Lørdag 11. juli kan du se dem på Tysnesfest, og flere muligheter til å oppleve Smokey Live nå i sommer. Dette Rann Norge, nå skal vi til Guns N' Roses. Dette Sweet Child of Mine.

0: Den der,
1: det var altså meg, ikke Axl Rose.
0: Nei, jeg hørte det ikke.
1: Det så ut som du var en liten tvil I ditt øyeblikk.
0: Ja, nei, men altså, jeg tenkte, gnåling, det god på. Det var Guns N' Roses med Sweet Child of Mine, og med gnåling på slutten fra Kim Nygaard, som klart å overta utover ettermiddagen.
1: Kan hende det blir et eller annet gnål I ukene som kommer. Det jo fotball-VM som starter på torsdag. Mange jo spente på åpningsseremonien.
0: Hva det du sa
1: nå? Fotball-VM.
0: Fotball-VM, det nå?
1: Det det, og åpningsseremonien
0: er jo... Det står noe I avisen, eller det noe på TV om det helt tatt?
1: Ja, nei, det...
0: Fotball-VM, ser du?
1: Tror du må trykke refresh på den browseren din, kanskje?
0: Ok, ja, men hva skjer? Åpningsseremoni, sa du?
1: Ja, nei, det jo alltid spennende. Det. Blir dette her spektakulært, eller blir det så mange år tidligere flaut?
0: Vi får se da, vet du, mer om det hos Kim nå, rett etter nyheter og bær.
2: Her VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
3: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det fremtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
2: Sa riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Kong Harald har fått monogrammet sitt risset inn I kongebautaen ved Saltstraumen I Bodø. Dermed blir han den fjerde monarken I rekken som foreviges I stein ved den kjente turistattraksjonen. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner I inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hvor mye de selv skal sitte igjen med. Michel Platini saksøker FIFA-president Gianni Infantino få dager før fotball-VM brakeløs. Anklagene fra 2015 handler om at Infantinos krets skal ha jobbet for å få Platini utelukket fra kampen om presidentvervet I FIFA. Platini var på denne tiden Infantinos sjef som president I det europeiske fotballforbundet UEFA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader. Tromsø får sol og 24. Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21. Trondheim får regn og 13. Bergen litt regn og 13. Stavanger får regn og torden og 13. Og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
1: Takk til Andreas. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Verdens tøffeste bil, det må jo være Doc og Marty McFly's DeLorean som kunne reise I tid. Ja, på ordentlig så kunne jo ikke det da. Men hva med en DeLorean elbil? Hør mer om det. Dobbelt så mye penger å vinne I sangutfordringens første runde. 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og før det, masse deilig musikk til jobben.

Downtown til arbeidet på Radio Norge. Det jordbærkrise I Norge. En alvorlig soppsykdom kalt rød marg, som har spredt seg til store deler av landet. Mattilsynet sier rett ut at det ikke realistisk å utrydde denne soppsykdommen. Bønder har allerede måttet destruere planter. Men den gode nyheten, det at jordbærene trygge å spise. Men prisen? 99 kroner kurven nå. Husk å servere dem romtemperert da.

0: Radio Norge. Ja, hvordan gikk det I forrige runde av sangutfordringen? Jo, Jack kom til den tredje låta, og var jo inne på det her.
1: Rain.
0: Ja, nesten. Åh. Here comes the rain again.
1: Ja,
0: ja. Skulle hatt noen sekunder til på klokka der. Du vinner 2000 kroner hvis du nå I første runde klokka 15.20 greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å være med, så melder du deg på, skriv Norge I en sms, send til nummer 2033, eller klikk deg inn på radionorge.no.
2: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
5: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektor Alarm, så døren din alltid trygg.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
0: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Barriere.

Radio Norge med Shakira, som klar for fotball-VM, som starter på torsdag. Og siden det spilles I tre land, så blir det også tre slags åpningsseremonier. Mexico først ut på torsdag med Shakira her og Katy Perry. Dagen etter så det Kanada sin tur, der Alanis Morissette og Michael Bublé skal opptre I forkant av deres første kamp mot Bosnia-Herzegovina I Toronto. Og når USA åpner natt til 13. juni, så skal det selvsagt være større enn alle andre. Katy Perry også med her. Men VM-åpninger har jo en lang historie med å enten være magiske eller pinlige. Diana Ross som skulle skyte straffe I 1994 og bomma, for eksempel. Robbie Williams som viste fingeren på TV I 2018. Og I 98 da, da Frankrike hadde kjempesvære dokker mens Vricky Martin sang. Ja, på torsdag så får vi se om årets show havner I den gode eller den pinlige kategorien.

0: Bette Midler på Radio Norge. Og I anledning at verdens kuleste bil kan komme som elbil, og at en av verdens best likte skuespillere har bursdag I dag, så har vi funnet fram en passende låt fra Top 1000 arkivet du skal få høre snart. I tillegg, Lynyrd Skynyrd mens du jobber. Se forresten opp for kraftig lyn og torden på Østlandet I morgen ettermiddag, og så utstedt gult farvarsel om flomfare for deler av Agder og Telemark. Det Nord-Norge som værvinner også I dag. Sol og 21 grader I Tromsø. Men aller varmeste landet, det Lavangen I Troms, med 26 grader nå.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Å, oh, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. Fem helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
11: De som bare handler en gang.
10: Hvorfor tror du det?
11: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
10: Riktig! Du en liten smarting, du.
11: Ja, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da!
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
20: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
20: Vi skal...
21: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
22: Bare som Måre.
23: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. I dag fyller Michael J. Fox 65 år, Marty McFly I Back to the Future. Det har jo lenge gått rykter om at den legendariske tilbake til fremtiden bilen kommer tilbake igjen til nåtiden som elbil.
1: Har du fått DeLorean?
0: Ja, DeLorean elbil. Fremdeles med vingedører. DeLorean Alpha 5, toppfart på 250 km I timen, rekkevidde 480 km, og det før du har fylt på plutonium.

0: Sharp på Radio Norge, og fremdeles til gode I ettermiddag. Sangutfordringen, selvfølgelig, klokka 15.20 med 2000 kroner å vinne. Du skal få høre hvordan folk nå planlegger I ukene som kommer for å få hverdagen til å gå best mulig opp med fotball-VM I en annen tidszone. Nå nærmest til arbeidet, musikk fra Hozier og Bryan Adams sin sommerklassiker Summer of 69.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
8: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det samme hvor, eller?
8: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
10: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Klas Olsson, kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare flygave, liksom. Vi fikser
15: det. Pappa.
16: Ja?
15: Kan vi stoppe å kjøpe is?
16: Allerede? Ja. Ok, da.
17: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille.
20: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Jobbinnspurten på Radio Norge. Det kommer en eldre bølge som norske kommuner ikke forberedt på. Advarer Riksrevisjonen. Du får høre mer om det blant annet I nyhetene nå snart. Og så det jo den store snakkisen I dag. Landslagsbildet. Viking-tema. Hør mer om det også på Radio Norge straks.

0: du klar for musikkquiz? 20 minutter igjen til vi spiller runde 1 av sangutfordringen. Du vinner 2000 kroner I den første runden klokka 15.20 hvis du greier å gjette riktig titel på 7 låter I løpet av 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Norge til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangel på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: Norge og flere andre land utvider sanksjonene mot israelske bosettere. Det kommer frem I en felles kunngjøring fra Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia og Kanada. De nye sanksjonene rettes mot 6 organisasjoner og 1 person som støtter ulovlig byggevirksomhet på den okkuperte Vestbredden. Datatilsynet griper ikke inn I bildedeling av like til 16 år gamle Shada fordi personvernreglene ikke gjelder døde personer. Sensitive opplysninger, feilinformasjon og likbilder spredt på nett I flere år etter at hun døde på en barnevernsinstitusjon I 2019. Datatilsynet mener nå regelverket bør diskuteres. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner I inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hva de selv skal sitte igjen med. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader. Tromsø får sol og 24. Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21. Trondheim får regn og 13. Bergen litt regn og 13. Stavanger får regn og torden og 13. Og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Hva synes du egentlig om Viking-VM-bildet av landslaget? Det Harry? Eller det kult? Du får høre mer om det snart.

Dette er Radio Norge. Fikk du med deg viking-VM-bildet av landslaget? Landslagsspillerne avbildet som vikinger med sverd, skjold og langskip. Nå kan du kjøpe et eksemplar av dette bildet, tatt av den britiske stjernefotografen David Yarrow. Pris for det minste bildet. 100 000 kroner. Vil du ha det største, så koster det 375 000 kroner. Ja, da ble det kanskje litt mye. Deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. Noen kaller bildet for blodharri. Men britene for eksempel kaller det for det mest spektakulære lagbildet som tatt noen gang. To dager igjen nå til fotballen igjen.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ingen som har hørt noe av det der, Owl City med Fireflies på Radio Norge. Nå det bare 10 minutter igjen til sangutfordringen. Første runde hvor du vinner 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Skynd deg og sleng en påmelding nå. Skriv Norge. Send til nummer 2033. Du får med deg musikk fra Ugly Kid Joe snart også, ABBA og trafikkoppdatering da.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 150 Løren-tunnelen I Oslo retning Ulven flere kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 32 Breidablikk på strekningen Håvenga-Borgestad I Porsgrunn det redusert fremkommelighet grunnet et trafikkuhell. Det meldes om kø og forsinkelser på stedet.
4: På Strema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
8: Risbilglass 09.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
13: Sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
14: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
17: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
19: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Camilla, velkommen opp på scenen til sangutfordringen.
2: Takk for det.
1: Hvor du fra I landet, og hva gjør du til daglig?
2: Vestfossen. Akkurat nå jeg på hytta, på ferie.
1: Så deilig.
2: Ja da.
1: Fus ut på ferie, det alltid en sånn god følelse. Men litt kjipt å komme tilbake, ja, ja. Da, når alle andre på ferie.
2: Jo, jo, men da kan den gnide litt inn nå på forhånd, da, vet du, så.
1: Men hvordan været på hytta, da?
2: Akkurat I dag så regner det, så ja. Nå koser vi oss inne. Så vi får tid til å gå, ja.
1: Camilla, nå kan du vinne 2000 kroner, for det enda høyere sum nå, I runde 1 av sangutfordringen. Det jo litt vanskeligere å vinne I første runde, ingen som har hørt låtene før, enn I runde 2. Så okay. 2000 kroner.

0: sitter faktisk og kverner kaffe på en gammel kaffekvern på hytta. Ja. Fordi vi tok med kaffebønner opp dit, og det var det eneste stedet I verden vi fortsatt hadde en kaffekvern.
1: Så det var tomt for gamle kaffen på hytta? Er det ikke sånn at alt på hytta, det gjelder ikke utløpsdato og sånt nå?
0: Jo, det var mer det, jo. Det definitivt I vår verden. Det finnes ikke utløpsdator her, men ettersom vi fikk kaffebønner I julegave, så måtte vi ta med kaffebønner opp der vi hadde kaffekvern.
1: Ja, ikke sant, sånn var det. Det bra. Her kan du bidra både til god kaffe og til musikkquiz. Vi på låt nummer 3. Klokka viser nå at det 22 sekunder igjen. Og her neste låt.
0: I will walk 500
2: miles.
1: Ja, nesten.
2: 5,000 miles.
1: Nei, den heter ikke det. Den heter... Oh, nå tror jeg han synger det.
0: The Proclaimers med...
2: I will walk 500 miles.
1: Yeah, nesten. Kan vi få på den?
2: I'm gonna be.
1: Ja! I'm gonna be 500 miles, heter den. Står I parentes 500 miles. Men den heter altså I'm gonna be. Ja. Nei, der brukte vi mange sekunder. Vi har 2 sekunder igjen. Her låt nummer 4.
2: Ja. Da gikk det sånn.
1: Den der rakk jo ikke å starte en gang før den tiden var ute. Men det en kjent låt I også. Skal ikke si noe mer, annet enn at disse låtene går videre til neste runde. Da det 1000 kroner til den som greier alle 7 I løpet av 30 sekunder. Kos dere videre I ferien begge to.
2: Tusen takk for det. Takk lige med deg. En bra dag.
1: Takk det samme. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så meld deg på nå. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033.

0: Radio Norge med mer om en sekund rigger til jobbinnspurten og til køen på vei hjem. Både Queen og Phil Collins venter straks. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast med quiz her.
3: Åja.
4: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Måre som Måre.
18: Hei, det Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
18: Ja.
19: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
19: ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
19: Men det ikke ekte gull?
18: Det ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
22: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. Det kan få alvorlige konsekvenser, advarer Riksrevisjonen. En mann I 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket I Tønsberg I dag tidlig. Det en nær relasjon mellom de to. VM-lagets vikingbilde kan sørge for totalt 39 millioner kroner I inntekter, men hvem som tjener hva vil ikke Norges fotballforbund gå inn på. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyheten får du alltid på VG.

0: drøss av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Har du lyst på gratis is? Ingen som sa nei. Du kan vinne besøk av diplomispillen hjem til deg, og alt du skal gjøre, det å dele hvilken sommerlåt du liker aller best. Den låta som betyr sommer og gode minner for deg. Sjekk ut mer på Radio Norge.no. Ja, ingen sommer uten denne fra Daryl Braithwaite. Her Once Summer på Radio Norge.

0: Radio Norge. Med mer av musikken du kan nynne med på I røsje på veien. Start både Terry Jacks og Journey, Don't Stop Believing. Det bøtter ned I store deler av Sør-Norge, både Oslo, Bergen og Stavanger. Trondheim også I morgen. Da det også farevarsel for lyn og torden for Østlandet. Flomfare for deler av Agder og Telemark. Det Nord-Norge som har fått det fine sommerværet nå. Og aller varmest I dag, med strålende sol, Rana I Nordland, med 26,2 grader.
1: Trafikkoppdatering. E6 Eide-tunnelen I Østfold retning Moss venstre kjørefelt stengt grunnet et trafikkuhell. Nødetatene på vei. E6 mellom Alvim og Sandesund bru I Sarpsborg retning Sverige det nå redusert fremkommelighet grunnet et trafikkuhell. Nødetatene på stedet. Riksvei 150 Lørntunnelen I Oslo flere kjørefelt stengt I retning Ulven grunnet et stanset kjøretøy.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
23: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
22: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
23: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
22: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
24: Talkmore.
25: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
26: Radio Norge, mye variert musikk.

Hjem fra jobb med Radio Norge. Har du igjen noen minutter til på jobb før du skal stupe ut i røsjet du også? Drama på Stortinget i dag. Det handler om havvind. Hør mer om det og andre nyheter på Radio Norge om 4 minutter. Nå, Journey, Don't Stop Believing.

0: Du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker I jobbinnspurten og røsje. Norges aktuelle Pet Shop Boys kommer. Og den fine, men mørke låta til Eric Clapton. Nå det Ellen Fredriksen. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Høyre har sikret flertall I Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord.
2: Det helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
1: Sa Høyres Nikolai Astrup, men energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene unødige.
3: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. De som har kvalitetssikret.
1: Og Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Også konkurrenten deres om prosjektet Deep Wind Offshore Norway kaller vedtaket uheldig. En mann I 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket I Tønsberg I dag tidlig. Politiet oppgir at det en nær relasjon mellom de to, men vil ikke gå nærmere inn på det. Siktede foreløpig ikke avhørt. Kong Harald og dronning Sonja sier støtten kongefamilien har fått den siste tiden rørende. Forrige uke ble det klart at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at hun må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader. Tromsø får sol og 24. Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21. Trondheim får regn og 13. Bergen litt regn og 13. Stavanger får regn og torden og 13. Og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Hvor mye støv tror du samler seg I hjemmet årlig? Tallet I kilo. Ja, du kommer ikke til å få sove I natt når du hører dette om 4 minutter. Radio.

Eric Clapton på Radio Norge. Hvor mye støv tror du samler seg I hjemmet årlig? I antall kilo? 20 kilo! Det nok til å fylle en koffert, det. Støv fra både sko, klær, pollen og sot. 1,6 kilo hver eneste måned. Og hvor ofte rengjør vi? 5 ganger I måneden. Eller kanskje litt oftere fra nå av, etter at du hørte dette. Vil du forresten bare ha kortversjonen av dagen I dag, så kommer det straks. Ting du bør vite på Radio Norge.

0: Radio Norge og Pet Shop Boys som kommer til Unity Arena Fornebu 20. august I år. Du klar for musikkquiz? Tusen opp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller nå om 10 minutter. Så sleng inn en påmelding nå hvis du har lyst til å prøve deg. Skriv Norge, send til nummer 2033. Husk ikke tekst og kjør. Kjør inn til siden og tekst, eller få noen andre til å gjøre det. Norge til 2033. Trafikkoppdatering forresten også om bare sekunder. Men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite I dag. Bellona reddet fra konkurs. De trengte 8 millioner, men redningsaksjonen samlet inn 13 millioner. Det blir ikke noe flyplassstreik I sommer, etter enighet I går mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet. Men flyteknikerne og flygelederne skal til mekling senere. Og Frankrike vinner fotball-VM, ifølge bokmakerne og AI-beregninger. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. E18 Operatunnelen I Oslo retning Alnabru høyre kjørefelt stengt grunnet et trafikkuhell. Politiet på stedet. E6 Eidetunnelen I Østfold retning Sverige høyre kjørefelt stengt grunnet et trafikkuhell ved Sandesund bru.
2: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Slett med eget nett.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
9: Ja, hvor ellers?
8: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ole!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud.
12: Yeah.
13: Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: En ekte butikkmedarbeider.
15: Ja, wow.
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
15: Nei,
14: ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys. Ingen vinduer.
17: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
21: Meka. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: AJ Produkter Norge her.
23: Hei.
22: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
23: Ja, det kan jeg tenke meg.
22: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter,
16: teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.

0: vi bare 2 sekunder av I forrige runde, og den starter litt tregt, så vi trenger kanskje å høre noen flere her. Hva heter denne? Ja. 10 sekunder igjen.
1: Freedom.
0: Det riktig. Yes. Da var du god. George Michael og Freedom. 7 sekunder og 3 låter, Stine.
1: Oi. Ja.
0: Her låt nummer 5. Som starter slik.
1: Without You.
0: Yes, Without You. Også på internett populært kalt Ken Lee.
1: Ja.
0: Av Mariah Carey. 1 sekund igjen. 2 låter gjenstår, Stine. Du klar?
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Det ble kort.
0: Ja. Hadde du tatt den hvis du nå hadde fått tenkt om litt?
1: Nei.
0: Det var Kate Bush, Running Up That Hill.
1: Ikke sant.
0: Strålende innsats. Dessverre gikk det ikke hele veien I dag, Stine. Men du jo I Spania, så det ikke noe synd på deg.
1: Nei, det ikke det.
0: Velkommen tilbake igjen når som helst. Takk for at du hører på Radio Norge også I ferien, og kos deg videre.
1: Tusen takk.
0: Og har du lyst til å være med I neste runde? I morgen 15.20, da det 2000 kroner hvis du greier å gjette alle 7 låtene riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på radionorge.no.

0: Norge.
1: Med mer av musikken du liker I Røsje på veien, Queen, Coldplay og George Michael-låta som også har inspirert Taylor Swift på det nye albumet. Hvilken jeg? Om bare få minutter. Og så med deg etter dagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter på Radio Norge.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
9: IKEA kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: God sommer, dere! Kos dere!
23: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
24: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyre har sikret flertall I Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Equinor utelukker ikke at dette kan få konsekvenser for deres satsing på prosjektet. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. Det kan få alvorlige konsekvenser, advarer Riksrevisjonen. Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet så kommer en låt som for lengst medlem av 1 milliard strømmingerklubben. Deres første nummer 1 hit på Billboard. Deres første Grammy-pris. Coldplay om å leve livet. Eller på spansk, Viva la vida.

Dolly Parton på Radio Norge. 9 to 5. Ja, det kan bli en litt utfordrende arbeidstid med fotball-VM som starter nå om bare 2 dager. Nå handler det om å planlegge livet nøye I noen uker fremover, med sene kamper til langt på natt. Eget VM-rom med TV, kanskje? Flere som ringer seg til I garasjen, andre steder hvor de kan høye og skrike litt I fred. 1 av 4 tar seg til og med fri dagen derpå etter viktige kamper. Alle kommer til å merke at det fotball-VM nå. Starter på torsdag, og 19. juli, så får vi vite hvem som kan synge denne av full hals.

0: Nå må håpe at det vi som synger denne 19. juli, men...
1: Frankrike bokmakernes favoritt. Dette Radio Norge, mer av musikken du liker, Counting Crows og Vanessa Carlton snart. Hardt dukker opp, nå trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Operatunnelen i Oslo retning Alnabru veien åpen for trafikk igjen i påvente av bergingsbil, så blir det en ny kortvarig stenging av høyre felt når bilen som har stand skal berges. E6 mellom Alvim og Sandesund bru i Sarpsborg retning Sverige nå åpen for trafikk igjen. Høyre felt i Eidetunnelen fortsatt stengt grunnet kødannelse.
4: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene? Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart
8: du ha...
9: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Steinsprut. Rispilglass.
17: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer det at jeg ringer, eller?
18: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Mitchell sin låt.
1: Her med Counting Crows og Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi på Radio Norge. Vi har allerede gratulert Michael J. Fox med 65-årsdagen I dag, men må ikke glemme Johnny Depp, 63 år, og en gammel senil mann som glemte å ta på bukse I dag også. Donald Duck. 92 år siden Donald dukket opp I en tegneserie for aller første gang. Alt snakket og kaoset om havvind den siste tiden, hva greia egentlig? Det får du høre om tre minutter på Radio Norge.

0: Du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Springsteen dukker opp snart. Teddy Swims. Jeg heter Kim Nygaard, nå Ellen Fredriksen. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Høyre sikret i dag flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av Utsira Nord.
2: Det helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
1: Sa Høyres Nikolai Astrup. Energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene unødige.
3: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. For de som har kvalitetssikret.
1: Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
4: Det rørende.
5: Hvordan går det med kronprinsessen?
6: Det ikke fullt for bra.
4: Nei, det jo ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
1: Kongeparet på besøk i Bayern kommune, og etter denne mangler de bare å besøke fire kommuner i Norge før de har vært i alle landets kommuner. Den somaliske dommeren Omar Artan nektet innreise i USA i grensekontrollen og får ikke dømme VM likevel. Artan ble kåret til Afrikas beste dommer i 2025. Somalia et av 39 land som omfattet av Donald Trump-administrasjonens innreiseforbud. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
8: I Alta i morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader. Tromsø får sol og 24. Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21. Trondheim får regn og 13. Bergen litt regn og 13. Stavanger får regn og torden og 13. Og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader i morgen.
9: Dette Radio Norge.
10: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
11: Radio Norge. Radio Norge.
0: Du glad i hjemmekontor? Ikke sikkert du like begeistret for det etter du har hørt hva som kommer om 4 minutter.

0: Lose Control, Teddy Swims på Radio Norge. Hvem var det som deltok for Schweiz I årets Eurovision Song Contest? Eller bidro I hvert fall. Og som egentlig brite. En 80-tallsstjerne? Jo, du skal få høre snart. Musikk også fra ABBA og Joan Osborne, men nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 150 Grefsen videregående skole I Oslo retning Sinsen et kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy. E18 Dronning Eufemias gate I Oslo retning Langkaia åpen for trafikk igjen etter trafikkuhell.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei.
3: Hei du.
4: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
3: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
3: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
6: Service på bilen Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price. Og det First Price.
13: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
19: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
20: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
21: Vi skal vinne VM.
20: Vi skal vinne VM, ja.
22: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne
19: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
23: Bare som Måre.
24: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo espanol. Can you help, oh?
25: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
26: IKEA Kunderadio.
27: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
28: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
29: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
30: Vi gratulerer kunde 143.312!
29: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

Du hører på Radio Norge. Hva synes du egentlig om årets Eurovision Song Contest? Fikk du med at Boy George var med? Ja, han var med for Schweiz, og det var så gøy at Boy George nå har lyst til å representere sitt hjemland, Storbritannia, ved neste anledning. Her Everything I Own på Radio

0: Boy George. Se opp for han for Storbritannia I neste års Eurovision Song Contest. Everything I Own på Radio Norge. Ja, så rekker vi på låt nummer 6 I sangutfordringen I dag, men det var jo bare ett sekund som var igjen på klokka for å gjette den riktig. Du kan jo høre om du hadde tatt den. Skal få et litt gjenhør med det snart. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får

0: Nye merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
15: Ja, ja, vi har den.
14: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
16: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
17: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyre har sikret flertall i Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Equinor advarer om konsekvensene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det konkluderer Riksrevisjonen. Kongeparet takker for støtten de har fått etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
18: Det rørende.
17: Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG. Radio.

0: Radio Norge
1: med Everybody Hurts og R.E.M. Hun imponerte stort, Stine, som kom lengst i sangutfordringen I dag. Vi skulle bare hatt noen sekunder til på klokka til slutt her, bare hør. 10 sekunder igjen.
2: Freedom.
1: Det riktig. Yes. Da var du god. George Michael og Freedom. 7 sekunder og 3 låter, Stine.
2: Oi, ja.
1: Her låt nummer 5.
2: Without You.
1: Yes, Without You. Også på internett populært kalt Ken Lee. 1 sekund igjen. 2 låter gjenstår, Stine. Du klar?
2: Ja.
1: Vær så god. Nei, da var det stopp. Men I morgen så prøver vi igjen, og husk, du vinner 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder I den første runden, klokka 15.20. Påmelding på SMS, tekst Norge til 2033.

0: Tirsdag ettermiddag på Radio Norge med litt Manfred Mann's Earth Band snart og alltid god stemning med gyllene tider. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 163 Økern-tunnelen i Oslo retning Lørenskog venstre kjørefelt stengt grunnet et trafikkuhell.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: det her var innmari god lunsj.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
2: det First Price. TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
2: Du vet Fredrik og Lisa?
5: Ja.
2: De går aldri på tekstfri, de.
5: Hæ? Det jo mye billigere.
2: Det bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

Dette er Radio Norge. En av de store nyhetssakene I dag handler om havvind og alt drama på Stortinget mer om det. Og hva det ellers handler om I nyhetsbildet om 2,5 minutter på Radio Norge. Nå, gyllene tider.

0: Bra kommet deg greit gjennom kneiketirsdagen. Hvis ikke, mer av musikken du liker og god stemning med Dan Richard Hagen fra klokka seks. Jeg heter Kim Nygaard, håper vi snakkes også I morgen ettermiddag. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett viste til en 40 år gammel dom da de argumenterte for at Marius Borg Høyby bør slippe ut av varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsessen. Tingrettsdommer Ragna Flekke I Sjåkøydegård sier sykdom hos en forelder relevant, men svært sjelden utslagsgivende. Tingretten ga Høyby medhold, men politiet anket og saken ligger nå hos lagmannsretten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det framtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen. Tesla får grønt lys for å rulle ut selvkjørende biler på danske veier. Systemet gjør at bilen kan bremse, akselerere og skifte felt selv, men danske myndigheter understreker at sjåføren likevel ansvarlig. Systemet ikke EU-godkjent, og den danske godkjenningen midlertidig. Kong Harald fått monogrammet sitt ristet inn I kongebautaen ved Saltstraumen I Bodø. Han blir den fjerde monarken I rekken som foreviges I stein ved den kjente turistattraksjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader. Tromsø får sol og 24. Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21. Trondheim får regn og 13. Bergen litt regn og 13. Stavanger får regn og torden og 13. Og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Ja, takk skal du ha, Kim. Dan Richard Hagen, det mitt navn. Velkommen skal du være til en tirsdagskveld her på Radio Norge med den gode og varierte musikken som alltid. Det Fugees som starter ballet vårt sammen denne kvelden med Killing Me Softly. Radio.

Jeg pleier å si at disse tyske gutta I Scorpions kongene av power ballads, men jammen meg kan de lage god gammeldags rock'n'roll også. Dette var Rock You, Like a Hurricane på Radio Norge. Vi skal tone det litt ned, men du verden, dette god låt å si det. Mr. Mister klar på Radio Norge med Kyria.

0: Det liksom en av to låter som de aller, aller fleste av oss kjenner til fra prosjektet Mr. Mister. Denne her da, Kyrie, og selvfølgelig nydelige Broken Wings. Dette Radio Norge, det. Vi fortsetter denne tirsdagskvelden med litt Alice Cooper, med litt George Michael, og Top Loader straks klare med Dancing in the Moonlight.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4.777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
18: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Excuse, por favor, el bilo no longer work, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help,
20: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

Careless Whisper, romantikk. Må man ta seg tid til, selv om det bare tirsdag, og det lenge til helgen nå. Takk til George Michael denne gangen på Radio Norge. Og til deg som henger med, heter Dan-Rikard Hagen, og tenkte allerede nå å nevne hvem som har navn dag I dag, så får du litt tid til å finne på noe ekstra hyggelig da. Kjenner du en Kolbein eller Kolbjørn? Kanskje ikke det mest vanlige navnet I dag. Kolbein og Kolbjørn, så kan jeg fortelle at det de som kan feires I dag. Og det som litt morsomt her, det jo opphavet til denne navndagen, for det nemlig Columba av Iona, såkalt klostergrunnlegger fra Irland dette her, og skribent av den også, en av Irlands nasjonalhelgner, som døde 9. juni I år 597. Dagen stod for øvrig avmarket med en laks på den norske pilstallen, og dagen ble dermed I norsk folketradisjon kalt Kolbjørn med laksen. Kolbjørn med laksen, et uttrykk som sikkert fungerte godt I 597, men muligens ikke like godt en dag I dag. Uansett, heter du Kolbein eller Kolbjørn, gratulerer med navndagen. Og en liten gave fra meg om den anledningen da, det Cooper. Her Poison på Radio Norge.

0: legenden Alice Cooper som også kommer til Norge. Han gjester Tons of Rock festivalen, han som går av stablen I slutten av juni fra 24. til 27. Så det så. Fra Poison straks til Top 1000-arkivet, hvor vi skal få en skikkelig deilig sommerlåt fra De Lillos. Før det, Supertramp med Breakfast in America.
1: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: AJ-produkter
9: lagret. AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker av Bumpibom byggmaker.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål! Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Klar for litt skikkelig sommerstemning? Det hvert fall det jeg skal tilby deg nå. Fra Topp 1000-arkivet har jeg nemlig hentet opp en av de Lillos ordentlige klassikere. En skikkelig sommerslager. Vi skal faktisk helt tilbake igjen til 1993. Det var da gutta slapp denne låta her. De Lillos også, som har vært med oss i 14 av årene i Topp 1000-sammenheng, og fikk sin beste plassering helt tilbake igjen til 2008. Da ble det en respektabel 45. Plass i fjor, så var den ikke med en gang. Har du hørt noe sånt? Få se da hvordan det blir på årets liste litt senere ut på høsten. Så her altså De Lillos neste sommer på Radio Norge selvfølgelig.

0: deilige tirsdagskveldstoner på radioen din da. Simple Red, If You Don't Know Me By Now, gruppen som de siste par årene har holdt det gående med sin Simple Red 40th Anniversary turné rundt omkring land og strand. Vi skal videre, vi skal til Lale, og ikke minst John Bon Jovi om kun få straks I heng med, ja.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, det Lars her.
11: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
12: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
11: Har du skrudd på TV-en, Lars?
12: Sånn den på. Takk skal du ha.
13: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
14: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
14: Ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
17: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Du vet Fredrik og Lisa?
20: Ja.
19: De går aldri på tekstfri, de.
20: Hæ? Det mye billigere.
19: Det bare noe folk tror, sier de.
21: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
22: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Glimrende låt. Someday Young. Dette er Radio Norge, det, med den gode varierte musikken straks. Nyheter, men vi skal aller først ta en aldri så liten tjuvlytt, og det på podcast-episoden av Det alle snakker om, som kommer ut natt til I morgen, altså I morgen tidlig allerede, så kan du kaste deg begjærlig over denne podcasten, da Det alle snakker om, hvor der Jørgen Riis-Gjertsen, ikke helt ukjente, ikke stresse på Zoom-et, som gjester for å snakke litt om ja, hvordan han har det nå, da, etter litt ganske kraftige tilbakemeldinger på måten han blant annet konfronterer folk på sosiale medier som har skrevet rasistiske eller skikanerende kommentarer tidligere, da.
1: Men det så slitsomt at du tenker at du kommer til å gi opp prosjektet ditt? Eller får du litt sånn vind I seila? Og
2: det ikke verdt, ass.
1: Det ikke
2: på
1: ingen
2: det? Måte. Nei. Nei, spesielt ikke når familien min og kjæresten min blir dratt inn I det. Jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei. For det ikke verdt det.
1: Ikke stresset har blitt stresset, rett og slett?
2: Ja, du kan si jeg har blitt stresset. Nei, jeg sliten.
1: Du sliten?
2: Ja.
1: Ja. Men skal du slutte, har du sluttet nå, liksom? Eller har du en sånn...
2: Jeg har sluttet.
1: Du har sluttet?
2: Ja.
1: Og du skal ikke begynne igjen?
2: Og ringe folk, tror du på? Nei, det kommer jeg nok ikke til å gjøre.
0: Og for de som ikke helt kjenner historikken her, så har jo han godeste ikke stresse, eller Jørgen Riis-Gjertsen, blant annet ringt opp til folk, gjerne unge folk også, som har, som sagt, har skrevet rasistiske eller skikanerende kommentarer på sosiale medier tidligere og konfronterer dem med dette her, da. Men det det altså blitt slutt på nå. Førnighetene, John Bon Jovi. Her Blaze og Glory på Radio Norge. Wake up in the morning and I'll raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.

0: Ja da, John Bon Jovi som beviser at han klarer å lage bra ting på egen hånd også, uten gutta I bandet Bon Jovi. Dette var Blaze of Glory som dermed rundet av vår første time sammen her på Radio Norge denne tirsdagen. Nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd I styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst I morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader, Tromsø får sol og 24, Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21, Trondheim får regn og 13, Bergen litt regn og 13, Stavanger får regn og torden og 13, og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, endelig tilbake igjen til god musikk I nye 60 minutter klar for deg. Med den gode varierte musikken, heng med for Whitney Houston, Alanis Morissette og Gloria Gaynor. Se opp for både The Fray og ABBA, men Queen først ut denne timen, A Kind of Magic.

How to save a life og The Fray på Radio Norge. Tenkte at vi skulle få med oss dagens topp 10-liste fra morgenklubben med Loven og Co I sin helhet om cirka 20 minutter, og jeg lover deg, den faktisk morsom, så gikk du glipp av den. Heng med, og fikk du hørt den I dag tidlig, så tåler du å høre den igjen om cirka 20 minutter, altså. Her og nå, ABBA, The Winner Takes It All. I don't

0: The Winner Takes It All. Takk til kvartetten ABBA. Vi skal straks til en, ikke en kvartett, men en trio, nemlig Morgenklubben med Loven og Co. Høre topp 10-lista fra dag tidlig, topp 10 tegn på at det på tide å dra hjem. Her det mange gode grunner, holdt jeg på å si, for å bli, for ikke minst å trekke litt på smilebåndet om noen straks. Før det, Gloria Gaynor og Alanis Morissette, heng med!
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
18: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
20: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
21: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
21: Måre som Måre.
22: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Oh no, not I. I will survive, Gloria Gaynor. På Radio Norge der, altså. Da det på tide med en, ja, noen minutter med latter, for her det rett og slett mye gøy når vi nå skal høre dagens topp 10-liste fra morgenklubben med lovende ko, topp 10 tegn på at det på tide å dra hjem.
1: Du får en sjukt trang til å stå naken på bordet og synge ABBA-låter.
2: Hva fader da?
1: Dancing Queen, with the green all is talented. Ja.
3: Og så leker helikopter med tissen da, så det der liksom.
2: Ja, da det der, ja. Da
3: det på tide å dra hjem da.
1: Arrival, det var helikopter.
3: Plass nummer 9.
1: Du mister kebaben på bakken, men plukker den opp igjen for å fortsette å spise.
3: Nei, så,
1: det bare kjent folk som har gått her.
3: Ja. Tre sekunders regel. Ja. Plass nummer 8.
1: Du viser vennene dine at jenter også kan tisse stående hvis de virkelig vil.
3: Da er det på tide å gå hjem. Da er det på tide å dra hjem fra fest. Plass nummer 7.
1: Ja, du vet ikke hvor skoa dine er.
3: Nei, på tide å dra hjem egentlig da også. Plass nummer 6.
1: Du har glemt adressen din.
3: Ja.
2: Da skal du komme
1: seg hjem. Men hvordan skal du komme deg hjem da?
2: Ja. Det er på tide å dra hjem, sa jeg.
3: Ja. Jeg sover her likevel. Plass nummer 5.
1: Du kjører audition til Norske Talenter når du ser overvåkningskameraer. Se hva jeg kan. Hei, se hva jeg kan.
3: Oi, på tide å dra hjem.
1: Helikopter.
3: Der kommer helikopter igjen også på tisene. Plass nummer 4.
1: Du starter alle setninger med Ikke vil være kjip, altså, men
3: Det er på tide å dra hjem. Plass nummer 3.
1: Du synes han fyren på regnskap har en så flott følsom side som du ikke har oppdaget tidligere.
3: Det er jo spekt for deg. Spekt for deg. Plass nummer 2.
1: Alle konsonantene er borte.
3: Hva sa du?
1: Alle konsonantene er borte. Alle konsonantene er borte.
3: Ja, du snakker bare vokaler. På tide å dra hjem. Og plass nummer 1 på topp 10 listen. Tegn på at det på tide å dra hjem fra fest. Her plass nummer 1. Hva skjer da, Geir?
1: Nei, du begynner å
3: grine. Du skal ikke gå hjem da.
2: Ja,
3: dette var topp 10-listen av tegn på at det på tide å dra hjem da, fra,
1: I like vei.
3: Vi hadde en som alltid begynte å grine på fest.
1: Ja, det er alltid noen som gjør det.
3: Et to glass rødvin etter alt champagne. Og så et glass rødvin eller to begynner å grine.
1: Vi hadde en på Oppsal, og han kalte vi for julemann. Han begynte alltid å grine.
3: Du fader på mangler jo mye bra kallende.
0: Nei, jeg sa jo det var morsom. Ja, de glimter nok til i morgen tidlig også igjen. Rett før 6-laget Morgenklubben med Loven og Ko der altså.

0: How Will I Know, og Whitney Houston på Radio Norge. Mitt navn Dan Rikard Hagen, tenkte å ta deg med ned I Top 1000-arkivet. Vi skal nok en gang hente opp en Top 1000-sviske, vi vet det. Brian Adams for det. Everything I do it for you.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille.
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
2: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint.
2: Ja.
11: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Har du sluttet å bruke deo?
13: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare deo på tax-free.
13: Ja, hvor ellers?
12: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
13: Nei.
12: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Hei. Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
19: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
20: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det faktisk debutsingeren til prosjektet Frankie Goes to Hollywood, som vi skal høre på denne gangen fra Topp 1000-arkivet, låta som de slapp I 1983. Det rett og slett nå senere blitt karakterisert som en ikonisk synth-pop-låt fra 80-tallet, og det den også. Det liksom en helt eget sound, og for ikke snakke om tematikken da, for Frankie Goes to Hollywood gikk jo ikke av veien for å være rimelig explicit. Det var vanskelig det skulle være å si, ja. I tekstene sine, selv om det mye hinting her også. Skjønner du kanskje da at det en låt som heter Relax vi skal høre på denne gangen? Vært med oss I alle årene den I topp 1000 sammenheng og fikk en 75. Plass som den så langt beste da I 2018. I fjor havnet den på plass 331. Frankie Goes to Hollywood altså, på Radio Norge. Dette Relax.

0: tisdag kveld. Tre arbeidsdager til ny helg. Jeg pleier å si at det alltid noe godt å se frem til, men bare man god nok på å telle, så pleier det å ordne seg. Fra Pink og Just Like a Pill skal vi straks både til Survivor, og Bonnie Tyler stikker også innom nemlig.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
6: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
5: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
6: Hele livet.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei.
13: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
21: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
23: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
24: Sikkert kjempedyrt.
23: Sikkert dritdyrt.
25: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vannkall.no.

dama som for bare en drøy måned tid tilbake I slutten av april ble hastinnlagt for akutt tarmkirurgi faktisk nede I Portugal var det her. Som også skal, hvis alt går etter planen da, og helsen holder, det skal ha gått bra også med denne, operasjonen, så skal hun spille rundt omkring I spesielt da Tyskland og Østerrike-området utover sommeren. Det nærmeste hun kommer Norge ser ut til å være 1. I november når hun tar turen til Næstved Arena I Danmark. Så det I hvert fall muligheter for å få med seg denne dama live skulle det være en av mange, mange, mange Bonnie Tyler-fans som tross alt finnes her til lands. Det bare drøye tre minutter til nyheter på Radio Norge. Som du hører, det Survivor vi skal nyte frem mot det. Her Eye of the Tiger.

0: Tack till Survivor och Eye of the Tiger på Radio Norge. Ja, det er jo ingen tvil om at vi god på god og variert musikk her på Radio Norge, men jamme meg, vi flinke til å holde deg oppdatert på hva som skjer rundt omkring I verden også, og det skal vi gjøre akkurat nå. Det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Med 31,5% oppslutning knuser Fremskrittspartiet alle I responsanalyses ferske måling. Partileder Sylvi Listhaug både populær og dyktig, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: Hun har klart den bragden å samle FRP, hun har full kontroll I FRP, og hun har også klart å gjøre seg spiselig langt innover på Høyres banehalvdel, og også en delvis over på rødgrønn side av Arbeiderpartiets sida. Sylvi Listhaug rett og slett en veldig dyktig partileder.
1: Arbeiderpartiet faller til 21,8% og Høyre havner på 16,8% og dermed omtrent halvparten så store som FRP. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadet I styrten og Iran har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Det rørende.
4: Hvordan går det med kronprinsessen?
5: Det ikke fullt så bra.
3: Nei, det ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
1: Kongeparet på besøk I Beiarn og mangler nå bare fire kommuner før de har besøkt dem alle. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
7: I Alta I morgen blir det skiftende vær med tordenbyger og 24 grader. Tromsø får sol og 24. Bodø delvis skyet regn om kvelden og 21. Trondheim får regn og 13. Bergen litt regn og 13. Stavanger får regn og torden og 13. Og Kristiansand, Gjøvik og Oslo får regn og torden og 14 grader I morgen.
8: Dette Radio Norge.
9: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: La oss ta en rask liten titt på hva vi kan glede oss til og nyte rent musikalt de nærmeste, skal vi si, 20-25 minutter da. Vi skal mimre tilbake til Baltimoras storhetstid med Tarzan Boy. Vi skal få med oss Phil Collins, litt norsk, når Ina Vrolsen kommer. Def Leppard, Dionne Warwick og Sinead O'Connor kommer også først ut denne timen, får du også

0: Diane Warwick og Heartbreaker på Radio Norge. God tirsdag. Dan Rikard Hagen heter jeg, og akkurat nå så det en liten pause I nye episoder I podcasten Enda bedre, men det ligger altså 29 episoder og venter på deg på de nærmeste podcastspillere, ikke minst på YouTube, I det jeg I øyeblikket driver og spiller inn nye episoder som kommer litt senere ut på sommeren. Så akkurat nå så tenkte jeg at vi skulle skru klokken litt tilbake I tid og høre på et lite klipp fra en episode hvor jeg hadde besøk av seksolog Hanne Beate Wennerberg, som blant annet kunne forklare litt grann om dette begrepet orgasm gap, for vet du hva det betyr?
1: Om jeg har det som heter orgasm gap, det har du sikkert hørt om.
2: Nei, egentlig ikke.
1: Okay, det
2: Men jeg kan tenke meg hva det dreier seg
1: om. Ja, det handler om at menn som har sex med kvinner, de når orgasme cirka 95% av gangene de har sex. Mens kvinner som har sex med menn, de når orgasme som cirka 65-69%. Og da vi fast partner, kjent partner. Når vi snakker om one night stands, da menn som har sex med kvinner nede på sånn 65-69, mens kvinner nede I 10-15%.
0: 10-15% altså av kvinner I one night stands oppnår orgasme. Ja, det interessante opplysninger å ta med seg. Lyst til å høre mer om dette, og ikke minst andre både svært så interessante og ikke minst nyttige temaer innenfor det man kan kalle for selvhjelp? Ja, da sjekker du ut podcasten enda bedre en episode av gangen på de nærmeste podcastspiller, og også på YouTube.

0: Leopard på radioen din. Pour some sugar on me. Akkurat nå skal vi ha et veldig, veldig kjapt lite kommersielt avbrekk, og så skal vi straks tilbake igjen til musikk fra Sandefjordstrakten. Jeg tror det der hun holder til nå, Ina Rolsen. Se oss opp for Phil Collins, og ikke minst Baltimora.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
6: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
9: Du vet Fredrik og Louisa?
10: Ja.
9: De går aldri på tekstfri, de.
10: Hæ? Det mye billigere.
9: Det bare noe folk tror, sier de.
11: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
19: 3 for 2 på spesialpølser.
18: Toppa med.
19: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Der har vi skal det, vet du.

0: Against All Odds, Take a Look at Me Now, Phil Collins der også. Du, hver morgen så deler Kim I morgenklubben med Lovn og Co dagens fun fact, og dagens fun fact, for å si det rett ut, den var ekkel altså.
1: I dag skal det handle litt om hjernen.
2: Hjernen, ja.
1: For hjernen den jobber raskere enn du tror. Så før du klar over det, så har hjernen allerede tatt en avgjørelse før du blir bevisst. Ikke det interessant?
2: Oi.
1: I tillegg så hjernen kan ikke kjenne smerte. Så hvis du skal ha hjernekirurgi for eksempel, så gjøres det mens man våken.
2: Nei, gjør det?
1: Ja, da Oi. Sitter man og får hjernekirurgi mens man ligger helt våken.
0: Det ikke noe jeg har tenkt å tenke veldig mye mer på resten av denne kvelden, merke. Men det kommer altså nye fun facts I morgen. Sjekk ut morgenklubben Lån & Co. På plass igjen, vet du, som vanlig rett før 6 år til. Nå skal vi tilbake igjen til det glade 80-tallet sammen med Baltimora. Dette Tarzan Boy på Radio Norge.

0: det jo en aldri så liten håndfull av dem, men Baltimora må vel trygt kunne sies å være en artist som også kvalifiserer til å havne I denne one-hit-wonder-kategorien, for I hvert fall her I Norge så jo Tarzan Boy strengt tatt den eneste vi har hørt fra den kanten. Dette Radio Norge, det, og Topp 1000-arkivet står for tur. Prince skal vi hente opp denne gangen, men vi får en annen også Topp 1000-klassiker før det, fra Pink Floyd. Wish You Were Here heter den.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
11: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
12: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
16: Sikkert flere millioner.
15: Ja, eller kanskje milliarder.
16: Ja, sikkert.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, og dermed så det også nok en gang klart for en artist som forteller, eller beviste da, får man heller si, hvor forsiktig man skal være med ulike stoffer. For eksempel fentanyl, som jo et sånt smertestoff angivelig. For når man tar en overdose av det, da kan det gå riktig galt, og det nettopp det de gjorde for Prince den 21. april I 2016, tenkte jeg, 10 år siden, og også at Prince forsvant fra denne jorden, som sagt på grunn av en overdose med smertelindrende stoffet fentanyl. Vi skal til en låt, hvertfall, som han slapp mange år for det. Da skal vi faktisk helt tilbake til 1986. Det skulle vel kjapt regnet bli 40 år tilbake det. 5. februar slapp han denne låta som har en fartstid på 15 år I topp 1000 sammenheng. Den har sin beste plassering I 2017 på plass 145 og I fjor havna den av en eller annen merkegrunn helt nede på plass 906. Her Prince på Radio Norge og låta, ja den heter selvfølgelig Kiss.

0: litt helgestemning. Jeg vil ikke fortidlig det på tirsdagskvelden, vel? Det jo lille lørdag I morgen, så vi bare varmer opp sin Van Halen. Og en låt som jeg altså rett og slett forbinder med helg. Jump heter den. Helt på tampen av timen på Radio Norge, Postkirbygge og The Rasmus. Håper du blir med videre.
1: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
2: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Det her var innmari god lunsj.
9: Det
8: First
9: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Oh,
10: det First Price. TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi
17: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk måre potetgull til kampene.

Det er ikke veldig ofte, men denne gangen har du også fått musikk fra Finland her på Radio Norge. Det nemlig der prosjektet The Rasmus kommer ifra. Dette var In The Shadows. Straks nyheter, frem mot det. Ja, nok en gang sommerstemning altså på radioen din, og der postsyrebygget gode denne gangen. Så det ren, skjær idyll du får på radioen din.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Ja da, dette Radio Norge, du. God tirsdag, tusen takk for at du med. Jeg heter Daniel Kartagen, og frister første minutt av denne timen med

Det er Fun med Janelle Monáe. Sist nevnte jeg jo også skuespillerinne. Jeg har sett henne på noen filmer og tenkt at liksom, men det jo hun som synger sammen med Fun jo, I låta We Are Young. Og ja da, det det. Sitter her akkurat nå jeg og titter på yr.no og ser det noe håp I vente for sommerværet. Og det jo bra oppe I nord. Det jo ingen tvil om det. I morgen onsdag så det meldt 26 grader og sol I Tromsø for eksempel. Men resten av landet, sånn stort sett, ja der det mye grå skyer og mye regntunge skyer I vente. Altså over hele fjorda mer eller mindre. Kommer en dag her og der. Torsdagen ser ut til å bli solfylt og fin I Oslo, men ellers så det mye grått og stusselig vær. Altså det må jeg bare si. Og da får jeg vel bare være litt ekkel da, og nevne bare sånn en liten bisetning at jeg jo I Spania da, om en uke og sitter på tak der også og drikker litt brus og soler meg og koser meg. Noe å tenke på. Neida, her

0: Danger Zone. Kenny Loggins på Radio Norge. Bruce Springsteen, han stikker innom for å fortelle hvor himla tøff han Nick Kershaw og Soul Asylum kommer også.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: Vi Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
4: Aprila Bank Band ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
17: Hammerslag til alles gode vel.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Brandy Kershaw. Fikk du The Riddle på en deilig, deilig tirsdagskveld her på Radio Norge. Tusen takk for at du med. Mitt navn Daniel Kartagen. Og da skal vi få med oss en låt fra albumet Tunnel of Love, som Bruce Springsteen slapp I 1987. Merkelig nok så ble denne låta her ikke gitt ut som single I USA, men derimot I mange, mange andre land, og gjorde det bra. Så blant annet en tredjeplass fikk den I Schweiz. Her tougher than the rest.

0: Men det er i hvert fall tougher than the rest skal da liksom på en måte være budskapet I denne låten her da fra Bruce Springsteen som en slags kjærlighetserklæring. Fra Tougher Than The Rest til I'm Gonna Be 500 Miles. Ja da, det The Proclaimers vi skal hente opp fra Topp 1000-arkivet om noen veldig, veldig få strakser. Heng med!
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Åh, en ekte butikk, medarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Du vet Fredrik og Louisa?
20: Ja?
19: De går aldri på tekstfri, de.
20: Hæ? Det mye billigere.
19: Det bare noe folk tror, sier de.
21: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det jo mange av bandene som med i Topp 1000-sammenheng som gjerne har mange låter inne på lista, men det gjelder ikke for denne duoen som består av dette eneggede tvillingparet av Charles og Craig Reed. The Proclaimers, som de kaller seg, det en låt, og en låt kun de har hatt med i Topp 1000-sammenheng når det gjelder da alle disse årene vi har holdt på. Og så har den også da, skal vi se, kjapt vært med oss i nesten alle årene, kun ett år den ikke var med. Vi skal høre på I'm Gonna Be 500 Miles, som fikk beste plass i 2015 på plass 170, og i fjor plass 353. Her også The Proclaimers på Radio Norge.

0: Til å bli med I kampen og minner deg et besøk, ikke noe hvilket som helst besøk heller. Vi snakker selveste diplomisbilen som kan ta med seg alle de klassiske sommerisene. Vi snakker lollipop, kroneis, sandwich, gullpinn og ikke minst solis og hele denne herligheten kan du vinne. Hvis du stikker innom radionorge.no og forteller oss hva som din favoritt sommerlåt, altså din sommerklassiker. Stikk innom nå da vel, radionorge.no, fortell oss om din sommerlåt, så kan det være du som får besøk av diplomisbilen helt fullstappet med deilig is som du kan vinne.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som lollipop, kronis, gullpinne og solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo!
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Ah, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Radio Norge.

Meredith Brooks, danske så frittalende denne tirsdagskvelden. Du fikk Bitch Du på Radio Norge, hvor det jeg håper å si, nesten bare noen timer igjen til det lille lørdagen, og da det som vanlig da, rett før sekslag I morgenklubben med Lovn og Co, som starter onsdagen på best mulig måte. Da det bare å henge med på det. Og så høres du og jeg igjen I morgen kveld. Jeg heter Dan Rikard Hagen, og for meg så gjenstår det ikke faktisk stort mer nå enn å takke for følge, og naturligvis ønsker jeg en ordentlig deilig tirsdagskveld videre med Radio Norge, selvfølgelig.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
1: Nei.
10: Ikke heller.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, det er Lars her.
12: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
13: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
12: Har du skrudd på TV-en, Lars?
13: Sånn er den på. Takk skal du ha.
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Har du sluttet å bruke deo?
15: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
15: Ja, hvor ellers?
12: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
15: Nei.
12: Jo.
16: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
0: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkhiser.no.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Jenter, vet du hva? Nei, det er nå vi skulle...
13: 3 for 2 på spesialpølser.
12: Toppa med
13: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skulle, vet du.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
16: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
11: Skulle vi reise bort en tur, eller?
12: Ja, hvor da?
11: Utenlands, med fly, eller båt.
12: Men det samme hvor, eller?
11: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
13: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
1: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Er det ikke nå?
2: Skulle...
3: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå.
4: Nei, men nå!
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja.
10: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
9: Oh, ja.
10: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
10: Ja, ok, takk, hei.
11: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ok, sommerferien.
13: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
13: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
13: Fisketur.
12: Båttur.
13: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
15: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Right Price Bruder, Stian.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Du vet Fredrik og Lisa?
20: Ja.
19: De går aldri på tekstfri, de.
20: Hæ? Det jo mye billigere.
19: Det bare noe folk tror, sier de.
21: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: AJ-produkter
10: lagret. AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er på tide å dra hjem. Plass nummer 10.
3: Du får en sjuk trang til å stå naken på bordet og synge ABBA-låter. Dancing Queen, with a green olive salad.
2: Og så leker helikopter med tissen, da, så er det der liksom.
4: Ja, er det der, ja.
2: Det er på tide å dra hjem, da.
3: Arrival, det er helikopter.
2: Plass nummer 9.
3: Du mister kebaben på bakken, men plukker den opp igjen for å fortsette å spise.
2: Nei, så,
3: bare kjent. Det er bare kjent folk som har gått her.
2: Tre sekunders regel. Plass nummer 8.
3: Du viser vennene dine at jenter også kan tisse stående hvis de virkelig vil.
2: Da er det på tide å gå hjem. Da er det på tide å dra hjem fra fest. Plass nummer 7.
3: Ja, du vet ikke hvor skoene dine er.
2: Nei, på tide å dra hjem egentlig da også. Plass nummer 6.
3: Du har glemt adressen din.
2: Ja.
4: Da skal komme
3: seg hjem. Men hvordan skal du komme deg hjem da?
2: Ja.
4: Det er på tide å dra hjem, sa
2: jeg. Jeg sover her allikevel. Plass nummer 5.
3: Du kjører audition til Norske Talenter når du ser overvåkningskamera. Se hva jeg kan. Hei, se hva jeg kan.
2: Oi, på tide å dra hjem.
3: Helikopter.
2: Der kommer helikopter igjen også på tisene. Plass nummer 4.
3: Du starter alle setninger med ikke vil være kjip, altså, men ikke vil være kjip, altså, men
2: Det er på tide å dra hjem. Plass nummer 3.
3: Du synes han fyren på regnskap har en så flott følsom side som du ikke har oppdaget tidligere.
2: Det er jo spekt for deg. Spekt for deg. Plass nummer 2.
3: Alle konsonantene er borte.
2: Hva sa du?
3: Alle konsonantene er borte. Alle konsonantene er borte.
2: Ja, du snakker bare vokaler. På tide å dra hjem. Og plass nummer 1 på topp 10 listen. Tegn på at det er på tide å dra hjem fra fest. Her er plass nummer 1. Hva skjer da, Geir?
3: Nei, du begynner å grine.
2: Folk skal ikke gå hjem, da.
4: Jeg tror du burde ta en tur rundt kvartalene.
3: Nei, det går da.
2: Ja, dette var topp 10-listen av tegn på at det er på tide å dra hjem da, fra,
3: jeg liker meg.
2: Vi hadde en på, det er jo sommer, vi hadde en som alltid begynte å grine på fest.
3: Ja, ja, ja, det er alltid noen som gjør det.
2: Liksom et to glass rødvin etter alt champagne, så et glass rødvin eller to begynner å grine.
3: Vi hadde en på Oppsal, han kalte vi for Liv Ullmann.
2: Oh, ja.
3: Han ble kalt til å grine.
2: Du fader, på mangler du mye bra kallende.
3: Ja, ja.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: God morgen, så hyggelig du hører morgenklubben. En klubb for deg som tidlig oppe. Og god juni morgen.
3: Nå skal jeg innrømme noe til dere. For jeg har hatt en matopplevelse som var så bra at det er den beste pizzaen jeg har spist. Altså, jeg vil si topp 10 beste pizzaer jeg har spist noensinne. Og det skjedde forrige helg. Jeg er litt sliten etter en fest, kommer meg til Asker, og så drar jeg på Peppes.
2: Nei, vet du hva?
3: Jeg tuller ikke. Jeg har aldri spist en så god pizza som jeg spiste på Peppes den gangen. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg er ikke så veldig glad i Peppes til vanlig. Det er den absolutt beste pizzaopplevelsen jeg noen gang har
2: hatt. Dette nekter jeg å tro.
3: Ja, det er helt sant.
4: Men hva var det som gjorde den?
3: Alt var perfekt med den. Jeg tok en sånn half and half, så den ene var pepperoni, paprika og jalapenos. Og den andre var et eller annet sånn Philly cheese steak pizza.
2: Ja.
3: Med noe cheddar og noe greier. Men altså, det var så godt, dere. Og jeg satt der og sånn, dette er helt merkelig, men det er faktisk min topp 10 beste pizzaopplevelse noensinne. Og jeg har reist rundt i verden, jeg har spist veldig mange gode pizzaer. Jeg mener det var på høyde med liksom en av de beste italienske pizzaene jeg har spist.
2: Nei, men da var du så bakfull du,
3: at jeg var ikke så sliten, eller jeg var veldig sulten.
2: Nei, du var sannsynligvis full.
3: Men jeg tror bare at det man glemmer, for det er ikke så ofte man kanskje drar til Peppes og spiser pizzaen der. Men det er noe med når du får pizza takeaway, det ødelegger jo alt, ikke sant, når du blir lagt i den pappboksen. Så du får sitte der og få den nyservert. Altså, det var så bra.
4: Ja, men jeg tenkte det kanskje hadde vært at det var gamle minner fra Peppes da det var det hotteste som fantes. Og så tenkte jeg, ja, dette var kanskje ikke så ille, fordi at som du sier, vi er jo ikke på Peppes veldig ofte.
3: Nei, og man er ikke der og spiser inne i restauranten. I hvert fall er jeg aldri det da. Men jeg var det nå, så var det bare, altså det er den beste biten jeg har spist. Så det var litt flaut å innrømme. I hvert fall overfor deg, Daven. Men er ikke det gøy at Peppes ga meg den smaksopplevelsen?
2: Jo da, det er...
3: Av alle steder, Peppes!
2: De kommer til å bli veldig glad for dette her, selvfølgelig. Ja. Men jeg tror liksom ikke noe på... Jeg tror du var full.
3: Nei, jeg var ikke det. Jeg var virkelig ikke det. Ja, fordi, jeg var sulten, men det var dritgod pizza, liksom. Ja, men
2: de pølsene, det er jo sånne storhusholdningsprodukter.
3: Nei, det var masse av det. Det var ikke sånn at du fikk tre pepper. Det var pepperoni på hele. Alt var perfekt.
4: Jeg fikk vann i munnen igjen. Ja, nei, det gjorde jo ikke du, Lån. Strider jo mot dine etiske prinsipper, men jeg tar meg gjerne en pizzatur på Peppes.
2: Jeg prøver half and half der, men det må sikkert være der og da også. Ja, du traff der da,
3: hvert fall.
2: Ja, men gratulerer da.
3: Tusen takk.
2: Med en topp 10
3: beste pizzaene fra Peppes.
2: I Asker. Mye skjer i Asker. Dere ikke får i Asker?
3: Det skal du ikke ha.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det er jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg er smart.
13: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
20: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
22: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Har du sluttet å bruke deo?
26: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
25: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
26: Ja, hvor ellers?
25: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
26: Nei.
25: Jo.
27: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
28: TV2 Play, du snakker med Anne.
29: Hei.
28: Hei du.
29: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
28: Hæ?
29: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
28: Ikke sant?
30: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk måre potetgull til kampene.
2: Bare som måre.
3: Sommerpasset til Leos Lekeland her. Og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, og inn I studio kommer Niklas Bård.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co for Radio Norge. God morgen og god tirsdag.
3: God tirsdag.
2: I kveld så er det premiere på Chat Noir, og det er Fagottkoret som skal
3: altså,
2: være
3: det er jo venner av, ja. Eller vi er venner av dem, eller de er venner av oss, det er jeg litt usikker på.
4: Vi er venner.
3: Ja, vi er venner, sånn er det.
2: Og det er stemmen til Steinar Svensen i bakgrunnen her. God morgen til deg, Steinar.
4: Tusen takk. God morgen.
5: God morgen.
3: Hva skjer i kveld?
2: Ja, hva er det for noe?
4: Da er det stor premiere på vårt siste store show, som er da Tons of Cock, som vi spiller på Chat Noir.
3: Tons of Cock.
5: Det er veldig gøy.
2: Ja, det er hysterisk morsomt, altså.
3: Ja. Ja.
4: Mm. Bare, og det handler om haner, og ikke sånn, ikke det grisete tanken dere har.
2: Nei, selvfølgelig er det ikke.
5: Det skjønte vi jo.
2: Du, folk går jo mann av huset ved juletider, Steinar, og får med, og for mange er det ikke jul uten dette her. Er det ikke første gang dere gjør noe sånt på sommer, eller tar jeg feil her?
4: Nei da, vi har gjort, fra begynnelsen så gjorde vi det både jul og sommer parallelt, vi, hvert år, og mange år på sånn var, men så har vi gjort litt andre ting med stabsmusikken og med KORK og med litt andre ting enn på sånn var da, som vi har gjort på sommeravåret.
3: Hva kan vi forvente?
4: Men nå er det en stund siden vi var der sist, ja. 2019 var sist gang.
3: Hva kan vi forvente oss i dag av, vi som skal dit, for hjem?
4: Dere kan forvente dere... faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt inne for oss å kaste oss ut i det. Det er ikke det mest naturlige vi gjør.
2: Nei,
4: det er
2: hvor er blitt av Celine Dion og Cher liksom?
4: Altså det kommer etter hvert, vi orker jo ikke så lenge. Vi brister i gråt etter hvert om den grusomme musikken, og så må vi da over på Disney for eksempel.
5: Ja.
2: Ja, for det liksom, jeg ser ikke Fagottkoret i svarte t-skjorte med sånn rockeskrift på, det er veldig vanskelig å se for seg.
3: Ja, vi får vente å se da.
4: Men det som er litt artig, vet du, det er at den der hare sminken fra i hardrockmiljøet kommer faktisk fra det skjeve miljøet, fordi en av de største profilene i AC/DC er det vel, som husker jeg ikke navnet på han i farta, men han er jo skjev, kom ut som skjev i voksen alder, eller og introduserte
3: faktisk. Nei, nå finner du på. Nei, nå finner du på. Dette er ønskedrøm, dette, Steinar.
2: Veldig morsomt. Ja, veldig. Det kommer fra det skjeve miljøet. Vi sier det sånn, altså.
4: Alt det bra kommer fra det skjeve miljøet.
2: Alt det bra kommer fra det skjeve
3: miljøet. Men vi blodfansen, vi får paljetter, og vi får skrullerier, og alt det vi skal, som vi har grad
4: på. Om dere gjør, ja. Av beste sort. Ja.
2: Steinar Svensen, tvi, og ha det gøy på både premiere og festen etterpå, vil jeg tro, på Chat Noir.
4: Ja, kom på Chat Noir 9-23 juni. Litt reklame der altså.
2: Ja, men det er fra i dag til 23. Det er fint det. Ja. Ha det bra, Steinar. Ha det godt.
4: Ha det.
2: Ha det. Mye morsomme ting som skjer rundt omkring i landet vårt, altså. God morgen og god tirsdag.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er.
7: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: Steinsprut. Risbilglass.
12: 0909. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer.
1: Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
16: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
16: Radio Norge.

0: Denne uken altså, det Ronny Brede Åse snakker om overskriften på podcasten denne uka. Du har fått din egen podcast, Ronny.
1: Hyggelig flott å være innom.
0: Ja. Ja. For det første må jeg bare si, jeg har 1000 spørsmål.
1: Ok.
0: Jeg har lyst til å begynne, skal jeg begynne kronologisk, sånn, husker du første gang vi møttes, vi var på teambuilding sammen ute I skogen.
1: Absolutt, jeg husker ja. At vi var på en slags, kall det en resort I Trøgstad, som hadde badestamper som var ødelagt. Og da husker jeg at sjefen holdt på å vrenge bilen om på E6 når hun fant ut at badestamperne var ute av drift. Så husker jeg bare at jeg bare, og var på telefonen og sa, her ikke badestamperne I drift? Og holdt hun liksom på å ta en 180 på E6, og da tenkte jeg, ok, dette blir spennende tur.
0: Shit, og da husker vi forskjellige ting. Ja. Jeg vet ikke engang om vi husker samme tur, fordi jeg ute ved... altså, hva heter det? Vi var på en hytte langt oppe I skogen, og du var 14 år og fra Trondheim og kom innom som sånn liten aspirant.
1: Mine første dager I P3, det stemmer.
0: Vi havnet på samme lag og skulle løse noen oppgaver ute I en skog.
1: Stemmer. Ja. Ja, det husker jeg også, for da hadde jeg jobbet der I en veke, og det var et kultursjokk, må jeg bare få lov til å si, for en 20 år gammel, nylig fylt 20 år gammel gutt.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjer jo mye rart på sånne hytteturer, ja, ikke sant?
1: Det var mye ligging. Jeg var ikke involvert, men det var mye ligging.
0: Jeg var heller ikke involvert, men jeg også fikk høre om det ettertid. Jeg har jo mobbet mennesker etterkant.
1: Ja, det var mange som
0: lagde det. Ja, den gode typen mobbinga. Mm. Og så kunne jeg kronologisk gått gjennom en hel hev med forskjellige hever og stier og sånn, som vi har tråkket oss sammen gjennom og forbi hverandre og ved siden av og alt det der. Men så likevel akkurat nå, da, fordi jeg sitter akkurat nå, så lurer jeg mest på... Hvor digg var det å vinne spillet?
1: Oh! Det alle snakker om. Og det var så deilig.
0: Ja.
1: Og kan jeg bare si, noe av det diggeste var jo også å prate om det, for jeg har jo faktisk holdt kjeft om det I et år.
0: Du har vært flink.
1: Omtrent et år siden vi var der. Ja. Og jeg husker at jeg vant spillet en lørdagskveld klokka 23.30 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og 08.40 dagen etterpå så stod vi I kø på Leos Lekeland, eller hva det heter, Fun Place på Vestby.
0: Ja, og ingen har fått med seg noe.
1: Nei, og alle rundt meg så på forrige sesong av spillet som gikk på TV da.
0: Ja.
1: Og jeg husker jeg satt og gynget opp og ned på trampoline, og det var meg og Tuva var et vennepar, og ingen visste at jeg hadde vunnet spillet.
0: Dratt med unger, håper jeg.
1: Ja. Vi liker å gjøre det der for oss selv. Vi som voksne, ja. Ja, det har vært helt insane. Ja. Nei, så satt vi der og så tenkte jeg sånn, tenk at jeg har vært med på det som spillet, og vant. Og det, jeg fortsatt å si at jeg har vært med på spillet en gang før om et halvt år. Det var altså helt... Jeg synes jeg har vært flink på å holde på hemmeligheter da.
0: Ja, det har vært.
1: Ja, det,
0: ja, det ikke alle rundt deg som har vært like flinke, for jeg har visst om det ganske lenge.
1: Ja, du har det, ja.
0: Men jeg har vært flink overfor min familie, som jeg sitter og ser på å spille sammen med, ja, som har vært veldig tydelig på sånn, vi vil ikke vite det.
1: Nei, nei.
0: Jeg elsker jo å dele andres hemmeligheter, eller spre rykter, som
1: det
0: heter.
1: Ja.
0: Så jeg har vært, jeg skal ikke si at jeg har hatt det like vanskelig som deg, men det tett bak.
1: Altså, jo, men det, altså, jeg vil jo ikke vite. Jeg vil ikke vite hvem som vinner ting som kommer på TV, selv om jeg skjønner at ryktene går I bransjen vi jobber I.
0: Ja.
1: Så har jeg litt sånn... Sånn som spiller, jeg jo kjempefan.
0: Ja.
1: Slukte jo sesongen med dere og elsket det. Selv om jeg kom jo da hjem igjen fra innspillingen av spillet, og så var resten av sesongen deres på TV. Og da det jo et eller annet med at når du har vært I det huset... Nei, men det mer at den kubelyden... Altså, jeg får helt gåsut over hele kroppen og sånn stressfølelse. Ja. Så jeg måtte ha et par veker pause, faktisk. Men så slukte jeg resten, da. Det gjorde jeg, ja.
0: Jeg skjønner. Men som ser da denne sesongen som du har vunnet, så det ganske deilig å se... Litt irriterende, men mest deilig å se at man kan faktisk vinne spillet med å være en ganske hyggelig fyr også.
1: Ja,
0: selv
1: ja.
0: Selv om det jo mange før deg som har prøvd på det motsatte, men... Ja. Å være litt som den sterke spilleren som spiller mest, og det virker som om egentlig det spillet handler om å bruke ordet spille flest mulig ganger som verb,
1: spille.
0: Hvis du har verbalisert det mest, så vinner du. Men du vant på din egen måte.
1: Ja.
0: Eller vil du si at du spilte spillet?
1: Nei, men jeg tror jeg spilte når jeg måtte, tror jeg da. Altså, ja. jeg tenker sånn, for det jeg husker at det jeg tenkte på å være inne I det var jo at jeg må passe meg for å ikke bli veik. Jeg har lyst til å være en fyr som reiser mot folk og hyggelig, og så når det teller som mest, så må jeg tørre å stå opp for meg selv da.
0: Ja.
1: Og det synes jeg klarte av og til, og av og til ikke. Men summen ble jo at jeg satt igjen til slutt der, og var kanskje the lesser of three. Altså, jeg følte at jeg haglet stemme både en og andre veien, men kanskje jeg gikk litt sånn under radar nesten.
0: Ja.
1: Og dermed seglet opp som vinner av det hele, men det var helt rått. Og for meg var det som var min indre motivasjon, var jo at jeg må være med, jeg har lyst til å være med hele veien. Ja. Jag har ikke lyst til å reise hjem om og komme tilbake. Jeg har lyst til å være I det huset til det ferdig. Ja. Det var liksom, så var det litt sånn, det var ikke så viktig å vinne, men jeg hadde lyst til å bli med til finalen og kunne si sånn, jeg har fullført hele spillet. Ja. Det litt sånn når du spiller dataspill, at det sånn, du har lyst til å komme til siste bossen og si sånn, da jeg rundet spillet, jeg klarte å komme gjennom hele veien. Og nå kan jeg si, jeg kom gjennom hele veien, og jeg sto til og med siste bossen.
0: Ja. Ja, det veldig bra.
1: Ja, det
0: Og så kan jeg bare, jeg tenker sånn taktisk, bare sitte og tenke etterpå sånn, for man så immer opptatt av å liksom få ut den sterkeste spilleren. Det sånn, ofte så mener man det, ofte så sier man det når man vil bli kvitt folk man ikke liker, så bruker man det som unnskyldning.
1: Absolutt.
0: Men,
1: jeg tror begge deler riktig.
0: Ja, og det så deilig å se disse synk-samtalene etterpå sånn, ja, jeg tror de stemte meg fordi jeg den sterkeste spilleren. Ja.
1: Det tror jeg også. Og det kan jo ofte stemme. Ja, Christian Kjelling var den sterkeste spilleren. Ja. Han var helt enorm, vi satt jo ned og så på at han bare overalt liksom.
0: Men man den sterkeste spilleren når det å være den sterkeste spilleren gjør at du den som, det sterkeste spilleren vel den som ikke den sterkeste spilleren fordi da flyr man under radaren og hvilket fly best I militæret det det som flyr under radaren.
1: Oh, shit, det der veldig, ja, men det vel godt poeng.
0: Ja.
1: Men jeg tror ja, for, ikke sant, fordi da jo på en måte Christian Kjelling jo avslørt gjennom at alle skjønner at han spiller hardast og dermed tar han ut eller sånn som Stian Blipp I starten da spilte hardast, chippet rett ut
0: ja.
1: Så der har du kanskje et godt poeng altså jeg føler jo at jeg gikk bra under radaren tror jeg, for mange
0: og da under radaren det jo lett å spille spillet når man må
1: Ja. Og da jeg trykket til et par ganger, og det var jo ubehagelig det, men da trykket jeg til og sa sånn, nå må jeg, jeg kan ikke sitte etterpå og si sånn, ja, da røyker jeg, fordi jeg ikke står opp for meg selv, jeg må stå opp for meg selv, liksom. Ja. Og det klarte jeg innimellom, og så var det jo for deg som så på finaleepisoden, også et par runder der jeg ikke klarte helt å stå opp for meg selv, men samtidig så endte det jo greit for meg da.
0: Ja. Nå det jo siste tida noen som har gått ut og sagt, Terje Sporsheim har gått ut etter Kode Rød, Margrethe Rød, apropos har sagt det etter boksen.
1: Rød, ikke Kode Rød, men Rød gikk ut etter boksen.
0: Ja. Fin overgang der, ja, radioteknisk god overgang.
1: Jeg applauderer for deg.
0: men også tilfeldig dessverre.
1: Ja, ja.
0: Godt ut og sagt at jeg skal aldri mer være med på reality-tv som med sosialt spill.
1: Ja. Ja.
0: Hva din, hva sitter du igjen etterlatt inntrykk?
1: Det var helt fantastisk gøy.
0: Ja.
1: Nei, men altså, ja, men problem, altså, det som for min del, og jeg opplever, jeg tror ingen sånn ordentlig sinte på meg etter spillet, og jeg tror at jeg klarte å forstå, og jeg minner meg selv på hele tiden, det jeg minner meg mest på, Siri, det husker jeg sa til meg selv underveis der også, og det tipper jeg du også kjente på, sånn, nå det liksom 100 mennesker på jobb, og en av TV2s dyreste produksjoner, for at jeg og et lite knippe andre mennesker får lov til å leke en tullete leik I voksen alder og alle tar det på fullt alvor jeg med på en greie der jeg leker en leik og alle rundt meg tar det på mega alvor og produksjonen tar det på alvor og liksom bare sånn, det tenk å få lov til, altså jeg tenker sånn, hvor mange ganger I livet skal du få oppleve noe sånt? Kanskje maks hvis du er heldig, en eller to liksom og jeg hadde det så gøy, jeg synes det var så spennende og jeg var så fan av det programmet det var jo derfor jeg ikke, altså alle rundt meg sa jo sånn du kan ikke bli med på det der, du kommer til å bli overkjørt og du kommer til å, det kommer til å bli helt jævlig for deg, men jeg var såpass fan av programmet at jeg måtte bare bli med likevel selv om alle rådde meg til å ikke gjøre det og så kjente jeg på en sånn mestringsfølelse gjennom det I form av at jeg da turte å si sånn, nei men nå må jeg stå opp for meg selv nå bygger jeg lag, og nå står jeg opp for meg selv og nå spiller jeg, og nå spiller jeg ikke og først og fremst så prøver jeg bare å ha det veldig hyggelig der. Så jeg hadde en på ekte kjempefin opplevelse I det huset der. Det var ordentlig gøy og spennende, og så det selvfølgelig stunder som når det går på TV og sånn at jeg har kjent det var flaut, nei, og så sier jeg det man blir jo veldig sånn, for det som så rart at du blir jo filmet I 60 timer, det vet du jo og så ser du deg selv på TV og tenker sånn ok, så jeg så klein jeg, eller det var, eller for en utrolig dyst kommentar, eller så hvordan det du står hvordan holdning det du har altså, jeg opp I så, altså mange sånne ting og blir flau med mine handlinger og sånn, men alt I alt jeg har kjempegod minne av å være der I det huset, og vi var på grillfest med lilla lag for 2 veker siden hjemme hos Blippen, og hadde en sånn nydelig søndag ettermiddag sammen, og da tenkte jeg sånn ja, og det skikkelig digg gjeng å henge med, og det ikke noe dårlig stemning, og da tenker jeg sånn nei, men da reiser jeg ut derfra med gode opplevelser da.
0: Og så tror jeg det var helt perfekt for deg også at du var I kjelleren først. Jeg tror ikke du hadde elsket å være oppe I huset fra start, når på en måte, når rotterese var I gang der oppe.
1: Nei, og det skjønner jo jeg også, og det jo litt sånn, det ser jo at det flere som poengterer at har jeg egentlig hatt den samme reisen, men så mener jeg jo at vi må jo alle her I livet ta de kortene vi blir delt, og jeg fikk da den fantastiske gleden av å få lov til å bygge lag. Men så synes jeg, da bygde vi jo lag, fordi i alle stågene før så har jo den alternative virkeligheten kommet inn, altså enten det garasjen eller skyggehuset eller hva det enn så kommer man jo inn og så blir man spist.
0: Ja.
1: Ikke sant? En etter en, puff, så forsvinner momentum med en gang. Mm. Så jeg mener at man kan si sånn, ja ok, så du ikke en ordentlig spiller, men så, da vil jeg si sånn, jo jo, for vi bygde et lag som til slutt var, det var lille lag og Sebastian Solberg i finalen liksom. Ja, og da tenker jeg sånn, da har jo vi faktisk skapt noe da.
0: Jeg visste ikke at dere hadde fått kritikk på det egentlig, det synes jeg jo helt dustete,
1: fordi
0: det store bildet etter årets sesong av spillet jo nettopp det. Her var det tre lag, det var jentelag, det var guttelag, og så var det lilla lag.
1: Ja,
0: og dere var det eneste som klarte å bygge et lag. Og historien i det jo helt utrolig fin, både at lilla lag klarer å seile gjennom på den måten, og være så suverene, og at det du som til slutt stikker av med seieren. Det tenker jeg en ganske vakker historie midt oppi all reality og sosialt spill som der ute på TV, så ser det en sånn se så bra det gikk.
1: Ja, det helt enig, og når du sier noe får jeg liksom gåsut av tanken på at vi liksom vi fikk det til, og ja, et par sleivete runder liksom, men og vi måtte spise av oss selv, men fader heller alt i alt så tenker jeg at vi kom opp og vi bare klarte å få
0: og det var lag, altså dere viste jo verdien av å være lag, den eneste andre som prøvde litt på det var jo Line.
1: Ja. Ja, og hun også sto igjen på tampen. Så det, nei, det kjempegøy. Men apropos det da, hva tenker du om å aldri delta i sosialt spill igjen?
0: Jeg kommer ikke til å gjøre det, nei.
1: Nei, du gjør ikke det?
0: Nei.
1: Så du joiner rød og sporskjem?
0: Jeg joiner rød-gjengen, ja, men det fordi jeg dessverre utstyrt med ekstremt god selvtillit, men veldig lav selvfølelse. Så jeg går jo inn i alle situasjoner og tenker sånn, yes, dette blir gøy, og så går jeg ut og tenker sånn, alle hater meg. Men så jeg tror nesten, jeg sitter nesten, dette noe av det tristeste jeg har sagt i hele mitt liv, men jeg sitter nesten aldri igjen med en god følelse etter noe jeg har gjort. Nei, og da tror jeg ikke man skal så langt ut på stupebrettet igjen.
1: Nei, så, okay men den ser jeg på et vis og forstår, og jeg har jo aldri bra selvfølelse på ting. Og går jo kvia meg på alt, så har jeg bare lært meg etter hvert at jeg må bare tåle å stå i det på et eller annet vis, fordi jeg vet at jeg kommer aldri til å bli fornøyd med, altså jeg blir jo aldri fornøyd uansett på en måte, så da er det bare sånn, ja
0: kjøre på
1: men hva er det, jo jeg tror jeg ser jo det poenget selvfølgelig og den der, det som litt gøy jo at sånn, i retrospekt så var jo den spillesesongen du var med i, der var jo du med og gjorde det til et utrolig spennende TV-program.
0: Ja, det klarer ikke jeg å se utenfor.
1: Nei, for det var, altså jeg mener sånn at dramaturgien hele første halvdel av spillesesong 2 blir jo drevet av at du er helt rå.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at, og så er du en hard spiller, og du er liksom tydelig. Og så tenker jeg at jeg selvfølgelig antar at det finnes folk der ute som ikke klarer å skille mellom det og tenker sånn, ah, så slem hun er, eller bare sånn. Det finnes jo alltid, men i bunn og grunn tror jeg liksom, når man teller opp og ser tilbake på det, så er det liksom, hva er det man husker? Man husker jo det, avokadoalliansen, og at du er knallhard og beintøff der, liksom. Og det var en av, for meg som sjoer, kvalitetene til den sesongen.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn, fordi det er veldig gøy, og det her er jo litt vondt å si det, men jeg er jo ofte litt sånn der, jeg tenker sånn der, jeg var av og til prøvd, hvem var det som vant sesong 1 av spillet igjen? Hvem var det? Og så må man liksom grave litt, og så hvem var det som vant sesong 2? Og så tenker jeg sånn, hvem var det som vant den der sesongen nummer 4? Hvem var det som vant der? Og så, ja, Varonja, så man glemmer jo ofte, man glemmer veldig ofte hvem som vinner, men husker veldig godt hvem som spilte og skapte TV-underholdning da.
0: Ja, det sant. Ja, men sesong 1, man husker Dan Mitchoy, men det var Line som vant.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, sånn, ja.
1: Sånn tror man husker deg og Bjarte Hjelmeland liksom, men det var Fatima som vant faktisk, ja.
0: Ja, stemmer. Men så fra spillet til noe mye viktigere og mye koseligere sånn, i livet ditt, som både er TV, men som også er livet ditt.
1: Som også er livet mitt i høyeste grad.
0: Som er altså, at du skal kjøpe deg et lite hotell i Hellas.
1: Ja, et lite hotell.
0: Og der er jeg mer, der hvor vi startet sånn, jeg vil ikke vite hvem som vinner, fordi jeg ligger foran mannen min allerede.
1: Ja, du gjør det,
0: Krangler du om. Jeg har faktisk sett en episode to ganger, for jeg latet som jeg ikke hadde sett den.
1: Ja, det er sånn som jeg har gjort et par ganger nå med spillet med Tuva.
0: Ja.
1: At jeg har jo sett men så sier jeg sånn, har du fått sånn at du kan se det på forhånd, fordi det får man jo hvis man er med, så får man noen link, og så sier jeg sånn, ja det har jeg fått, ja, og så sier jeg sånn, skal vi se det i kveld, og så sier jeg sånn, ja det kan vi gjøre, og så har jeg jo egentlig screenet gjennom hele på forhånd, og så later jeg som å se det en gang til, men det har vært veldig deilig å se det med henne, fordi det er veldig deilig å se noen som ikke har vært der sin reaksjon på det, så det har vært veldig sånn terapeutisk for meg å se Tuva reagere på spillet, og jeg har klart å holde alt som skjer hemmelig, så det har vært veldig sånn Digg. Nå kommer det nå sporet tilbake til spillet, beklager. Vi var på vei til et litt hotell i Hellas.
0: Ja, for ser dere det også på link dagen før det kom på
1: vi har sett, vi har sett, vi, har sett all, vi har sett 11 av 12 episoder nå. Ja. Og da, da har vi vært på, da kom vi inn på kontor, så får vi se, fordi vi, vi lager jo ikke det programmet, vi jo bare med I det. Og sitter en nydelig gjeng, en vakker gjeng, og, og fantastiske folk, og syr det sammen hos produksjonsselskapet der. Men, men då, så kommer vi inn, og så ser vi på, og så det litt sånn, Og så det et par ganger vi har sagt sånn, ah, der barna for synlige, eller, oi, ja. Men utover det har vi jo ingen påvirkning. Det bare viser det til oss, og så, tror jeg, og så det veldig gøy, fordi det så tett på livet at det av og til, det, man blir jo helt sånn paff av og til av hvor tett det på eget liv,
0: ja.
1: Og det nesten litt ubehagelig. Sånn, jeg har, det var et par ganger jeg og Tuva har sett, og spesielt episoden der, episode 1 og 2 og sånn, der man prater ganske mye om sykdom og den tida der, så viser jo da, produksjonsselskapet viser oss da, det som jo rett objektivt sett tenker sånn, litt sånn en vakker TV-episode som jeg veldig stolt av og som ble veldig fin, men når vi ser det første gang så bare jeg og Tuva sitter etterpå helt sånn der matt I blikket, og så så det sånn, ja, og så Tuva så, jeg må sove deg altså og så altså, derfor, og da har de jobbet revet av seg, og så får de null respons fra oss, men så kommer det heldigvis på sikt da men det er bare det, men jeg synes det har blitt skikkelig fint altså
0: Ja, og dere har jo fått helt sinnssyke seertall også, ja. Og det jo selvfølgelig fordi det fint, men det ja, man har lyst til å bli sånn analytisk på det, sånn, for hva hvilket behov det TV-programmet dekker? Det motsatte av spillet på en måte? Det at folk sånn, åja, dette sånn som livet egentlig ja. Dette, altså, at det gir, jeg tror det gir oss TV-titlene sånn, nesten tilbake til sånn, hva heter det, reisebrammet med han, laksemannen, gutta på skanden,
1: eller hva faen? Du tenker på, herregud, tenk
0: Som bare reiser rundt I lyngen sammen med Smirnoff og ja, kompanier og spiser regnstyr.
1: Arne Brimi, Arne, hva heter han nå? Han han vet nøyaktig. Arne Hjeltnes!
0: Ja.
1: Arne Hjeltnes!
0: Men hva heter programmet? Gutta på tur!
1: Gutta på tur!
0: Ja.
1: Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, litt ymse.
0: Jeg skal ikke sammenligne dere, men det man skjønner det når TV var sånn, åja, det går ganske sakte, og det koselig, det med folk, og det, du får ikke inntrykk av at det står en på ski og sier sånn, krangel! Og 3, 2, 1, go!
1: Nei, men det, og det faktisk, det, jeg tror det det da. Ja. Og det surer sitt eget tempo, og så det, og det her jo litt sånn spennende, fordi der har jo NRK gitt ekstremt tillit I at det går jo så innmari tregt og på tverke, og det jo bare, altså det dere har sett nå, det bare så vidt I gang, alt kaos vi skal gjennom.
0: Ja.
1: Men det at NRK da sier sånn, nei, men herregud, det går så det går, det livet. Vi krever ingenting, vi ber ikke om noe. Det eneste vi ber om at det ekte.
0: Ja.
1: Og det betyr at det man får her jo et ekte TV-program, og det betyr jo at jeg så Aftenposten sin anmelder etterlyste kanskje litt mer action og litt mer trøkk og sånt, men det får man ikke, for det helt fullstendig ekte.
0: Men du ikke ekte lenger, idiot.
1: Nei, men jeg tror det litt sånn, men jeg skjønner jo at kanskje, jeg tipper at for noen vil nok det programmet gå for sakte og være for, hva skal man si, styrt av tilfeldigheter og lite sånn. Men for oss, det er et år av livet på jakt etter en drøm, og det går så det går.
0: Og uten å avsløre vinneren, for det vil jeg ikke vite, nei. Men eier du I dag et hotell?
1: Ja, men det kan du ikke svare på.
0: Nei, ok,
1: fader. Det kan du ikke svare på.
0: Nei. Fordi dere gikk så fort forbi det som ble min favoritt ganske tidlig der.
1: Oi, hva da? Rønna?
0: Det bitte lille som ligger helt ned på stranda.
1: Det bitte lille helt på stranda. Altså, det der på...
0: Der hvor det viste at det var noen engelskmenn som eide toppetasjen.
1: Ja. Nei, det var ganske langt opp I Åsen, faktisk.
0: Ja.
1: Og der vi... Ja, der
0: eide... Nei, det ikke det, men da var det samme program, for det var noe som lå helt sånn... Sånn som et rekkehus nesten, helt nede på stranda. Sånn.
1: Nå må jeg tenke, men var det på Lesbos?
0: Det tror jeg.
1: Ja, der det var en sånn taverna helt I strandkanten.
0: Ja.
1: Svært taverna, veldig lite hotell.
0: Ja.
1: Ja, og der alle rommene var, altså det var jo, altså der var det jo delt, det var jo ett toalett på fire rom og...
0: Det vanskelig.
1: Og helt fullstendig, altså helt sånn... Altså, jeg vet ikke hvor vi skulle begynt en gang med den. Og så var det umulig å bygge mer, og så var det... Ja. Det var bare, altså, alt, Siri, lå til rette for at det der var helt umulig. Men hadde vi skulle åpne en taverna, og kun det, og startet kun restaurant, så var det jo kjempefin beliggenhet.
0: Ja.
1: Og helt sånn, med sånn... Liksom bare det lå folk rett foran og sola seg, og bare...
0: Ja.
1: Melinda Bay på Lesbos, det bare å... Søkte opp og reiste dit til Plumari og Melinda Bay, og altså, Lesbos var helt fantastisk, og veldig fin øy.
0: Ja.
1: Men jeg visste jo ikke at jeg skulle bli så forelsket I Kreta.
0: Nei.
1: Som jeg trodde var kun masse turismens høyborg, altså.
0: Ja.
1: Kun sånn charter, altså, ingenting vondt om charter, men at du stappet 5000 mennesker inn på ett hotell og en resort, og at det en enormt badeland vegg I vegg. Digg for barna, men fullstendig ikke I kontakt med lokalsamfunnet.
0: Ja.
1: Og så kom man til disse små byene, da. Så hvis man har bil på Kreta, altså, da kan du oppleve alt. Ja. Altså, for, det er alt, og jeg og Tuva har jo vært rundt I området, og mye å surre av, liksom. Der, en time fra oss det sånn palmestrand, som helt sånn, åja, det vi I Karibien en liten tur, ja vel. Ja. Og så plutselig det sånn, og her kunstein, og her grotte, og bla bla. Altså, det bare sånn, eller bare det en verden der. Kreta en hel verden.
0: Jeg har aldri vært I Hellas, skal til Korfu til sommeren. Det gleder jeg meg til.
1: Og jeg tror ikke det blir noe vondt det heller.
0: Nei, jeg kommer ikke til å forlate hotellets område. Jeg skal være der I 7 dager. Jeg skal ikke vite hva som 2 kilometer den veien.
1: Skal ikke du det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men Siri, får du ikke litt opp dagetrang?
0: Jeg har veldig lite eventyrlyst til meg.
1: Det sant?
0: Ja, jeg veldig bassengdrevet.
1: Ja, men det forstår jeg for så vidt. Men jeg tror Korfu, for du blir ikke gir av å gå gjennom sånne smale gater. Og...
0: Jo, jeg skal inn I smale gater.
1: Ja,
0: inn til Korfu sentrum.
1: Men jeg tror Korfu også åpner seg som en sånn perle der for deg og viser deg det ekte Hellas som sånn... Og det som både irritasjon og gleden der jo at Hellas jo på en måte både...
0: Det så gresk.
1: Ja, det så gresk, og det er ingen land som har den stemningen, og det så rolig, men det også grunnen til at det sikkert går så innmari tregt med alt der.
0: Ja.
1: At det rolig, men det for rolig nesten, men det jo det jeg elsker å være, det jo det jeg elsker å være turist der.
0: Vi har laget et uttrykk hjemme hos oss, som jeg lurer på om uttrykket finnes, så antageligvis betyr noe annet. Men uttrykket å kvele en greker. Som jo høres litt ut som...
1: Ja, hva er det?
0: Nei, egentlig høres det sånn at man, da ikke, at man ikke raper allikevel, sånn, men å kvele en greker mener jeg må være helt... Det det der, å kvele en greker, for det har jeg jo veldig lyst til når jeg ser på TV-programmet deres.
1: Har du det?
0: Når det kommer meglere uten nøkkel og spør, dere interessert I å se inne? Ja, vi har flytt fra Norge, så vi ganske interessert. Da får jeg lyst til å kvele en greker. Og det en følelse man har ofte I livet hvis man møter noe som går tregt, ikke sant? Eller noen som irriterende.
1: Står I kø,
0: det mitt nye inntrykk nå, at nå har jeg lyst til å kvele en greker.
1: Mm. Det beinhardt.
0: Ja. Og så har jeg 2 spørsmål som bare sånn fordi jeg opptatt av systemer og at ting skal funke.
1: Jeg klar.
0: Skal dere, dette litt sånn royalt spørsmål, ikke? Ja. Skal dere selv bo på dette hotellet, eller skal dere ha en leilighet I nærheten?
1: Vi skal bo. Vi skal bo på det stedet som har fått minst kjærleik. Og det en slags kårbolig I første etasje, bakerst I første etasje, inne der som sola aldri skinner.
0: Ja.
1: Og det så tett luft der, altså det kommer vel, skal vi se om det kommer... Jo, denne veka her går jo det programmet der en lille søster til Tuva går inn I det rommet første gang. Ja. og får en sånn... Altså får helt sånn... Altså det så tung luft, og matrestene står fra 5 år siden, og, og det Men det jeg tror med ordentlig kjærleik og en ordentlig nedvask og en liten ombygging, så tror jeg det blir kjempefint. En fin liten leilighet med plass til meg og Tuva og ungene.
0: Ja.
1: Og så ser vi på om vi kan skape gjesterom ved siden av sånn at vi kan ha det som typ sånn mormor eller mine foreldre. Eller et eller annet
0: som kommer til å trenge hjelp innimellom.
1: Vi kommer til å trenge hjelp, ja. Ja, jeg tenker at vi belager oss nok på at vi har noen buende på siderommet der til hver tid som kan avlaste med barn og sånn.
0: Ja.
1: Og så drømmer vi om å lage verdens flotteste lekeplass I hagen der, for det jo en fra før av der, en flott lekeplass, men den ikke flott, den har stått for lenge I ro.
0: Jeg skjønner at ikke du tenker over dette selv nå, Ronny, men nå avslører du faktisk alt det du sa du ikke skulle avsløre.
1: Nei,
0: dette, ja, for nå skjønner jeg jo hva dere har kjøpt, og at dere har kjøpt.
1: Nei, altså...
0: Jo, fordi nå driver du og pusser opp leiligheten din inni det, og jeg skjønner hvilket hotell du snakker om.
1: Nei, hvis du up to date på TV-serien denne veka, jeg har ikke spørt en dritt. Ingenting. Nei.
0: Å, shit, det nesten enda spennende med, for nå, det kan bli sånn Kaiser Solse-moment, at jeg må tro at jeg har løst, og så sånn, nei, det hadde jeg ikke, nei.
1: Nei, du har ikke løst.
0: Jeg
1: bare nå prater om ting som skjer I disse episoden.
0: Ok, dette true crime for meg, dette. Men, og så dette har vi problematisert I det alle snakker om allerede, etter å ha sett på programmet og hyllet det. Har dere glemt at barna skal være med? Fordi de skal jo ikke på ferie I Hellas, jo helt konge. Men de må jo gå på gresk, I hvert fall noen av de stedene dere har vært og sett på, hvor de bor 300, det er Hellas sitt svar på Lyngør, liksom. Det 400 innbyggere, kanskje en skole. Den hverken internasjonal eller norsk. Der det en gresk gammel lærer som har alt fra gym til samfunnsfag, som aldri har hatt norske elever før, som ikke kan et ord engelsk, så da må barna deres lære seg gresk alfabet og sitte I sånn skoleuniform I 40 varmegrader I 12 timer hver eneste dag, også søndager antagelig, for sånn tror jeg det I Hellas.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Tenker dere at de skal, eller skal dere ha hjemmeskole, eller hva?
1: Jeg tenker at vi åpne for alt, egentlig, og så har vi tenkt at vi må bare ta det når vi kommer dit, og det eventuelt skole og barnehage og sånn.
0: Ja.
1: Men
0: For det noen år til de begynner på skolen, men jeg bare ser for meg heller, så begynner man kanskje på skolen når man fem, ja, da begynner man for dårlig tid.
1: Ja, men godt, nei, altså selvfølgelig, det kan godt hende vi må, og jeg tror det liksom, vi har sjekket stemningen for internasjonal skole og sånn, ja. I distriktet.
0: Altså og, på Kreta det sikkert en internasjonal skole, kanskje?
1: Der det far, for at det både en og to.
0: Ja. Og, da går det bra.
1: Men jeg tror nok at vi må se hva vi får til, liksom. Ja. Kan det være at vi der i alt av skoleferier, og at en av oss der liksom og lappa, at vi bytter på å være nede, en av oss og lappe resten?
0: Ja.
1: Skal vi ta et helt år eller to? Skal vi prøve oss på gresk skole? Og hvor gammel skal man være før det blir vanskelig? Kan det? Altså, ja. Tenk sånn, barn, opp til en viss alder jo barn litt sånn, det sånn samme det hva språk du har så lenge vi kommer overens på en måte så vi jeg vet ikke det litt sånn vi må bare se hva som passer oss og hva som passer livet og hva ungene fysene på
0: ja.
1: Men jeg tror i bunn og grunn at kanskje i og med at det så innmari når det low season så det så innmari low season så mesteparten av skoleåret det jo, ligger jo brakk
0: ja.
1: Så vi får se men jeg tror kanskje en sånn lappeløsning en mulighet og så må vi jeg tror uansett vi ender med at vi må ha et eller annet menneske som hjelper oss åt som kan språket.
0: En som 100% egentlig
1: ja, som en sånn der,
0: vaktmester og landlord hele
1: ja,
0: året.
1: Ja, litt, og som kanskje vi kan som vi kan tilby den personen jo en unik avlastning midt i meste trøkket.
0: Ja.
1: Når sesongen står på som verst, så kan vedkommende roe ned arbeidet sitt.
0: Ja.
1: Så jeg tror vi kan få et vi må bare finne

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Noen av dere som hører på og ikke har fått svar, beklager, men jeg har rent inn, og jeg lover at jeg skal tråle igjennom på et tidspunkt, hvis det blir aktuelt, og se om jeg finner. Men altså, ja.
2: For det altså, der jo en del av det man ikke tenker på, men så jeg var veldig imponert av den episoden hvor du fra det ene kontoret til det andre med unge i vogn. Tenk så, fy faen for et rivjern du Altså, men det jo så mye sånn, du skal jo også... Ja, lese søknader, ansette folk på et eller annet tidspunkt, så det du som arrangerer en sånn tur til en hytte opp i skogen hvor du setter sammen lag som på teambuilding
1: ja, og mange ligger sammen
2: ja, og alle ligger sammen, ja kollektiv klamydia-runde når du kommer
1: tilbake det er jo masse og alt det byråkratiet, ja. Gud hjelper meg altså, det på statsforvalteren der nå så føler jeg at det så søte og der kjenner vi seg innmari igjen, og der kommer jeg gang på gang, fornyet på stille og så er det og ting tingretten og... Jeg hadde vært i tingretten før det her, men det har vært masse tingretten.
2: For du må tinglyse ting.
1: Ja, du må opp til notariusen der og få sånn... det som jeg har lært, det liksom det eneste stempelet som ordentlig gyldig, et sånt... Der har jeg sånn løvestempel, som liksom Norges offisielle stempel.
2: Ja.
1: Og hvis du har det på et dokument, da kan du få apostille, og da det good i hele verden. Da det liksom godkjent.
2: Ja.
1: Så da, men da må du begge der plassene, så først må du til tingretten og få det løvestempelet, men det ikke nok, da må du til statsforvalteren og få apostille.
2: Ja.
1: Og så der er, så,
2: og de har ikke kontoret rett ved siden av hverandre.
1: Nei. I Førde har de det, faktisk ja. Så der, i Førde kan du gå rett bak på andre siden av bygget og så, ja, så, det, så egentlig burde jeg bare spare alle sånne ting til når jeg i Førde. For der det veldig mye enklere å forholde seg til det. Men,
2: og der det jo barnevakt også. Man har blitt veldig glad i både foreldrene dine og foreldrene til Tuva også, i denne serien.
1: Er ikke det søte?
2: Jo.
1: Fine
2: folk, altså. Fantastiske.
1: Ja.
2: Og de må jo være med å hjelpe til litt, eller?
1: Jeg tror det. Jeg har en sterk følelse av at de kan være på hjelpesiden,
2: ja.
1: De er veldig søte, og de er litt sånn stakkars, alle sammen har blitt liksom lurt inn i dette fjernsynsprogrammet her. Men jeg tror de synes det har vært hyggelig å være med på.
2: Ja.
1: Så når alt kommer til alt, så tror jeg at både mine foreldre og Tuva sine tenker sånn, ja, men det var faktisk en fin opplevelse, jeg håper det.
2: Jeg elsker at noen, en eller annen med sånn, litt sånn ung fyr med sikkert litt kult skjegg og stor skjorte, har gått inn i huset til foreldrene og sagt sånn, bare ta med en eller annen stol, og så setter du her midt mellom plattingen og tøyen.
1: Ja.
2: Kanskje det gjerderigget, men det ser så lemfeldig ut sånn, ja, der sitter pappaen til Tuva i en fluktstol på utsida av den gule verandaen, rett ved tøyen.
1: Ja.
2: Og skrever dere om alt fra følelser til skruer om ytre.
1: Nei, det er veldig fint. Det er midt i hagen der. Det er nydelig. Ja, det er nydelig.
2: Nå er jeg nysgjerrig på, Ronny, du har fått i oppgave å ta med deg et tema du mener at eller folk, burde snakke mindre om.
1: Burde snakke mindre om, ja.
2: Ja, hva er det?
1: Altså, jeg har to delt, for egentlig vil jeg sette her en sånn... vi burde prate mer om... Eller, jeg vet ikke, vi prater ganske mye om KI. Vi prater om KI hele tiden.
2: Ja.
1: Men min feed begynner å fylle seg opp av sånn konspiratorisk, altså KI skal ta over verden.
2: Ja, Will Smith skal spille hovedrollen.
1: Ja. Få på det, iRobot. Nei, men altså, men jeg blir litt sånn der, fy fader, nå har vi sluppet, eller ikke, men jeg føler sånn, det er fare for at alle som hører på det tenker sånn, men det her prater vi drit med oss om fra før av. Men akkurat dette...
2: Ja, for du vil at vi skal snakke mer om det?
1: Eller mer om den der følgende av det. Jeg føler at nå har vi akkurat begynt å liksom komme over fjelltoppen og se hva det å bare slippe ungene helt leis på sosiale medier har gjort med ungdommen vår.
2: Mm-hmm.
1: Og det gikk ikke bra.
2: Nei.
1: Og så tenkte vi sånn, ok, men nå regulerer vi, får på alders grense på sosiale medier, og så bare det på stell. Mm. Og så er det akkurat som vi bare, og borti der er det et annet fjell, og det heter KI, og vi bare, vi gyver leis på det også.
2: Ja.
1: Ingen tanke om hvordan det skal bære, eller åt, eller hva som skjer. Vi bare gønner på, og jeg elsker det selv. Jeg sitter og bruker KI til alt. Jeg har trykket, jeg har byttet fra ChatGPT til Claude, og så har jeg trykket at Claude skal få lov til å lagre alt jeg skriver.
2: Ja.
1: Bare for at den skal bli smartere sammen med meg, fordi det er så jævla deilig å slippe å måtte forklare ting på nytt. Og så som ChatGPT får, så hvis du lurer på om AI har vært en gudegave i Hellas-prosjektet, har jo en egen Tuva Ronnys bed and breakfast fane i ChatGPT som har levd i over et år nå, og den, altså, fy faen, jeg har lært så mye av den. Hva trenger jeg for å få det her igjennom? Ba. Jeg har følt sånn apostille. Hva skjema trengs? Altså, AI har klart å svare ganske bra på absolutt alt som har med byråkrativ å gjøre. Ja. Jeg mener, altså, sånn på ordentlig dritbra. Så nå har jeg latt Claude få lov til å bare få fullstendig kontroll, og vet alt om meg, og alt jeg spør om,

0: lagret.
1: Ja.
0: Og så sitter jeg og tenker sånn, ja, så jeg er med å fyre opp.
1: Ja.
0: Men når liksom, jeg bare så fikk sånn videoer sånn der, at den nye versjonen av ChatGPT fant liksom sikkerhetshull i alle operativsystemer, og at jeg kan ikke slippe den løs til folk igjen, før alle softwarebedrifter i hele verden har fått mulighet til å rette opp i sikkerhetshullene sine.
1: Ja, fordi altså, da kan jeg rane en bank egentlig, og plutselig få Senegal sitt bruttonasjonalprodukt inn på konto, hvis jeg ønsker.
0: Ja, typ sånn at det liksom sånne sikkerhet. Altså, den AI-en er ferdig med å bli så smart og så klok, og så og vet alt, og så er det sånn, men har den vilje, får den vilje. Og der kjenner jeg at liksom, eller jeg bare synes det fascinerende at vi liksom akkurat har lært at sosiale medier frislippet ikke var så digg, og så bare gønner jeg på med en ny ting og bare sier sånn, kunstig intelligent bare kjør på, ja. Det sitter noen firmaer i USA og i Kina og får lov til å styre alt sammen, og vi bare hiver oss med. Altså, det helt,
1: men sånne fjell har vi jo hatt hele veien. Det første fjellet heter jo la oss prøve sigaretterfjellet. Alle røyka seg hjelp. Det var farlig, det må vi slutte med. Det sånne fjell kommer det helt, og vi bare gir, dette blir bra. Og så alle opp til toppen, og så sånn, nei faen, her døde vi jo.
0: Men det blir, og det der, fordi det her er jo litt sånn grunn til at jeg, det her må jeg prate mer om, men samtidig prate mindre om, for jeg blir jo helt gal av den der, altså, nå makser vi liksom, jeg føler at vi nå makser, nå er liksom, nå er det hyperspeed fremover på alt her,
1: ja.
0: I hele verden, og så er det nå, på vei til deg i dag, så la seg nyhetssak om at nå har vi første gang bikket over 40 000 krefttilfeller på et år, til tross for at alle har sluttet å røyke. Ja. Så vi stopper i oss ting og blir utsatt for ting som bare gjør oss sykere og sykere, og kreften skal øke, og AI tar over verden, og hva skjer egentlig med USA, Kina, skal det invaderes til Taiwan? Altså det bare sånn, og derfor tror jeg folk ser på et litt hotell i Hellas.
1: Ja.
0: Fordi alt mer...
1: Men, alle trenger sånn pause. Ja. Jeg vil ha en pause.
0: Jeg kjenner jo på det selv.
1: Ja.
0: Jeg er jo ferdig med, og det prøver å stoppe meg selv for å bli sånn nyhetsvegrer.
1: Ja.
0: For det, Siri Kristiansen, det kan ikke jeg bli. En fyr som unngår nyhetene.
1: Den samtalen jeg hatt på tog innover i dag,
0: hvor
1: en jeg møtte hadde vært på reunion, og sa, ja, du vet at, og så navnet på vedkommende, for han gikk trinne over meg på skolen, og sånn, ja, husker du han? Ja, husker han. Lovmann, faktisk. Så, ja, han, hvordan går det med han? Ja, nå han tok meg til side på reunion og sa sånn, jeg har sluttet med mainstream media.
0: Ja, ikke sant.
1: Da tenkte jeg sånn, ja, jeg skjønner. Jeg skjønner typen.
0: Ja.
1: Vi må ikke dit.
0: Ja, men altså, men også samtidig mener jeg. Men da kan jeg også si sånn, og så har mainstream media et ansvar også for å være etterrettelig og god da.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo faen med, altså det er, men ikke sant, men ja, polarisering og harde fronter og politisk sirkus, og altså jeg skjønner at folk blir megasletende.
1: Absolutt.
0: Og da er det sikkert lett å si sånn, ja ok, jeg kunne konsumert mainstream media, men kan ikke du, Claude, bare fortelle meg hva jeg skal gjøre nå, og så sier Claude akkurat hva du skal gjøre, og så har vi liksom latt hendene våre i amerikansk kunstig intelligens business, og så får vi bare se hvor det bærer.
1: Tror du det finnes et par hvor kona heter Siri og mannen heter Claude? Det power couple, eller?
0: Jeg tror det finnes.
1: Det gøy. Og de det saker, og de har blitt kjendiser. De ja, ja, ja. Bor i Arizona.
0: Ja, ja, ja. Og her bor det Claude og Siri, og det koser seg.
1: Det alle snakker om. Jeg har jo... det var da jeg skjønte at jeg hadde blitt gammel, for jeg har sikkert brukt KI uten at jeg vet om det, men jeg har ikke bevisst gått inn og brukt KI på noen måte. Og da tenker jeg sånn, det det som gjør at noen blir gamle og andre blir ikke gamle. Det leste jeg jo til og med om, at det de som slutter å bruke ny teknologi, de blir fortere gamle, for man må helt inn, man må være med hele veien. Og du ser jo det nå på de eldste i samfunnet, og som fortsatt ikke har fått mobil. Det er de eldste, på en måte. Men hun som sitter ved siden av er like gammel med mobilen, hun er fortsatt med. Men det der
0: er kjempespennende, fordi min kone er jo også sånn anti-KI. Nei, ja. Nei, jeg vil ikke røre det, jeg vil ikke ta her og hater KI.
1: Ja.
0: Og har bare meldt det ganske tydelig, ganske tidlig. Og da tenker jeg sånn, ok, men hvis ikke vi blir med nå, og det er sant, det er jo også, her sitter jeg også, det er jo å si sånn, vi må ikke la det få fullstendig frislipp, vi må få det regulert, eller verden må finne ut av det her på et litt mer ansvarlig vis. Samtidig, kryssklipp til meg, 10 minutter etterpå, boom, boom, boom, kjøre på, fordi hva er alternativet? Jo, at jeg ikke er med.
1: Ja.
0: Og det er jo det som er grunnen til at alle liksom hoster av gården, og er jo fordi hvis du ikke er med, så segler du akterut da.
1: Men det er det jeg er nysgjerrig på, for det er min trøst da, hvis vi bruker denne fjellmetaforen, og står alle der på toppen av KI-fjellet, og så er vi noen idioter som står helt nede på bakken og sier sånn, nei, jeg nekter å gå opp, jeg vil være her der, vi er Ingrid Gjessing som ligger i bånd og gråter og sier, jeg hater det, jeg vil ikke. Og så går det, la oss si det går til helvete da, da går det enten til helvete med oss nede på bakken der, at vi dør, eller så får vi en post seanse der hvor alle dere oppe på fjellet dør av en eller annen grunn, og så er det oss nede på bakken som sitter på vær og flotte om å gjenstarte samfunnet.
0: Hadde du likt det? Jeg tror kanskje...
1: Ja.
0: Du gjør det likt det,
1: fordi... Ja, 100% overlevelsestro på meg selv, at hvis vi 100 igjen, jeg skulle klart å...
0: Men mener du det?
1: ...dyrke noe kasje og fått opp en gammel radio på sveiva i gangen og greier.
0: Det synes jeg så spennende, Siri, fordi jeg litt sånn at... ok, hvis hele verden går til helvete, kanskje jeg bare skal bli med i dragsuget. Fordi... Ja. Men alle, jeg blir så trist av alle sånne postapokalyptiske filmer.
1: Jeg elsker det.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg får så lyst.
0: Der er vi helt fundamentalt
1: forskjellige. Jeg tenker at det, hvis det finnes en Gud, så er det den ultimate måten. Det høres jo også... Men skulle jeg røske opp med rot nå? Sånn... Noen må trykke på pause.
0: Ja, men at det kommer sånn, du tenker, for du tenker sånn at det kommer en ny sånn Noahs ark-aktig.
1: Det hadde vært litt overleit om det KI-fjellet på en måte brast, og at vi og andre der nede gjessingen. Kan sitte på vei og forlåte og begynne å dyrke kasje, liksom.
0: Ja.
1: Litt.
0: Og hvor masse kasje må til før det blir mulig å liv nære seg på det?
1: Ja, jeg tror ikke det er mulig å bli mett av kasje, faktisk. Nei, jeg tror du spiser saktere enn du klarer å dyrke, så du er alltid minus, uansett.
0: Ja, alltid kasje minus. Kasje underskudd. Nei, men det der synes jeg veldig spennende, fordi jeg også... Eller jeg blir så trist av alle sånne filmer, ja. Og tenker sånn, en sånn verden, det vet ikke om jeg orker, liksom. Jeg tenker sånn, innimellom tenker jeg, jeg tenkte senest i går når jeg stod på stedet, tenker jeg sånn, ok, men hvis liksom teknologien tar over verden, så reiser jeg til hytte uten strøm oppe på fjellet i Sogn og Fjordane, og så blir vi der for alltid.
1: Ja.
0: Og driver vårt eget lille samfunn. Det greit, da gjør vi det. Så da forsonte jeg med det, og da tenker jeg sånn, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
0: Men hvis hele verden på en måte går ordentlig til helvete, og alle har brukt den opp, og det litt sånn Wall-E, eller sånn...
1: man kan ikke gå ut, for det sola, ozonlaget borte, eller... Og jeg orker ikke zombier, for eksempel. Jeg orker ikke sånn, klokka fra 9, så må vi barrikadere dørene, for da står den og sånn... creepy folk på utsiden som smiler, men som spiser deg hvis du går ut.
0: Det
1: orker jeg ikke.
0: Okay, ja,
1: jeg vil bare bo ute i en lysning i skogen. Vi har funnet noe gammelt plank og bygd opp et skur, og så har vi noe drivhus.
0: Det kan jeg jo, hvis verden fortsatt fungerer.
1: Ja.
0: Jeg leste en bok til Maja Lunde, vet du, som er sånn der...
1: Ja.
0: Den med hesten. Mm. Jeg vil si Pia Savakostens hest, men det er ikke det. Men ja, der beskriver vi jo et sånt der framtids-Norge, der det bare regner hele tiden, og regnet er så tungt, og alle, det er tungt for drivstoff, og snart er det tungt for strøm, og det har liksom bare 10 kilometer igjen på bilen, aktig, og må liv nær seg, og da tar vi den hesten, for nå har vi ingenting mer igjen. Altså, eller bare sånn, beskriver et sånt samfunn der liksom alt er brukt opp, det er ingenting igjen, og vær er fucka, og ingen kle funker lenger, og det er liksom bare sånn, altså, at du begynner liksom å gå tom for ting å reparere huset med.
1: Ja.
0: Og det vet ikke, det hadde, men hvis premisset er at det er en verden der vi fortsatt har alt vi har i dag, så er jeg meget fysen på, da kan jeg gå til reise ut i, og da kan jeg starte et nytt liv med FM-radio ute i en eller hytte i skogen, det er topp.
1: Ja, da, jeg tror jeg skal starte opp i Åndalsnes-distriktet, eller kanskje, eller være sånn nomade at jeg på vinteren er oppi der, og så sommeren litt mer sånn sør, eller omvendt, vet ikke.
0: Jo, og så at du har sånn, at du blir som trekkfuglen,
1: ja.
0: At da reiser Siri sørover.
1: Så pakker vi teltene våre, og så går vi, bærer vi teltene nedover.
0: Åh, det er et fint bilde.
1: Og så begynner vi på nytt, så finner vi opp sånn, vi skulle jo hatt noe som gikk på jul, noe som gikk av seg selv. Vips, her kom bilen.
0: Tralle, begynn med tralle.
1: Ja, begynn
0: med tralle. Begynn med tralle,
1: ok, kanskje dette har skjedd mange ganger allerede. Ok, la oss ikke bli sånne folk. Hva skal vi snakke mer om da?
0: Mer om?
1: Ja.
0: Ja, så det her var jo det vi skulle prate mer om.
1: Men mindre da?
0: Jeg tror at jeg tenker, hva jeg har lyst til å prate om?
1: For du var litt delt på, du ville jo at vi skulle snakke mer om KI, men også mindre.
0: Ja, for jeg kjenner at det er jo mye prat om KI i de store mediene på en måte.
1: Ja.
0: Så jeg er jo litt sånn, så jeg er meget delt, Siri. På samme måte som at jeg er delt i at jeg burde begrense meg, men samtidig slipper meg helt løs.
1: Ja.
0: Uff.
1: Den evige spagat.
0: Ja.
1: Men du har ikke noe annet på mindre. Ach,
0: jo,
1: det er så dritt der folk snakker om kokebananer, liksom.
0: Kokebananer?
1: Nei, jeg vet ikke. Hva
0: er kokebananer?
1: Nei, de svære bananene som ikke smaker banan, men som man bruker i matlaging. Det heter kokebanan.
0: Er det sant?
1: Er ikke du sånn matfyr, da? Eller du bare liker å spise mat, du?
0: Jeg liker å spise mat. Jeg kan litt om, eller jeg føler at jeg kan mer og mer om mat, og da gjør jeg litt om kokebanan.
1: Kokebanan. Jeg har aldri brukt det selv, men aldri brukt kokebanan.
0: Ja, jeg må si at kokebanan har jeg aldri hørt om. Men da skal jeg google det etterpå. Eller kanskje jeg skal bare la Claude få lov til å hjelpe meg å finne ut av det. Hva det er.
1: Ja, jeg tror det vanskeligste med kokebanan er å få tak i det.
0: Jeg tror vi må prate mindre om, altså jeg er jo litt sånn, tilbake til det faktum at jeg føler meg litt som en fyr som er på vei inn i sånn nyhetsvegring. Så jeg får litt sånn der, jeg får litt sånn følelsen av, nå høres jeg helt sånn konspiratorisk ut
1: her. Det er jeg som har dratt deg ut på den gaftisen der, litt eller annet. Fordi jeg synes det er spennende, men jeg synes folk som er opptatt av det er koko.
0: Ja.
1: Så det er også en spagat.
0: Ja, for jeg er litt sånn der, altså, jeg tenker sånn, nå er det liksom, det er drivstoffpriser og det er høye, og det er krig, og det er fandens oldemor, og så blir det bare litt sånn der, jeg tror jeg, inni meg er en liten bit som er litt sånn, jeg føler eller ikke at jeg får en sånn fornemmelse av at forstår deg som politikere som styrer landet vårt hva situasjonen verden står i. For jeg føler innimellom at jeg liksom mest opptatt av å krangle med hverandre. At det, ja. Sånn, at det et litt sånn... Eller, det her litt sånn... Eller
1: du bare at, vil at noen skal se det store bildet og som vil oss godt og som passer på oss?
0: Ja, ja. Jeg vil at... Jeg trenger at noen gir meg den følelsen.
1: Ja.
0: Det kanskje det. Så det men jeg vet ikke, det svarer jo ikke helt på hva skal vi snakke mindre om. Men kanskje, vi skal, kanskje mindre sirkus, mer ordentlighet. Det går an, men det jo litt som meg, så, det, jeg,
1: eller at politikerne skal snakke mindre om de tingene de snakker om hele tiden som bare går I loop. Vi blir aldri enige om akkurat hvor mye vi skal få I barnetrygd. Gå videre!
0: Ja,
1: vi har større problemer.
0: Ja, litt sånn der, jeg takker opp. Eller sånn, ja. ikke, eller jeg har veldig sånn lavt tolerans for sånn at du hiver ut et lite utspill mest for å skape debatt og litt sånn kaos der, og så går vi videre og så samme tralten hele veien.
1: Ja.
0: Så kanskje litt sånn der, en sånn nivåhevning, drømmen min, jeg vet ikke.
1: Og nå fikk jeg fikk en tanke.
0: Ok, får høre.
1: Fordi jeg sitter I FAU på ungdomsskolen hos oss, nestleder FAU.
0: Ja.
1: Man skal jo sitte, noen skoler kjører 2 år, så noen kjører 1 år og sånn.
0: Og så, litt, og så velger man halve hvert år, ikke sant?
1: Ja, sånn, ja, litt sånn forskjellig. Og så var det på siste FAU-møte noen, så var noen som sa sånn, det beste jo om vi sitter I 2 år, så jeg sånn, jeg helt enig, jeg blir ikke med. Det orker jeg ikke, det orker jeg ikke. Jeg gjør dette bare av plikt. Null interesse, bare plikt.
0: Men føler du ikke på mestring jeg får UN nå?
1: Nei, null mestring.
0: Nei.
1: Jeg jo nei til alle forslag. Burde du ikke? Nei, tenker jeg alltid. Men jeg sier ikke høyt, men jeg tenker nei.
0: Tenker nei?
1: Stort sett tenker jeg
0: nei. Men du svarer ofte ja?
1: Ja.
0: Bra.
1: Helt til jeg skjønner at, åja, noen må gjøre det.
0: Ja.
1: Nei. Det blir noen andre. Men jeg en... All min arbeidskapasitet sitter I hodet, på en måte. Det ikke noe, det sitter ikke I fingrene.
0: Nei, men det ikke sant. Du ikke utrolig handy.
1: Jo da. Men jeg har tenkt I forhold til FAU, hvis du tar FAU opp til at det politikere.
0: Ja.
1: Så husker jeg, vi snakket om det FAU nå sist, at det jo en svakhet at hvert år så kommer det en ny gjeng som skal diskutere de samme temaene som vi diskuterte I fjor.
0: Ja.
1: Og hvor vi sikkert kom frem til et eller annet, eller la det bort. Noen, og jeg blir gjerne at vi har den samme saken nå på 7 møter på et eller annet tidspunkt, og noen sier, nei, det får vi ikke til, eller nå gjør vi det.
0: Ja.
1: For vi kan ikke møtes en gang I måneden for å snakke om ting.
0: Nei,
1: det ikke noe vits. For sånn sett jeg en sånn, nå, jeg vil at ting skal konkretiseres, for jeg blir gjerne av at folk skal si sånn, jeg mener det hun sa I sted, jeg vil bare høre min egen stemme si det om igjen. Da hun, jeg jo en gavepakke til sånne ting, selv om jeg blir hatet, for da går jeg og sier sånn, det har vi allerede sagt.
0: Ja, men det
1: vi må videre.
0: Ja, men så kanskje du skal bli politiker?
1: Sikkert. Men det så, kanskje det dumt at politikeren sånn, at det hele tiden skal velges inn nye politikere, selv om vi trenger jo frisproblem sånn.
0: Ja.
1: Og for nå skal dere komme frem til hva dere synes den beste løsningen for mamma-perm.
0: Ja.
1: Det ble vi jo enige om I fjor. Beste løsningen var 4 uker sånn, 8 sånn og 12 sånn og ferdig. Ja, nå, må vi snakke om noe annet. Vi kan ikke ta en ny runde på mamma-perm. Det ble vi enige om I fjor.
0: Ja, men her du på essensen, tror jeg, Siri, og det jeg begynner å føle litt på, at det litt sånn, ja, kom igjen, vi må ha noe dytt. Altså.
1: Ja.
0: Kan ikke ha at man går rundt oppe på Stortinget og fyrer, og bare fyrer litt debatt her, fyrer litt debatt der, fyrer litt sånn, kjører litt sånn, mener litt hardt der, for å vise at jeg mener.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal snakke mindre om ting som gjør at du framstår som at du veldig smart, eller at du skårer poeng hos din gjeng, og at du kanskje I større grad bare retter på skjorta og sier sånn, skal vi komme i arbeid?
1: Ja.
0: I stedet for å vase. Jeg tror det der jeg liksom har en sånn, jeg helt enig med deg.
1: Snakke mindre om ting vi allerede har snakket veldig mye om.
0: Men jeg vet ikke om det så svarer jeg å velge folk for 10 år av gangen.
1: Nei, altså det jo veldig Putin og jeg tipper, Trump skal jobbe med noen nye systemer som gjør at han kan sitte lenger antagelig.
0: Ja, kommer Trump til å få en tredje periode?
1: Eller har innført han sånn, nei når det blir valgt så det for life.
0: Ja. Det tenker dør, ja. Ja nei, altså, så jeg tror ikke mindre demokrati svaret.
1: Nei.
0: Men en eller annen sånn der, et eller annet insentiv som gjør at du, eller at kanskje, jeg tror bare vi, jeg føler at jeg som borger I dette landet, og alle vi andre må bare si sånn jeg ser hva du prøver på, du billig poengskårer jeg ikke interessert, vis meg handling vis meg at du jobber jeg tror det, kanskje bare vi må snakke mindre om floskla
1: kanskje du inne på noe, hun der illsinte hun så klikka I Dagsnytt 18
0: hvem klikka I Dagsnytt 18? Altså hun som ble bært
1: Gyda Oddekalv at hun på hver gang det et forslag så må alle stemme
0: ja
1: At det altså det demokratiet, det sånn, skal vi ha 6 timers arbeidsdag?
0: Skal vi ha 6?
1: skal vi ha 6? Jeg spør. Alle må inn og stemme. Og så det en app, da må alle stemme samtidig.
0: Du, men hvor spennende...
1: Hvis du gir alle muligheten til å være med og stemme til denne tid, så må vi huske at de aller fleste mennesker på planeten vet ikke alles beste.
0: Det här är ju alltså
1: jag för ja. Att vi ska inte in I Trumpland nu men det är för det är Hillbillies som har gått till stämmorna och sagt sån vad man fyren med gult tryne och hentesveis. Det är ju det. Så sitter en sån skolert gäng nere I huvudstaden och bara nej.
0: Ja,
1: inte gå till stämmorna. Gå tillbaka och driva med hashing. Det ska hashe där.
0: För det jag antar väl att det norska folk visst vi säger så ska vi införa 6 timmars dag så svarar alla ja. Ja, og skal vi innføre 4 dagers veke så svarer alle ja.
1: Ja, skal vi bruke opp alle oljepengene? Ja!
0: Ja, men det der jo den evige balansen av Siri mellom liksom folk som har peiling på ting mm. Og så det litt sånn, så kan man si sånn, skulle man styrt skulle man kun latt doktorer styre landet så tror jeg ikke det har vært så smart heller Nei. Fordi man må ha, det den der evige porsjonen av forståelse og skjønn og verdensforståelse samtidig som forskning altså Gud, alt en mix
1: Kanskje det Siri og Claude som bare skal kjøre showet?
0: Tror jeg
1: overlattet til Siri og Claude
0: Det en super idé
1: ja.
0: Så kan Siri stille spørsmål, så svarer Claude og så ja. Går samfunnet fremover
1: Ja Å fy faen
0: Nei, jeg tror vi alt I alt vel veldig fornøy jeg tror, og det som Jonas Garstøre ofte sier vel først og fremst veldig glad for at jeg bor hvor jeg bor
1: mm.
0: og at vi stort sett, selv om jeg kjenner på en sånn at jeg bare I en verden som jeg føler koka blir gal av sånn at folk skårer billige politiske poeng
1: mm.
0: så tror jeg jo til 20 år sitter jeg veldig takknemlig for at jeg bor I det landet jeg bor I mm. og at det en relativt fin gjeng omgjengelig gjeng
1: ja.
0: Som styrer det hele, og det tenker jeg helt opp
1: Ja, det får være siste ord, Ronny for du skal I et møte
0: Takk for meg, det var veldig hyggelig å få lov til å komme på besøk
1: Ja, ligge
0: Skrabla, bla.
1: Kaks I ligge måte, for jeg på besøk men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk
0: Takk
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Våre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
21: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
22: Vi skal vinne VM.
21: Vi skal vinne VM, ja.
22: Vi
23: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
22: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
24: Måre som Måre.
25: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
26: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
27: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
28: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
29: Har du sluttet å bruke deo?
30: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
29: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
30: Ja, hvor ellers?
29: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
30: Nei.
29: Jo.
31: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
32: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
33: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
34: Meka. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
35: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til en ny episode av podcasten Gråsoner, som fortsatt handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, den minst gale mannen i rommet, Stein Jonsen.
2: Det tar jeg som et kompliment, rett og slett.
0: Terskelen er ikke så høy da.
2: Nei. For det finnes andre som er verre om dem.
0: Vi skal snakke om gale menn, og en av dem bor i USA og heter Donald Trump. Hva i all verden er det som skjer med han?
1: Ja, altså det er jo, det er vanskelig å vite om man skal begynne, men det der han begynte nå nylig i morges, var jo også at nå skal en hel sivilisasjon utslettes. Det var hans gladbudskap på hans Truth Social, som for øvrig har vært en, altså, han, det er nok et skremmeskudd, kanskje, hvem vet. Det som virker på oss i alle fall, det er slik det virker på oss, er jo at man er ferdig med å gå fullstendig fra konseptet.
0: Ja, jeg synes det virker som man er presset opp i et hjørne og fremstår helt rabiat, til tider rablende gal, for å si det rett ut. Og så har jeg begynt å tenke på hvem andre er det man kan sammenligne med, hvem har sagt slike ting opp igjennom. Det er jo en del gale og ville ledere som har sagt,
2: hatt harde ord. Idi Amin var ganske kross.
0: Ja, men altså, vi begynner jo liksom å være på Genghis Khan og en viss fyr i Tyskland. Det er helt over alle støvleskaft.
1: Dette er en livsfarlig samtale å gå inn i, men hvis man setter seg ned og så leser man tilnærmingen til en viss fyr i Tyskland, i alle fall sånn før krigen brøt ut, så fremstår jo det som passer rasjonelt helt frem til han også blir koko-banana, selvfølgelig. Men at dette her er, ja, hva skal jeg si?
0: Det er uforutsigbart. Ja, det er ikke noe logisk resonemang som ligger til grunn for at han sier slike ting som han nå har sagt. Og også dette i utspillet han hadde i påsken, på påskeaften var det vel. Ja. Praise be Allah, og helt fullstendig fra konseptene. Men det større bildet her er jo, aner han overhovedet hva han driver med?
1: La meg komme med et motargument. Vi har jo noen historiske eksempel der det å fremstå som veldig utilgjengelig, eller i alle fall at du oppfører deg annerledes enn du ellers gjør, det har vi fra Kuba-krisen. Der vi vet at lederne i Kreml ikke helt stolte på, eller forsto, eller var sikker på hva John F. Kennedy var i stand til å gjøre, når han da satt i gang den blokaden og trua med både å senke skip, og i verste fall da starte en kjernefysisk krig, ikke sant?
0: Ja, det der er jo et veldig godt innspill, fordi det kan jo selvfølgelig være slik at man planlegger for en tåkelegging rundt hvorvidt det er logisk tenking og en plan bak noe som helst, rett og slett for å syke ut motstanderen her da. Men det virker ikke som om dette i særlig grad biter på den grupperingen som nå har ledelsen i Iran, fordi de er jo ganske flinke til å spinne dette her motsatt vei, og synes jo egentlig å være de som har et slags psykologisk overtak på situasjonen.
1: Ja, det har snudd slik, og før vi går på da hovedpersonen selv i denne episoden, Trump, så tenker jeg at noe av årsaken til at det har blitt som det har blitt, og for å fortsette en sammenligning med Kuba-krisen, så var det jo sånn at amerikanerne satte en klar grense, ikke sant? Hvis dette skjer, så gjør vi sånn. Og så var det jo sånn en klassisk game of chicken, ikke sant? Hvem bryter først? Og da var det Sovjetunionen som valgte å ikke ta den sjansen. Mens hvis vi tar en annen metafor da, hvor mange, du trekker linje i sanden, så sier du, hvis du krysser den, så blir det helvete. Altså, Trump har laget en ørken med linjer så langt, ikke sant? For hver eneste gang han trekker linje, og han ikke får det som han vil, så tar han et steg tilbake, og så kommer han med en ny trussel, og sånn fortsetter. Sånn han nå da sett å bruke disse ekstreme uttrykkene og utbruddene sine, så er det jo ikke rart at regimet i Iran har sett å tenke at, ja, nå er han i gang igjen, men vi har jo ingen grunn til å tro på han.
0: Ja, men viser det seg at det i hvert fall er en slags illusjon om en makt bak disse siste kravene ved at de siste rapportene tilsier at amerikanerne har angrepet nye mål på Kargøya, denne store, viktige utskipingshavnen for iransk olje og gass. Så vidt jeg, det er vel også gass der. Og så skal de, men dette er ikke bekreftet meldinger, men de skal også angrepet noen brokonstruksjoner som er viktige for samferdselen inne i Iran. Men samtidig så er jo dette Hormuz-stredet minelagt, og det går jo ikke an å seile gjennom der. Og iranerne har sagt at hvis de angripes mot Kargaya, så går vi løs på stredet på motsatt side, som mellom Yemen og Djibouti.
1: Mm.
0: Da vil man rett og slett være nødt til å seile rundt hele Afrika for å komme seg fra Asia til Europa. Eller man kan seile nordover da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så det vil jo være nok en stor problemstilling knyttet til frakt av varer.
1: Ja, de internasjonale logistikkskjedene ja. Sånn, bryter sammen. Og bakteppet her, for at jeg tror det gode grunner til at en fyr som i utgangspunktet kanskje ikke var helt stabil, i alle fall ikke hadde planlagt det så godt, nå føler seg ekstremt presset. Altså selv nøkterne økonomer sier jo at hvis dette fortsetter noe særlig lengre, så går vi mot noe som er så sjelden som en global resesjon, og det veldig sjelden at du har hele verden som går tilbake. Det ofte en eller annen region som klarer seg, men så viktig er olja, ikke sant, for alt vi gjør. Og det andre er jo, det er jo mye nærmere Trump, tenker jeg, det er jo at det er jo valg til høsten, altså mellomvalg. Og hvis Trump mister makten både, eller flertallet, både i senatet og representantenes hus, så i verste fall, og sannsynligvis, veldig sannsynlig, så vil han bli stilt for riksrett igjen. Det vil vel i så fall være det tredje eller fjerde gangen. Altså han er i alle fall den som har klart gjort dette mest, og vil toppe den tidligere rekorden sin. Og denne gangen så tenker jeg jo at han er i reell fare for å bli både dømt og straffet for det.
0: Ja, hvis vi tar utgangspunkt i denne trusselen om å bli stilt for riksrett, da, hvilket